یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔

فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔

دوسرے گروہ کو بھی لے آئے۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جب بار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی چکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا. اسی دوران میں وہاں پر موجود ایک دانش شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا دوں. بادشاہ نے کہا، بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پر دانا شخص نے دو نوجوانوں سے کہا کہ اس شخص کو بازوں سے پکڑ کر دریا میں غوطے لگواؤ. چنانچہ اسے دو تین بار پانی میں پھینکا گیا، اسے غوطے لگے اور پھر اسے باہر نکال کر دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا، اے شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اسے کیسے خاموش کر دیا. تو وہ دانا شخص بولا، بادشاہ سلامت، اسے دریا میں ڈوب جانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی. اسے ڈوبنے کی تکلیف کا احساس ہو گیا ہے اور اب اسے کشتی کی سلامتی کی قدر ہو گئی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و اصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا

سے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی، ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ Stories of Prophets, Stories of Prophets, جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں۔
1: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 قطر، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے آر جے مہوش خان، اور شو ہے اسٹوریز فرام پروفٹس، اور اس میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ شو ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کی زندگیوں سے صرف واقعات نہیں سنتے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان واقعات کا ہمارے آج کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ آج ہم ایک ایسے نبی کی داستان سنیں گے جن کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا واقعہ آتا ہے۔ ایک کشتی، ایک عظیم طوفان، اور ایک ایسا نبی جو اپنی قوم کو برسوں بلکہ صدیوں تک اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ جی ہاں، آج کی ہماری داستان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی داستان۔ لیکن آج میں آپ سے ایک سوال کے ساتھ آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ کسی کو ایک اچھی بات سمجھائیں، وہ نہ مانے۔ آپ دوبارہ سمجھائیں، وہ پھر بھی نہ مانے۔ آپ تیسری بار کوشش کریں، وہ آپ کا مذاق اڑائے۔ آپ پھر بھی کوشش کریں، اور یہ سلسلہ ایک سال نہیں، دس سال نہیں، سو سال نہیں، بلکہ سینکڑوں سال تک جاری رہے، تو کیا آپ ہمت ہار جائیں گے؟ کیا آپ کہیں گے بس اب بہت ہو گیا، یا آپ اپنے مقصد پر قائم رہیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، رات کو بھی، دن کو بھی، تنہائی میں بھی، اور سب کے سامنے بھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی پیغام بہت واضح تھا، اللہ ایک ہے، عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، اور انسان کو اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ سے کیوں دور ہوئی؟ انہوں نے بتوں کو کیوں ماننا شروع کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کس طرح سمجھایا؟ اور پھر وہ وقت کیسے آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا؟ اور سب سے بڑھ کر، ہم آج حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے صبر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے آج کی اس ایمان افروز داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ لسنرز، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیا تھا۔ قرآن کریم سورہ نو میں پانچ نام ذکر کرتا ہے، ودع، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، یہ ان کے معبودوں کے نام تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ نام اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے کچھ نیک لوگوں کے تھے۔ جب وہ نیک لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے لوگوں کو ان کی یاد میں ایسی نشانیاں اور مجسمے بنانے کی ترغیب دی جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ شروع میں وہ صرف یادگاریں تھیں، پھر وقت گزرا، وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے جو اصل حقیقت جانتے تھے۔ علم کم ہوتا گیا اور بعد کی نسلوں نے انہی چیزوں کو عبادت کا ذریعہ بلکہ معبود بنا لیا۔ یوں ایک غلطی دوسری نسل میں روایت بن گئی اور روایت آگے چل کر عقیدے میں تبدیل ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے، ایک عمل جو شاید شروع میں صرف محبت اور یاد کے نام پر کیا گیا ہو، وہ وقت کے ساتھ کس طرح اپنی اصل شکل بدل سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں عقیدے میں بہت محتاط رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی انسان، بزرگ، بت یا کسی اور مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی بنیادی عقیدے کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے۔ ان کا پیغام تھا صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اب ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہم اپنے بچوں کو صرف روایات بتاتے ہیں یا ان روایات کی اصل بھی سمجھاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اگلی نسل کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کوئی کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر علم ختم ہو جائے تو کبھی کبھی اچھی روایت بھی اپنی اصل روح کھو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین کو صرف رسم کے طور پر نہیں سمجھ کر آگے منتقل کرنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کی دعوت دی؟ قرآن کریم میں ان کا پیغام بالکل واضح ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور انہیں توبہ اور استغفار کی طرف بلایا۔ اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت دینے کا ایک خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ صرف ایک انداز سے لوگوں کو نہیں سمجھاتے تھے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام خود اپنی قوم کے بارے میں بتاتے ہیں، انہوں نے انہیں رات دن دعوت دی، پھر اعلانیہ دعوت دی، اور چھپ کر انفرادی طور پر بھی سمجھایا، یعنی جہاں جس طریقے سے بات مؤثر ہو سکتی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے وہ طریقہ اختیار کیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے، اگر آپ کو کسی اپنے عزیز کو کوئی اچھی بات سمجھانی ہو تو کیا ہر شخص کو ایک ہی انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ کسی سے محبت سے بات کرنا پڑتی ہے، کسی کو وقت دینا پڑتا ہے، کسی کو مثال سے سمجھانا پڑتا ہے، کسی کو خاموشی سے سننا پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہمیں یہی حکمت نظر آتی ہے، لیکن افسوس قوم کا رد عمل کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی وہ انہیں دعوت دیتے وہ ان سے مزید دور بھاگتے، یہاں تک کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لیتے، اپنی بات پر اڑے رہتے اور تکبر کرتے۔ سوچئے، ایک نبی سامنے ہو، وہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہو، وہ خیر خواہی کر رہا ہو اور لوگ جان بوجھ کر سننے سے انکار کر رہے ہوں، کتنا مشکل ہوگا یہ منظر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے باسر لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ نوح علیہ السلام بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، یعنی وہ انسان ہونے کو ان کے خلاف دلیل سمجھ رہے تھے۔ قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ انبیاء انسان ہی تھے، وہ کھاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، لوگوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام

0: صرف عذاب کا ذکر نہیں اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ہے, صرف یہ نہ کرو نہیں بلکہ واپس آ جاؤ بھی ہے. اور استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں, سچی توبہ کا مطلب ہے غلطی کو پہچاننا, اس پر ندامت ہونا, اللہ سے معافی مانگنا, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنا اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا. اب ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کیجیے, ہم روزانہ اللہ سے کتنی بار معافی مانگتے ہیں؟ اور جب معافی مانگتے ہیں تو کیا واقعی اپنی اصلاح کا ارادہ بھی کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہمیں اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دیتی ہے.
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.7.
0: اب کہانی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں منظر بدلنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مسلسل انکار کرتی رہی, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب ان کی قوم میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا جو پہلے ایمان لا چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. ذرا تصور کیجئے, ایک کشتی بن رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن سامنے سمندر نہیں اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک وقت آئے گا جب تمہیں معلوم ہوگا کہ رسوائی کا عذاب کس پر آتا ہے. یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور عظیم سبق سامنے آتا ہے. اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ یہ ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے فیصلے کو سمجھیں. کبھی لوگ آپ کے نیک فیصلے کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ صحیح راستے پر ہیں تو لوگوں کا مذاق آپ کے قدموں کو نہیں روک سکتا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا, لیکن کیا انہوں نے صرف بیٹھ کے انتظار کیا؟ نہیں, انہوں نے کشتی بنائی. یہ بات بہت اہم ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تمام اسباب چھوڑ دے. توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرو اور نتیجہ اللہ کے حوالے کرو. ایک طالب علم کہے کہ مجھے اللہ پر توکل ہے اس لیے میں امتحان کی تیاری نہیں کروں گا, تو یہ توکل نہیں. ایک بیمار شخص کہے اللہ شفا دے گا اس لیے علاج ہی نہیں کراؤں گا, یہ بھی درست تصور نہیں. ایک شخص روزگار کے لیے کوشش کیے بغیر دعا کرے کہ اللہ مجھے رزق دے, تو یہ بھی توکل کی مکمل تصویر نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہمیں بتاتی ہے اللہ پہ بھروسہ کرو مگر اپنے حصے کی کشتی بھی بناؤ. یہ جملہ آج کی زندگی کے لیے یقیناً بہت ہی خوبصورت سبق ہے. پھر وہ وقت آیا جس کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بار بار کہا جا رہا تھا, خبردار کیا جا رہا تھا. اللہ کا حکم آیا, آسمان سے پانی برسنے لگا, زمین سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑے, پانی بڑھتا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اہل ایمان کو کشتی میں سوار کریں. قرآن کریم ہمیں اس واقعے کو مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ قوم نوح کی تکذیب کا ذکر فرماتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بندے کو جھٹلایا اور انہیں دیوانہ کہا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. قرآن کہتا ہے, بس ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار پانی کے ساتھ کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے, پھر دونوں پانی ایک ایسے کام کے لیے جمع ہو گئے جو پہلے سے مقدر تھا. یہ صرف ایک طوفان کی داستان نہیں کہ اللہ کی قدرت کی داستان ہے. انسان اپنی طاقت پر کتنا ہی فخر کرے, آخرکار وہ اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اہل ایمان کو سوار کریں, اور اللہ کے حکم کے مطابق جانوروں کے جوڑے

بھی ساتھ رکھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. کشتی چل رہی ہے, پانی چاروں طرف ہے, لیکن زبان پر اللہ کا نام ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان کی اصل طاقت اس کے رب سے تعلق ہے. آج جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہماری پہلی سوچ کیا ہوتی ہے؟ فون, دوست, پیسہ, رابطے. اور یہ یقیناً سب اپنی جگہ اسباب ہیں, لیکن سب سے پہلے ہمارا دل کہاں جانا چاہیے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرو. اب ہم اس داستان کے ایک انتہائی جذباتی حصے کی طرف آتے ہیں. کشتی چل پڑی, پانی بلند ہو گیا, اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے محبت اور شفقت سے اسے پکارا, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو. یہاں ذرا رک کے سوچیں, یہ صرف ایک نبی کی دعوت نہیں تھی, یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے فکر بھی تھی. لیکن بیٹے نے جواب دیا کہ وہ کسی پہاڑ کی طرف چڑھ جائے گا جو اسے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچائی نہیں جا سکتی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے. پھر ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. یہ منظر بہت دردناک ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے لیکن بیٹا خود ایمان قبول نہیں کرتا. یہاں قرآن ہمیں ایک انتہائی بنیادی حقیقت سکھاتا ہے, صرف خاندانی تعلق انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتا. نسب اپنی جگہ اہم ہے, محبت اپنی جگہ اہم ہے, لیکن اللہ کے سامنے اصل چیز ایمان اور اطاعت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن وہ اپنے بیٹے کو زبردستی ایمان نہیں دلا سکے. یہ ہمیں اپنے گھروں کے لیے بھی ایک اہم سبق دیتا ہے. ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں, ان کی تربیت کر سکتے ہیں, انہیں اچھے راستے کی طرف بلا سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن ہدایت دل میں ڈالنا اللہ کے ہی اختیار میں ہے. طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں دعا کا سبق دیتی ہے. قرآن میں ان کی ایک دعا نقل ہوئی ہے, اے میرے رب مجھے, میرے والدین کو اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو اسے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے. ذرا دیکھیے, اتنی طویل آزمائش کے بعد بھی ان کی زبان پر دعا ہے. اپنے لیے دعا, اپنے والدین کے لیے دعا, مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا, یہ ایک نبی کے دل کی وسعت ہے. ہم اکثر دعا کرتے ہوئے صرف اپنے مسائل یاد کرتے ہیں, میری صحت, میرا گھر, میرا بچہ, میری نوکری, میری پریشانی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کی دعا میں دوسروں کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے. تو آج رات جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, ایک لمحے کے لیے اپنے والدین کو یاد کیجیے, اپنے بچوں کو یاد کیجیے, اپنے خاندان کو یاد کیجیے, اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, زمین کو کہا گیا کہ اپنا پانی نگل لے, آسمان کو کہا گیا کہ رک جا, پانی کم ہونے لگا. اور قرآن بتاتا ہے کہ کشتی جودی پر ٹھہر گئی, یوں وہ عظیم آزمائش ختم ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بڑی مصیبت سے نجات دی, اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ کتنی عظیم گواہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اصل کامیابی
صرف یہ نہیں تھی کہ وہ طوفان سے بچ گئے، اصل کامیابی یہ تھی کہ وہ اللہ کے مومن بندے تھے۔ لسنرز، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت اہم حدیث بھی ہمیں ان کی عظمت سمجھاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں قیامت کے دن شفاعت کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ لوگ مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ زمین والوں کی طرف اللہ کے پہلے رسول تھے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور نبی تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو صحیح حدیث میں زمین والوں کی طرف پہلے رسول کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس سے ہمیں ان کی رسالت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ بھی قرار دیتے ہیں، یعنی صدیوں کی دعوت، مخالفت، طوفان اور آزمائش کے باوجود ان کی نسبت اللہ کے ساتھ شکر کی تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے مصیبت میں صبر، نعمت میں شکر اور ہر حال میں اللہ سے تعلق۔ اب آئیے داستان سے اپنی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آپ ایک والد ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی آپ سے سوال کرتی ہے، کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت میں صبر کرتے ہیں؟ آپ استاد ہیں تو کیا آپ ایک مشکل طالب علم کو بار بار سمجھانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو کیا آپ اس وقت بھی نرمی رکھتے ہیں جب سامنے والا آپ کی بات نہ مانے؟ آپ خود کسی بری عادت سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ایک بار ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرتے ہیں؟ یہی نوح علیہ السلام کا سبق ہے، ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا۔ اب میں آپ سے تین سوالات پوچھوں گی، آپ چاہیں تو اپنے دل میں جواب دیجیے۔ اگر کوئی آپ کی اچھی نصیحت قبول نہ کرے تو کیا آپ فوراً غصہ ہو جاتے ہیں یا پھر بہتر انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا آپ کبھی کسی کام میں اس لیے ہمت ہار گئے کہ نتیجہ فوراً نہیں ملا؟ اگر ہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیجیے۔ تیسرا سوال، آپ کی زندگی میں اس وقت وہ کون سا کام ہے جس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے؟ اپنی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت، اپنی صحت، اپنے کام میں ترقی، اپنے کسی رشتے کو بہتر بنانا، یا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش؟ تو اپنی کوشش جاری رکھیے، دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ڈیئر لسنرز، اسی کے ساتھ میں لوں گی آپ سے اجازت۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ شو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔

0: تعالی عنہما کے کان میں اذان دی جب وہ فاطمہ کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ اور بظاہر یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ بچے کی پہلی سماعت توحید اور اللہ کی کبریائی کے کلمات سے آباد ہو۔ ذرا سوچیے سامین، ایک ننا بچہ جو ابھی دنیا کی کسی بات سے واقف نہیں، اس کے کان میں سب سے پہلے یہ صدا گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی عظمت، کبریائی اور توحید کا پیغام۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اسلام انسان کی تربیت کا آغاز زندگی کی پہلی سانس سے ہی کرتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اذان کا راز یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، وحدانیت اور کلمہ شہادت کی گونج ہو۔ جیسے زندگی کے آغاز پر اسے توحید سکھائی جاتی ہے، اسی طرح موت کے وقت اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ زندگی کے دروازے سے داخلہ بھی توحید کے ساتھ ہے اور اس کا اختتام بھی توحید کے ساتھ۔ ہم بھی اپنے گھروں میں اس سنت کو زندہ کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے کان بھی سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: خراب کر دیتی ہیں۔ سرجری کے بعد انہیں عموماً 6 ماہ کا آرام کا جو کہا جاتا ہے، مگر خواتین جیسے ہی ہاسپٹل سے گھر آتی ہیں تو وہ گھر پہنچ کر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس سے نہ صرف ان کے زخم بھی دیر سے بھرتے ہیں بلکہ اور بھی بہت سی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت سی خواتین تو سرجری کا سن کر ہی گھبرا جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں سرجری کے بعد نارمل زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ اگر کچھ باتوں پر ہم غور کریں تو پھر ہم بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بائی پاس سرجری کے مرحلے سے گزرنے والی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تمام ادویات کا استعمال باقاعدگی سے کریں، اس میں بالکل بھی ناغہ نہ کریں۔ غیر معمولی صورتحال اگر پیش آئے، کوئی ایمرجنسی اگر آپ محسوس کر رہی ہیں، کوئی درد ہے، تو لاپرواہی نہ کیجیے، فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ اسی طرح سے کسی بھی سرجری کے بعد وزن اٹھانے سے گریز کیجیے۔ ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد آپ بات بھی ضرور لیجیے اور خاص صفائی کا خیال رکھیے تاکہ زخم میں کوئی انفیکشن نہ ہو۔ سرجری کے بعد کم از کم 2 ہفتے کے لیے ڈرائیونگ سے پرہیز کیجیے۔ اسی طرح کوئی بھی جو پیشنٹ ہے وہ ہوائی سفر بھی 2 ہفتے کے بعد ہی کریں۔ 2 ہفتے تک سیڑھیاں چڑھنے سے بھی گریز کریں تو بہتر ہوگا۔ اسی طرح تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں، تاہم صحت مند اور فعال رکھنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل تمام اعضاء کو خون پہنچاتا ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ دل کی صحت پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے۔ پرہیز ہمیشہ علاج سے بہتر ہے۔ اگر آپ صحت مند طرز زندگی اپنائیں تو پھر بہت سے جو دل کے مسائل ہیں ان سے بچ جائیں گی۔ زیادہ کھانے اور کھانوں میں زیادہ گھی کے استعمال سے بھی بچیے۔ خوراک میں اتنی کیلوریز لیجیے جتنی کہ ہمارے جسم کو درکار ہیں۔ سرخ مرچ اور سرخ جو گوشت ہے، یعنی ریڈ چلی اور ریڈ میٹ کا استعمال کم سے کم کریں، اور اسی طرح سے آپ اپنے دل کو بہت سے مسائل سے بچا سکتی ہیں۔ اس لیے یہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ روزانہ 30 منٹ کی واک ضرور کیجیے۔ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ آپ کا یہ بہانہ بھی بالکل درست ہے کہ آپ کو اپنے لیے وقت نہیں ملتا، مگر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ کے گھر اور آپ کی فیملی کو آپ کے وجود کا ہی ایک حصہ ہیں۔ آپ اپنے گھر کا دل ہیں، جسے تمام گھر والوں کی ضروریات زندگی کی فراہمی کرنی ہوتی ہے۔ سو اپنے دل کا خیال رکھیے۔ ڈائیگنوسس یا تشخیص میں اور علاج میں کبھی بھی تاخیر نہ کیجیے، کیونکہ آپ جتنی زیادہ تاخیر کریں گی علاج اتنا ہی مہنگا، تکلیف دہ اور غیر یقینی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کی پوری فیملی صحت مند ہے۔ ہیلتھ فار آل،
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل، FM 107، دل سے دیسی۔

0: السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو پروگرام پولیس اور عوام میں، اور جو بھی ہمیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں آپ سب. آج کل کے مصروف ترین دور میں کس کو یعنی اتنی فرصت ملتی ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا اتنی باتیں سنیں. لیکن آج ہمارا جو یہ پروگرام رہتا ہے ہفتہ وار پروگرام، اس پروگرام میں ہم قطر کی جو قانونی مختلف معاملات پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہمارے یہاں پولیس افسران تشریف لاتے ہیں اور آپ سے متعلق مختلف سروس سے جو آپ مستفید ہوتے ہیں ان سروس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے. تفصیلی طور پر وضاحت پیش کی جاتی ہے کہ کیسے آپ ان سروسز سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو وقت کی مصروفیت کی بات جب ہم نے جب کہی کہ بھائی مصروف ترین دور ہے، کس کو کہاں اتنا موقع ملتا ہے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا پورے کے پورے پروگرام سنیں، لیکن ہاں یہ پروگرام آپ کے لیے ہے. قطر کی جو نئے نئے سروسز آ رہی ہیں اور بتراش ایپ کے حوالے سے اگر بات کریں، الیکٹرانک سروسز، تو آپ کے لیے زندگی کیسے آسان بنایا جا رہا ہے. چونکہ وقت کی قدر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اب تو یعنی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے معاملات جن کے لیے پہلے دفتر میں جانا پڑتا تھا، اب جو ہے نا آپ کو دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کاؤنٹر پر انتظار نہیں کرنا پڑتا. چھوٹے چھوٹے یعنی اس ڈیجیٹل سروسز جو ہے نا یہاں اس نے تصویر کو بدل دیا ہے. بہت سی سرکاری خدمات اب آپ کو ویب سائٹ، موبائل اپلیکیشن کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور جس میں آپ کافی سارے سروسز ہیں. ہمارے مہمان اس سلسلے میں ہمارے ہاں تشریف فرما ہے، وہ ہمیں بتائیں گے اس سلسلے میں کیا کچھ ہیں. تو چلیں پہلے ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. يسعدنا نرحب بكم الملازم سيادة الملازم جاسم حسن أحمد المال من إدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الشرطة والعوام.
1: السلام عليكم أستاذ طلحة، مسي عليك وعلى جميع المستمعين بالخير، ومرحب جميع المستمعين طبعا.
0: الله يسلم، إن شاء الله ستكون الجولة مفيدة ونتحدث بشكل يعني بصورة أوسع عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر تطبيق متراش وآلية الاشتراك والتفعيل وخدمة التجديد الآلي للإقامات وما إلى ذلك بإذن الله تعالى. فبصراحة سيادة الملازم جاسم حسن، نبدأ من الموقع الإلكتروني الرسمي يعني لوزارة الداخلية، ما أبرز الخدمات التي يستطيع الجمهور إنجازها من خلال الموقع، وما المجالات الرئيسية التي تغطي هذه المنظومة الإلكترونية؟
1: يمثل الموقع الرسمي للوزارة نافذة استراتيجية شاملة صممت لتقديم تجربة مستخدم متكاملة تمتاز بالكفاءة والموثوقية العالية، وتغطي قطاعات حيوية مثل الإقامات والسمات، على سبيل المثال إصدار وتجديد سمات الدخول والإقامات للأفراد والمؤسسات بكل مرونة، الخدمات المرورية وعلى سبيل المثال تجديد رخص القيادة والمركبات، الاستعلام على المخالفات وتسويتها، تقديم بلاغات الحوادث، إصدار الشهادات والبلاغات الرسمية، وعلى سبيل المثال استخراج الوثائق المعتمدة إلكترونيا وتسهيل تسجيل البلاغات دون مراجعة مقر الوزارة، العنوان الوطني وتصاريح السفر، وعلى سبيل المثال تسجيل بيانات العنوان الوطني وتحديثها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة. والأهم من ذلك كله اللي هي خدمات المنشآت اللي تشمل الإجراءات التالية: قيد المنشأة، مثل إجراءات الإصدار والتجديد وتفويض المفوضين بالتوقيع إلكترونيا، والدفاع المدني فيما يخص التقديم على تصاريح السلامة للمباني والمنشآت وتدقيق المخططات الفنية والإنشائية، وعندنا بعد طبعا النظم الأمنية اللي هي التقديم على شهادات واستيفاء متطلبات النظم الأمنية في الأمور المتعلقة بكاميرات المراقبة الأمنية والأنظمة المرتبطة بها.
0: حلو حلو. سامعين الكرام، جیسا کہ لیفٹیننٹ جاسم حسن وہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، ان کا تعلق ہے کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن سسٹمز کے ادارے سے، اور یہ وزارت داخلہ کا ایک بہت اہم ترین ادارہ ہے. اور نظم المعلومات انفارمیشن سسٹمز کی بات کر لیں تو اس سے یعنی یہ کوئی کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جدید ڈیجیٹل دور ہے، تو اس سلسلے میں کافی سارے کام ان کے ہوتے ہیں، کافی سارے یعنی ڈیجیٹل الیکٹرانک سروسز کے حوالے سے جو ان کا کام رہتا ہے. تو پہلے ہمارا ان سے یہ سوال تھا کہ جو اہم ترین جو خدمات ہیں جو اس الیکٹرانک سروس کے ذریعہ یا الیکٹرانک بیس پر یہ پیش کی جا رہی ہیں جمہور کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اس سلسلے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ نے سنا، مہمان لیفٹیننٹ جاسم حسن، ان کا تعلق کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ سے ہے. تو انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں بتایا کہ وزارت داخلہ کی جو یہ ایک ونڈو ہے، یہ دراصل جو صارف ہے اس کو مکمل ایک پیکیج دیتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل ایک پیکیج، اور ایسا پیکیج جو منظم ہو اور قابل اعتماد ہو، ان کفاءت بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی ایک قابل اعتماد پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے وزارت داخلہ. اچھا جی، تو اس میں انہوں نے بتایا، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے، یعنی اس پلیٹ فارم میں دراصل لوگوں کی جو روزمرہ زندگی کی جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو مدنظر رکھا گیا ہے. اور اس میں جیسے کہ انہوں نے مثال کے طور پر ہمیں بتایا کہ ریسیڈنس کے حوالے سے اور انٹری ویزا سے متعلق سروسز ہیں. تو یہاں پر انٹری پرمٹس اور ریسیڈنس سروسز کو ایشو یا رینو کرنے کی سہولت موجود ہے. دوسرا اہم شعبہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرافک سروس کے حوالے سے ہے، الخدمات المروریہ. تو اس میں آپ کا وہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں ان کے رینیو کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے. اور مزید آپ کے حوالے سے کوئی وائلیشن وغیرہ ہے تو اس سلسلے میں آپ جانکاری کر سکتے ہیں، انکوائری لے سکتے ہیں، اور ان جو آپ کی جو فیس ہے، رقم کی ادائیگی، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے. مزید آپ مختلف ایکسیڈنٹ کے حوالے سے شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ مختلف سرٹیفکیٹس کے ایشوئنس سے، یعنی آفیشیل سرٹیفکیٹس اور رپورٹس جو ہوتے ہیں نا، الیکٹرانک رپورٹس، یہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں جو منسٹری کے آفیسز میں، یعنی آپ کو وہ ضرورت نہیں رہتی کہ آپ باقاعدگی سے آپ خود وہاں جا کر آفیشیل طور پر وزٹ کر کے اس طرح جو ہے نا اسٹیمپ ساری جو ہے نا آپ ختم وغیرہ لے کے آئیں، وہاں پر آفیس ڈیجیٹلی آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائیں گے، وہ اسٹیمپڈ ہیں. اچھا جی، مزید انہوں نے کہا کہ عنوان الوطنی کے حوالے سے، نیشنل ایڈریس اور ٹریول پرمٹ سے متعلق سروسز بھی ویب سائٹ کے ذریعے مینج کی جا سکتی ہیں. اور مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تصاریح سفر، یعنی جو آپ کے ٹریول پرمٹس کے حوالے سے، مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ خدمات المنشآت، یعنی کمپنیز کی جو سروسز ہیں، تو جس میں آپ کے وہ قید المنشأ کی بات کر لیں، کمپیوٹر کارڈ کی، جس وجہ سے ہم لوگ کمپیوٹر کارڈ کہتے ہیں، تو اس میں اس کی جو ہے نا ایشوئنس کی بات آتی ہے، رینیو کی بات آ جاتی ہے، اور آپ کسی کو خاص کسی آتھرائزیشن کرتے ہیں تاکہ وہ الیکٹرانکلی، تاکہ وہ آپ کی کمپنی کے مختلف امور کو کنٹرول کر سکے. مزید انہوں نے ڈیفنس کے حوالے سے کہا، سول ڈیفنس کے، تو یعنی سول ڈیفنس کی طرف سے جو مختلف جو بلڈنگس ہوتی ہیں

0: ہیں کمپنیز کی جو مکاتب دفاتر ہوتے ہیں اس کے لیے جو خاص متعلقہ ادارے سے سول ڈیفنس کے ایشو لیٹر جو ان کی طرف سے دی جاتی ہے تو اس سلسلے میں بھی وہ یعنی آپ الیکٹرانکلی یعنی مدد لے سکتے ہیں. مزید اس میں وہ مختلف جو آپ کے بلڈنگز کے جو فنی جو میپس ہیں نا آپ کی وہ جو مخطوطہ ہے اس سلسلے میں بھی آپ یعنی ان کی جو تساری اور متعلقہ جو ایشوینس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو آپ ڈیجیٹلی آپ ان خدمات سے مستفید ہو سکیں گے. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نظم الامنیہ کے حوالے سے یعنی آپ سیکورٹی جو انفارمیشنس ہیں سسٹمس ہیں سیکورٹی سسٹمس تو اس میں یعنی آپ اگر کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کیمرہ جو سیکورٹی کیمراز ہیں نا ان سے متعلق جو امور ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں انفارمیشن سسٹم سیکورٹی انفارمیشن سسٹمز کے لیے درکار جو متطلبات ہیں جو مطالب ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو آپ نے صحیح سے پورا کیا یا نہیں کیا اس کو پورا کر کے پھر آپ متعلقہ ادارے سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے طلب دے سکتے ہیں ڈیجیٹلی یہ خدمت بھی دستیاب ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی اگر یہ لاسٹ جو لائن ہے میں اس کو دوبارہ کہوں تو یہ ہے کہ یعنی جو مختلف کیمراز وغیرہ لگوانے کے حوالے سے لگوانے کے بعد آپ کو جو ایک ایشوئنس کی سرٹیفکیٹ نکالنی پڑتی ہے کہ ہاں جی آپ نے سب کام صحیح سے کیا ہے اور آپ کے جو انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے جو مطالب تھے وہ آپ نے صحیح سے پورے کیے تو اس سرٹیفکیٹ کو آپ حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھی اہم ترین خدمات. مزید ہمارے مہمان اس سلسلے میں اگر کچھ رہنمائی کرتے ہیں تو ہم ان سے ان کی طرف متوجہ ہوں گے. سیادت الملازم جاسم حسن, هل تبي تضيف في المحور هذا؟
1: نعم اخوي طلحة, اكيد المستمع وانت طبعا عندكم تساؤلات, يعني احنا ليش عندنا موقع الوزاره وليش عندنا مطاش؟ احنا لو حسبنا عدد الخدمات اللي تقدم عن طريق الوزاره عن طريق الموقع ومطاش بنلقاها فوق 500 خدمه. شنو الفرق بين مطاش وشنو الفرق بين موقع الوزاره؟ موقع الوزاره تقدر تستعلم فيه حتى لو ما عندك رقم شخصي, يعني على سبيل المثال انت هنفترض جاي من دول مجلس التعاون عندك مركبة جاية من برا الدولة, تقدر تستعلم عن طريق رقم المركبة عن مخالفاتك, تقدر تسوي إجراءات مختلفة حتى لو أنت ما عندك رقم الشخصي, يعني قدمت على قدمت على السمة تقدر تشوف شو اللي صار, تقدر تتابع البريد, هذه كلها خدمات استعلام, وبالإضافة إلى خدمات قيد المنشأة اللي هي تراخيص الدفاع المدني والنظم الأمنية. فاحنا بنحصل في المجمل الخدمات متشابهة نوعا ما, لكن اللي يفرق بشكل عام ان مطاش بشكل رئيسي يخدم الفئة اللي عندهم الرقم الشخصي.
0: اوكي.
1: اما اللي الموقع الالكتروني قد يخدم مثلا المندوبين الشركات, وتقدر تخدم فيه نفسك يعني حتى انت وانت عندك رقم شخصي, لكن هذا الفرق بين مطاش وبين الموقع.
0: حلو حلو, يعني الخدمات هناك اوسع في الموقع.
1: في تشابه لكن بنضيف عليها خدمات الاستعلام, نقدر نقول أوسع, بس يعني الاستعلام أنا نفس ما شرحت لك, يعني تبي تستعلم عن شو اللي وصل عندك في الشركة, يعني شو الأوراق اللي طلبتها من وزارة الداخلية, شنو صار في البريد اللي طلبته برقم المنشأ ورقم الشخصي للشخص, وفي نفس الوقت في خدمات حق اللي ما عندهم رقم شخصي.
0: جميل جميل. سامعین کرام, ایک بہت ہی ایک اہم نقطہ جو ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جاسم حسن انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پروگرام کے پہلے میں بتایا کہ ان کا تعلق ہے کنیکشنز اینڈ انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ سے, وزارت داخلہ کا بہت ہی اہم ترین شعبہ ہے. انہوں نے ایک نقطے کی وضاحت کی, وہی کہ جب یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ وزارت داخلہ کی ایک ویب سائٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ متراش ایپ بھی, تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی دو یعنی پلیٹفارم کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس سلسلے میں انہوں نے جو وضاحت پیش کی وہ یہ کہ دیکھیں متراش ایپ میں آپ اپنی شخصی طور پر آپ کی جو معلومات ہیں وہ آپ صحیح سے وہ جانکاری لے سکتے ہیں اور وہ ان تک آپ کی رسائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن جو ویب سائٹ ہے اس میں آپ کی نہ ہو کسی دوسرے کی, جیسے کہ آپ نے کسی کی یعنی ویزا وغیرہ کسی کا ایشو ہوا ہو تو آپ اس سے یعنی اس

0: رقم السما کے ذریعے اس کا جو نمبر ہے ویزا نمبر اس کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ بھائی اس کا پروسیجر کہاں تک پہنچا ہے ٹھیک ہے نا. وہ چیز تو آپ اپنے اس سے نہیں جان سکیں گے ٹھیک ہے نا. مزید کسی گاڑی کے حوالے سے کچھ آپ کو جاننا ہے کہ وہاں کیا حالت ہے اس گاڑی کی, مخالفہ ہے کیا ہے نہیں ہے, تو اس سلسلے میں بھی آپ ادھر سے یعنی ادھر ویب سائٹ کے سے مستفید ہو سکیں گے. تو یہ کہ جہاں رقم و شخصی طور پر آپ کی جو معلومات اور پھر جو خدمات ہیں وہ آپ کو متراش ایپ میں مل جائیں گی. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 500 سے زائد 500 سے اپ یعنی خدمات اب ڈیجیٹلی یہاں دستیاب ہیں. تو یہ کوئی یعنی کم یعنی خدمات نہیں بلکہ یہ 500 سے زائد یعنی وقت کے ساتھ ساتھ کافی ساری خدمات میں اضافہ ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں سلسلے میں یعنی اسی ادارے کے ایک دوسرے افسر یہاں تشریف لائے تھے تب 400 کی حدود میں بات ہو رہی تھی, اب یہ 500 تجاوز کر گئے. تو اس طرح جو ہے نا قطر ایک ڈیجیٹل ملک کی طرف یعنی اپنے آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف یہ قطر بڑھ رہا ہے رفتہ برفتہ, اور رفتار کافی زیادہ ہی ہے. اور ماشاءاللہ سے اب اتنی ساری خدمات ہیں, اب گھر بیٹھے ہی اپنی اکثر و بیشتر جو امور ہیں پہلے جہاں آپ کو وزارت داخلہ میں جانے کی ضرورت پڑتی تھی وہ اب وہ بات نہیں رہی, بلکہ آپ اپنے وقت کو اپنی تھکان سب کچھ آپ اس کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ یعنی آسانی سے گھر میں بیٹھے ہی 24 بائی 7 یعنی آپ ان خدمات کو حاصل کر سک رہے ہیں. تو اوورال یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ تھا. اب مزید ہم اگلے محور کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے لیفٹیننٹ جاسم حسن, ان کا تعلق ہے ادارۃ الاتصالات دولت المعلومات سے, اور کنیکشن اس کو کہتے ہیں کنیکشن اینڈ انفارمیشن سسٹمز کے ادارے سے جو وزارت داخلہ کا بہت ہی اہم ترین ادارہ ہے. اب ہمارا یہ سوال رہے گا ان سے کہ خصوصی طور پر متراش ایپ کے ذریعے جو خدمات دستیاب ہیں اس پر ذرا وہ روشنی ڈالیں. سیادت الملازم جاسم حسن من ادارة الاتصالات ونظم المعلومات التابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر, سيادتكم إذا انتقلنا إلى تطبيق متراش يعني فهو اليوم من أكثر المنصات استخداما في التعامل مع خدمات الوزارة, فما أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق؟ الله يسلمك.
1: يعد تطبيق متراش نموذجا وطنيا رائدا للحلول الذكية حيث يخدم المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والشبه حكومية والشركات, مقدما للمتعاملين منصة واحدة لإنجاز أكثر من 500 نوع من المعاملات على مدار الساعة ويغطي فئات المجتمع كافة. على سبيل المثال المواطنون والمقيمون منصات مخصصة تتيح إكمال الخدمات والوثائق الشخصية بمرونة فائقة, وفي الإقامات والسمات إدارة متكاملة للكفالات الشخصية وتجديد الإقامات والسمات للعمالة المنزلية والمستخدمين. الأمن العام والمرور مثل إدارة شاملة لملكية المركبات, البلاغات الأمنية والحوادث المرورية بآليات مؤتمنة وموثوقة. وعندنا حركات السفر والعنوان الوطني, استعراض سجلات السفر وتحديث بيانات العنوان الوطني.
0: جميل, فبصراحة هذه خدمات يعني جبارة, وبصفة خاصة يعني زمان الواحد لازم كان بحاجة إلى أن يروح الإدارة ويستلم كل هال يعني عشان يستفيد من هذه الخدمات لازم يروح. والحين ما شاء الله يعني من خلال تطبيق متراش كنت أقول للمستمعين يعني صار الخدمة أسهل وفي أي وقت يعني يقدر يستفيد من هاي الخدمات. بصراحة
1: الهدف هو التسهيل على الجمهور, في نفس الوقت احنا نخدم المواطن والمقيم, في نفس الوقت هي الحكومة نفسها, احنا نخدم قطاعات ثانية من الوزارة والوزارات الأخرى, فهالشيء يعني بيفيدنا احنا كلنا. احنا كلنا يعني نعتبر يعني من هذا الوطن, فلما تكون هالخدمات موجودة بالعكس تسهل على الجميع, يعني انا استفيد منها وانت تستفيد منها واتوقع جميع المستمعين يستفيدون منها.
0: اكيد اكيد, وانت تشرف. سامعین کرام, جیسا کہ ہمیں بتا رہے تھے لیفٹیننٹ جاسم حسن, جن کا تعلق کنیکشنز اینڈ انفارمیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ سے ہے, اور انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ جو متراش ایپ کے حوالے سے انہوں نے ہمیں کہا کہ اسمارٹ سروسز پلیٹ فارم ہم اسے کہہ سکتے ہیں وزارت داخلہ کا, اسمارٹ سروسز پلیٹ فارم متراش کو کہا جاتا ہے. اور متراش میں آپ یعنی مختلف ضرورت کے لیے آپ مختلف ضرورت

سے مستفید ہو سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ اقامات اور ریزیڈنس اور جو ویزا کے حوالے سے یہاں یعنی جو بھی سسٹمز ہیں وہ کافی ہیلپفل ہے, فلیکسیبل ہے, ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں. ریزیڈنس اور ویزا سیکشن میں پرسنل اسپانسرشپ اور ڈومیسٹک ورکرز اور اسپانسرڈ پرسنز کے ریزیڈنس اور ویزا میٹرز مینیج کیے جا سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ پبلک سیکورٹی کے حوالے سے وہ بھی کافی اہم ہے. یہاں پبلک سیکورٹی اور ٹریفک کی بات بھی انہوں نے کہی کہ اس سلسلے میں بھی جو کئی طرح کے خدمات ہیں جن کا تعلق ان گاڑیوں کے آنرشپ کے حوالے سے ہے, مزید سیکورٹی کے حوالے سے جو شکایتیں ہیں ان کے بھی, اور اسی طرح جو ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں ان موضوعات پر بھی, ان کے حوالے سے بھی بہت ہی قابل اعتماد اور موثوق پروسیجرز ہیں جن کے ذریعے ان کو یعنی یہ تمام خدمات جو ہے نا مینیج کیے جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام خدمات 500 سے تجاوز کر گئے ہیں. مزید حرکت و سفر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کی جو ٹریول جو تحرک ہے تو ٹریول موومنٹس جو ریکارڈز ہیں اور نیشنل ایڈریس کی انفارمیشن بھی ایپ کے ذریعہ یعنی اپڈیٹ کی جا سکتی ہے, دیکھی جا سکتی ہے. تو یعنی متراش کی یہ بات رہی, جیسے کہ انہوں نے عمومی طور پر یہ کہا کہ یہ مختلف سروسز کو مختلف یعنی امور میں تقسیم کر کے مختلف زاویوں سے اس طرح بہت ہی تہذیبانہ یعنی منظم طریقے سے, مہذب تو نہیں منظم طریقے سے کہیں گے, منظم طریقے سے اس کو متراش کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے تاکہ جو ہے نا جو متعلقہ جو شخص ہے وہ صحیح طریقے سے بآسانی ان تمام خدمات سے مستفید ہو سکے. تو اب مزید ہم اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوں گے. اور یعنی باتوں بات میں میری ان سے یہ بات رہی کہ بھائی کہ افسر صاحب یہ اب جو یہ خدمات ہیں یعنی 500 سے تجاوز کر گئے اور یہاں پر شہری کے لیے بھی ہے, رہائشی کے لیے بھی ہے, اور پبلک سیکورٹی کی بات کر لیں, ٹریفک کی بات کر لیں, مزید آگے بڑھتے ہوئے یعنی ٹریول موومنٹ ریکارڈز کی بات کر لیں, یہ تمام چیزیں جو ہے نا اب اس میں دستیاب ہیں. تو اب ایپ کی بات کر لیں, متراش ایپ میں یہ جو ساری خدمات ان سے متعلقہ جو ساری خدمات دستیاب ہیں, دراصل یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی اس میں آسانی ہوتی ہے نا, چونکہ پہلے تو ان تمام خدمات کے حوالے سے کچھ بھی اگر جانکاری ہو, کچھ بھی آپ کو یعنی اسے لینا دینا ہو تو ضرور آپ کو وہاں وزٹ کرنا پڑتا تھا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کے لیے آسانی ہے اس میں کہ ہم اگر اس طرح کے ڈیجیٹل پلیٹفارمس مہیا کر دیں جو عوام بآسانی ان تک رسائی حاصل کر سکے اور ان سے مستفید ہوں. اور اس طرح جو ہے نا یہ ریاست قطر کے حوالے سے بھی یہ شرف ہے اور یہ ایک بڑی عظیم خدمت ہے تاکہ ہم سب مل کر اس وطن کو یعنی وطن کی ترقی کے سفر میں آگے بڑھیں. تو سامعین کرام, اب مزید ہم اگلی محور کی طرف منتقل ہوں گے. اور دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں لیکن بار بار دہرائی جاتی ہے اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کو پتہ رہے, بالخصوص اگر کوئی ہمیں سن رہے ہیں جو نیا قطر میں آئے ہیں تو ان کے لیے کافی اہم ہے کہ بھائی متراش ایپ کیسے یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو متراش ایپ میں سبسکرپشن وغیرہ اس سلسلے میں کچھ معلومات تو ضرور آپ نے یعنی یہ دو تین یعنی جملے ہیں لیکن صحیح سے اگر آپ کو پتہ چلے تو پھر آپ بآسانی ان سے مستفید ہو سکیں گے. اور اس دن میں ان دنوں میں اگر کوئی اس طرح متراش ایپ سے صحیح طریقے وہ سبسکرپشن اسے نہیں آتی یا اسے استعمال کرنا نہیں آتا تو یہ تو بڑی محرومی ہے, چونکہ اس میں ساری خدمات ہیں آپ کی. تو آپ بھیجا ادھر ادھر جا کے اپنے وقت کھپائیں گے اور پھر یہ وہ جان مال سب کی جو نا اس میں آپ کو تھکن اور یعنی مشقت تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. آپ ان صحیح سے متراش سبسکرپشن سیکھ لیں, متراش ایپ سے کس طرح خدمت حاصل کر سکتے ہیں, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ جا کر آپ بآسانی سیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اگلا سوال ہمارے مہمان سے یہ رہے گا کہ متراش ایپ میں جو سبسکرپشن وغیرہ کے حوالے سے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ رجسٹریشن جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, اور اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو اہم ترین ضوابط اور قواعد ہیں اس سلسلے میں ان سے ہم رہنمائی طلب کریں گے. صحت الملازم جاسم حسن من ادارت اتصالات.

0: المعلومات التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم، كثيرا من المستمعين قد يرغبون، يعني ربما هم جدد، يعني يرغبون في تفعيل الخدمة لأول مرة، فما الخطوات المطلوبة للاشتراك في هذه الخدمة والضوابط الموضوعة لها؟
1: حرصا على حماية الهوية الرقمية وسرية بيانات المستخدمين، وضعت الوزارة آلية تسجيل مباشرة وآمنة عن طريق الخطوات التالية.
0: جميل.
1: أولا إدخال الرقم الشخصي، ثانيا إدخال تاريخ الميلاد، ثالثا إدخال رقم هاتف مسجل باسم صاحب الرقم الشخصي.
0: جميل.
1: رابعا إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم لحماية حسابه بالتطبيق. سيتم استلام رمز التحقق OTP على رقم الهاتف لإكمال عملية التسجيل وتفعيل الحساب.
0: أوكي. إذن يعني هذه خطوات، يعني خطوات سهلة مو صعبة وما بتأخذ يعني وقت واجد، يعني بصراحة يعني الواحد لازم يستفيد من هذه الخدمات ويعرف.
1: يمكن الشخص يكون ما عنده مثلا رقم هاتف ولا شيء، بس هي الهدف يعني نوع من نوع الأمن، يعني عشان أتأكد أن هذا الشخص أنت.
0: صحيح.
1: إذا أنت وصلت البلاد طلعت لك رقم هاتف، يمكن يحتاج الوضع يوم يومين ويكون موجود عندنا إن شاء الله، وتقدر تسجل على طول وتدخل على المطاش وتتحكم في كل شيء.
0: جميل جميل جميل. سامعين الكلام جسكي بہت ہی یعنی چند جملوں میں انہوں نے ہمیں سلسلے میں جو ہے اہم معلومات بتا دیا ہیں، تو اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کیسے رجسٹریشن کریں. رجسٹریشن پروسیس بہت آسان ہے. ویسے یہاں کافی سارے جو ہے نا سیکورٹی پروسیجر کی وجہ سے اس ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے یہاں کئی مختلف سٹیپس رکھے گئے ہیں. تو اس میں جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ آپ کا جو ہے نا جو ID نمبر ہے وہ رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے ID نمبر تو آپ کی لازماً وہ ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ رجسٹر نہیں کر سکیں گے. تو پرسنل نمبر ہو، مزید اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ کی، رقم الميلاد ڈیٹ آف برتھ کی بات آ جاتی ہے، تو تاکہ جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر کی جو آئیڈینٹیفائی وہ ویریفائی کی جا سکے. مزید تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ موبائل نمبر درج کیا جائے جو اسی پرسنل نمبر کے آنر کے نام پر رجسٹرڈ ہو. اس کے بعد یوزر جو ہے نا اپنے جو صارف ہیں وہ اپنے پاسورڈ وغیرہ جو بھی سیٹ کرتا ہے تو اس حساب سے اس کے موبائل میں ایک OTP آتی ہے، ٹھیک ہے، ویریفائی کے لیے. تو جب وہ ویریفائی مکمل کر لیتا ہے تو ساتھ ساتھ رجسٹریشن پروسیس وہیں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے آپ کے اس اکاؤنٹ کو. اور جیسا کہ ہمارے مہمان جاسم حسن، لیفٹیننٹ جاسم حسن، جن کا تعلق کنیکشنز اینڈ انفارمیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ سے، انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں بتایا کہ یعنی اسی پروسیجر کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تمام خدمات تک آپ کی دستیاب رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اور اپنے تمام جو آپ کے پروفائل کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جو بھی خدمات دستیاب ہیں ادھر ان سے آپ مستفید ہو سکیں گے بآسانی. اب رجسٹریشن پروسیس اس کا علم، اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں رہنمائی کی. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی رجسٹریشن جو ہے نا اس کو کینسل کرنا چاہتا ہے، یا پھر متراش ایپ کی جو خدمات ہیں اس کو وہ ایپ کو کلوز کرنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کاروائی کریں گے؟ چلیں ہمارے مہمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جاسم حسن، ان کا تعلق ادارت اتصالات و نظم المعلومات سے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم ان سے ملتے ہیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.

0: अगर किसी डिवाइस को मजीद इस्तेमाल नहीं करना, डिवाइस चेंज हो गया है या कोई यूज़र ये चाहता है कि सर्विस हर जगह से डीएक्टिवेट हो जाए, तो वो ये काम बराह रास्त ऐप के ज़रिए कर सकता है। ठीक है, तो ये अहम एक नुक्ता है, जैसा कि हमारे मेहमान ने हमें सिलसिले में रहनुमाई की कि आप ज़रूर अगर किसी को फ़ोन दे रहे हैं तो आप किसी तो आप ज़रूर इसको अनएक्टिव करें। तो इसके लिए जैसा कि उन्होंने हमें कहा कि स्टॉप एक्टिव जो सर्विस है उसको आप मुंतखब कर सकते, उस ऑप्शन को मुंतखब करके आप इख्तियार करें वो वाला ऑप्शन कि आप इस डिवाइस पर इस सर्विस को बंद करना चाह रहे हैं या तमाम डिवाइसेस पर। तो जब आप ये इनमें से कोई एक जब चूज़ कर लेंगे, इख्तियार करेंगे, तो साथ साथ जो है ना सिर्फ अगर इस डिवाइस के हवाले से तो इस डिवाइस का जो है ना आपको बंद हो जाएगा, अगर तमाम तर डिवाइस के हवाले से तमाम तर डिवाइस में वो अनएक्टिव हो जाएगा। तो दोबारा अगर आप किसी डिवाइस से दाखिल होना चाह रहे हैं तो इस सिलसिले में आपको एक्टिव करके दाखिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुख्तसर अंदाज में ये थे हमारी, अगर आप मित्राश ऐप को अनएक्टिव करना चाहते हैं इस सिलसिले में मालूमात। अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हमारे मेहमान से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटोमेटिक जो रिन्यूअल का जो प्रोसीजर है, शरीकात वगैरह, एक शरीके में काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, वहाँ काफ़ी सारे लोगों के इकामात रेजिडेंसी परमिट्स होते हैं, तो इस सिलसिले में अगर वो अगर इस तरह कोई आसानी है उनके लिए कि वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल के सर्विस यानी उसे एक्टिव कर सकते हैं, तो इस सिलसिले में वो हमें वजाहत पेश करेंगे। सेहत मुलाजिम जासिम हसन मिन इदारत इत्तिसालात व नुज़ूम अल-मालूमात अत्तबअ वज़ारत अल-दाखलिया बिदौलत क़तर بخصوص السؤال التالي هو كيف تعمل خدمة التجديد الآلي للإقامات الخاصة بالشركات والمنشآت؟ الله يسلمك.
1: هي خدمة ذكية متميزة تقدمها خدمات مطاش هدفها توفير الوقت والجهد للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين على متابعة تجديد الإقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية وبدون تقديم أي طلبات يدوية، وتتميز بالآتي: تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لقايات تسوية أوضاع، إتاحة عدم التجديد للأفراد الذين لا ترغب المنشآت بالتجديد لهم عن طريق تعريفهم بخدمة الاستثناءات المتوفرة في الخدمة.
0: جميل.
1: وسيتم تسليم بطاقات الإقامات بعد طباعتها عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية.
0: جميل جميل. بصراحة خدمة مهمة جدا. سامعين الكرام، جیسے کہ ہمارے مہمان لیفٹنٹ جاسم حسن، جن کا تعلق کنیکشنز اینڈ انفارمیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ سے ہے، انہوں نے ہمیں اس سوال کے جواب میں یہ معلومات فراہم کی ہے کہ ہمارا جو سوال تھا کہ اگر کوئی یعنی آٹومیٹک رینول کی جو سروس ہے اس سے مستفید ہونا چاہیں تو وہ کیسے اس کو ایکٹیو کرے، تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں سب سے پہلے تو بتایا کہ یہ سروس جو ہے نا، یہ خدمت التجدید الحالی، یہ سروس خاص طور پر جو کمپنیز اور جو ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹس کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا جی، مقصد یہ ہے کہ آپ رینول آٹومیٹکلی آپ رینول کے خدمت سے مستفید ہو سکیں گے کہ ریزیڈنس پرمٹس کے لیے اب مینولی آپ کو وہ ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنے وقت کی بچت ہوتی ہے، اور یعنی اگر اس سروس سے آپ مستفید ہوتے ہیں تو سروس سبسکرائبرز کو ڈیٹیل رپورٹس بھی فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان رپورٹس میں بتایا جاتا ہے کہ کن امپلائیز کی ریزیڈنس رینول ایکسیپٹ ہوئی اور کن کن کی ریجیکٹ ہوئی، تاکہ ریجیکٹڈ کیسز کو بھی آپ صحیح سے فالو کر سکیے اور ان کی جو سچویشن جو بھی نا، ان کو ان کی جو بھی اصلاحات کی ضرورت ہو وہ آپ آگے جا کے اس کو ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اگر آپ ان خدمات اس خدمت کو اگر آپ ایکٹیو کریں گے تو یعنی اگر آپ کے کوئی ایک دو بندہ ہے کمپنی میں جس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں تو یہ پوری خدمت سے آپ دور آ جائیں گے، چونکہ ان دونوں کا مسئلہ ہے، بات ایسی نہیں، بلکہ آپ اس خدمت سے اگر مستفید ہوتے ہیں تو باقی ساروں کے جو ہے نا وہ آئی ڈی کارڈز جو بھی ہیں وہ سارے رینیو ہو جائیں گے، صرف ایک دو کے جو اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کا نہیں ہوگا، اور ان کے رینول کے حوالے سے پھر آپ کو تفصیلی رپورٹ پیش کر دیا جائے گا کہ بھائی ان کا کیا مسئلہ ہے، پھر آپ ان کے رپورٹ کے بنا پر آپ آگے پروسیجر کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے مہمان نے ہمیں سلسلے میں رہنمائی کی ہے کہ مزید رہنمائی کی ہے کہ اگر کمپنی کسی خاص امپلائی کی ریزیڈنس رینیو نہیں کرنا چاہتی تو اس کے لیے بھی اس طرح مستثنا ایک آپشن رکھا گیا ہے, ایکسپشن سروس موجود ہے جس کے ذریعے وہ اسے آٹومیٹک رینول سے ایکسکلوڈ اور استثنا کر سکتے ہیں. مزید رینول پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ریسیڈنس جو کارڈ پرنٹس جو بھی ہیں, جو آئی ڈی کارڈز ہیں, وہ آپ کو قطر پوسٹ کے سہارے آپ تک پہنچا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی سروس جو ہے نا کافی, یعنی اس میں میں یہ کہوں گا ملٹی پرپس ہے. یہاں پر آپ کو بیک وقت رینیول بھی آٹومیٹک ہے, مزید اس میں آپ کو کچھ ایکسیپشن کی بھی حالات مل رہے ہیں, مزید آپ کو رپورٹس بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور اس طرح جو ہے نا پوری خدمات کو, اس خدمت کو ایسے فلیکسیبل رکھا گیا ہے تاکہ آپ بآسانی اس خدمت سے مستفید ہوں. تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ دراصل جو ایچ آر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے وقت کی بچت یہ بہت کافی اہم ہوتی ہے. تو امپلائی فائلز کو زیادہ آرگنائز طریقے سے اگر کوئی اسے کنٹرول کرنا چاہے, مینیج کرنا چاہے, تو یہ خدمت ان کے لیے ہے. جی ہاں, مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے مہمان کی طرف متوجہ ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جاسم حسن, کا تعلق کنیکشنز اینڈ انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ سے ہے. اور ہمارا اگلا سوال ان سے یہ رہے گا کہ جو جدید اجدد احدث جو نوع کے خدمات ہیں جو ابھی متراش میں ایڈ کی گئی ہیں سلسلے میں, وہ ہمیں ذرا ان کا تعارف پیش کریں گے. سيادة الملازم جاسم حسن من إدارة الاتصالات ونظم المعلومات التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادتكم, السؤال التالي بخصوص أبرز الخدمات النوعية التي أضيفت إلى مطراش مؤخرا.
1: مواكبة للاحتياجات اليومية للجمهور وتسهيلا للإجراءات, أطلقت الوزارة باقة مبتكرة من الخدمات النوعية, منها بطاقة مدرب سياقة التي تتيح عرض بطاقة مدرب السياقة إلكترونيا ومباشرة من خلال المحفظة الإلكترونية في التطبيق. عندنا خدمة تفويض استلام وسيطة بحرية محجوزة, تمكن المالك رسميا من تفويض شخص آخر لإكمال الإجراءات واستلام الوسيطة البحرية إلكترونيا. عندنا خدمة الاستغاثة والطوارئ SOS, تتيح للجمهور طلب النجدة الفورية بضغطة زر واحدة. أخوي طلحة, احنا تكلمنا يعني قبل اللقاء, قلت لي في اللقاء السابق تقابلت مع أحد الأخوة من الإدارة وكنا وصلين عدد 400 خدمة.
0: صحيح.
1: وإحنا اليوم ما شاء الله تجاوزنا 500 خدمة. صحيح. فإحنا دائما نحاول نطور ونحسن ونزيد عدد الخدمات عشان الجمهور يحصل اللي يبغي بدون ما يزور مقر الإدارة أو الوزارة.
0: جميل جميل. الاستغاثة والطوارئ بخصوص هذه الخدمة, يعني هل هي نوعية محددة ولا كيف؟ يعني
1: هي أول ما تفتح التطبيق
0: إلكترونية؟
1: نعم, أول ما تفتح التطبيق راح تحصل في الأعلى على اليسار زر النجدة أو الاتصال بالطوارئ, فيمكنك الضغط عليه على طول وعلى طول بيوصلك يعني في مركز الطوارئ أو النجدة.
0: وهذول بيوصلون على حسب البلاغ, يوصلون للجهة المختصة.
1: نعم, تبلغهم وأمورك طيب إن شاء الله.
0: جميل جميل جميل جميل. بطاقة مدرب سياقة بخصوص هذه النقطة, يعني هاي بطاقة مدرب سياقة, يعني حبذا لو توضح النقطة هذه.
1: الله يسلمك. الحين احنا عندنا مدارس السياقة, فمدارس السياقة هذه حق كل مدرب عنده نفس الليسن اللي هو يعني ترخيص انه هو يكون مدرب.
0: صح.
1: فاحنا نحاول اي بطاقة تصدرها وزارة الداخلية تحصلها في المحفظة, فاضفنا حديثا هذه البطاقة, فمدرب السياقة خلاص يكون عنده في المحفظة الرخصة هذه, يقدر يعني
0: فوق الرخصة العادية اللي بتكون عندنا.
1: نعم, هاي حق المدربين فقط.
0: جميل جميل. سلمي كلام جيسا كي ہمارے مہمان لیفٹیننٹ جاسم حسن, وہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں اور انہوں نے ہمیں جو مطراش میں ابھی کے جو اہم تین خدمات وہ ایڈ کیے گئے ہیں سلسلے میں, انہوں نے ہمیں بتایا کافی سارے اہم خدمات ہیں. اور یعنی چونکہ یہاں ان تمام خدمات کا ذکر یعنی یہ ممکن نہیں, اور ہمارے مہمان نے ہمیں سلسلے میں بتایا بھی, کیونکہ جب یعنی اس سے پہلے ہمارے اس انٹرویو سے پہلے ہمارے ان سے گفتگو ہو رہی تھی, اور میں کہہ رہا تھا کہ جب آخری مہمان اس ادارے سے تشریف فرمائے تھے ادھر, تو ان سے جب ہماری گفتگو ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ 400 یعنی خدمات 400 سروسز وہاں اس وقت یعنی دستیاب تھے, لیکن اب بڑھ کر یہ 500 سے تجاوز کر گئے ہیں. تو مہمان اسی کو مینشن بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کافی جو ہے نا یہ جلدی ان تمام خدمات کو پر کام کی جا رہی ہیں, اور اس طرح جو ہے نا اب 500 سے زائد خدمات دستیاب ہیں. یہ روزمرہ کی حاجات اور تمام پروسیس کو آسان بنانے کے لیے تسہیل اجراءات قطر ریاست قطر قدم بقدم یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی کو آسان بنائے, محفوظ بنائے, اور آپ ایز اے شہری ہوں یا رہائش یہاں بآسانی زندگی گزار سکیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف نوعیت کی خدمات جو ہے نا لانچ کی ہیں. ان سب خدمات میں اہم خدمت انہوں نے جو ہمیں بتایا, ایک خدمت یہ ہے بطاقت مدرب سیاقہ. ٹھیک ہے, تو یہ خدمت میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرائیونگ جو وہاں مدرب ٹرینر ہوتا ہے نا, انسٹرکٹر کہیں ٹرینر کہیں, تو ڈرائیونگ ٹرینر اس کے لیے بھی ایک کارڈ الیکٹرانک کے لیے وہ انہوں نے اس سلسلے میں لانچ کی ہے, اور وہ اس کی جو والیٹ ہے اس والیٹ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو میں ان سے اس سلسلے میں وضاحت طلب کر رہا تھا, چونکہ وہ ذہن میں جو میری بات تھی کہ اب تو ہمارے پاس والیٹ میں جو ڈرائیونگ لائسنس ہوتی ہے نا, تو اس میں تو وہ کسی کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے تو وہ والیٹ میں دیکھتا ہے, تو خاص ٹرینر کے پاس پھر دوبارہ کیا. تو انہوں نے اس سلسلے میں وضاحت جو پیش کی کہ یہاں ٹرینر ایز اے ٹرینر اس کے لیے بھی جو ایک کارڈ ہے وہ انہوں نے ڈیجیٹلی وہ ان کے والیٹ کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے. تو دیکھیں موضوع کافی آسان ہو گیا. مزید اور بھی خدمات کا ذکر کیا ہے ہمارے مہمان نے. دوسری سروس جو انہوں نے کہا کہ جو ویزل ہے, ٹھیک ہے, وسیطہ بحریہ کے حوالے سے, تو میرین ویزل جو کہتے ہیں, جو یعنی وہ کشتی ہو سکتی ہے یا جو بھی سمندر میں جو چلتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو وسیطہ بحریہ ہے تو یہ کشتی آنر جو ہے نا, کشتی کے آنر الیکٹرانکلی دوسرے شخص کو آتھرائز دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کوئی بھی اس کشتی سے متعلق نیسسری پروسیجر جو ہے نا اسے کمپلیٹ کرے, اور یعنی کسی بھی امور میں وہ اس کو موضوع کو آگے بڑھا سکتا ہے. تو اس کے ذریعے آسانی ہو گئی تاکہ جو ہے نا وہ براہ راست جو آنر ہے اسی کو تمام تر امور میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ کسی کو آتھرائزیشن دے کر کام کو آگے بڑھا سکتا ہے. تو وہی بات کہ ڈیجیٹل پلیٹفارم, اور یہاں پر تمام تر خدمات آسان, بڑے آسان طریقے سے آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. مزید ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ جو استغاثہ اور تواری کے حوالے سے کہیں آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہاں ایک ایمرجنسی سروس بھی رکھا گیا ہے. تو اس سروس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. آپ تراش ایپ میں جائیے اور ساتھ ساتھ آپ کو وہاں دکھے گا کہ ایک سروس ایمرجنسی سروس کا آپشن آپ کو نظر آئے گا, تو وہاں اس کو مختصراً ایس او ایس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایس او ایس. تو آپ اس پر اگر یعنی کلک کرتے ہیں ٹیپ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ وہ آپ کی جو حاجت ہے, جو اہم سروس ہے, جو آپ کی جو پریشانی ہے اس کے لیے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں. ہاں ہنگامی حالت ضرور, وہ پریشانی کوئی یعنی یوں ہی معمولی پریشانی ہو تو وہ تو استغاثہ یعنی ایمرجنسی نہیں کہتے. ایمرجنسی کے لیے وہ جو ہنگامی لفظ کا یوز کرنا ہے ضروری ہے. تو آپ متراش ایپ کے ذریعے بھی اس ہنگامی حالات کے لیے مدد طلب کر سکتے ہیں. تو یہ تین خدمات کافی اہم ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کے علاوہ بھی کافی ساری خدمات ہیں دستیاب, اور ان پر تفصیلی گفتگو کرنا اس چھوٹے سے حلقے میں اتنی گنجائش بھی نہیں, چونکہ اب صرف ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے 6:07. تو اوورال ہم اگلے محور کی طرف منتقل ہوں گے. امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ہماری جو ہے نا متراش ایپ کے حوالے سے جو بھی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم متراش ایپ کو صحیح طریقے سے ان تک رسائی حاصل کریں اور ان سے مستفید ہوں, اور اگر ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں تو ہم اپنی کام کو اپنے لیے بھی آسانی کا باعث بنیں گے اور دوسرے کے لیے بھی جو یہاں پر ان امور میں کام کر رہے ہیں, جو آپ کو ان خدمات سروس کو انجام دینے کے لیے کام کر رہے ہیں افسران, ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے. سامعین کرام, اب ہمارا یہ آخری سوال ہے ہمارے مہمان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں

بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سمین، آج کی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کی۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب بنی اسرائیل کی خطاؤں اور کوتاہیوں کے باوجود وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہوئے۔ انہوں نے کہا،

مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے چلی کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر مملکت برائے تجارت خارجہ نے امریکہ میں کانکورڈیا فورم میں شرکت کی, اور قطر و امریکہ کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے فروغ پر زور دیا ہے. ریاست قطر نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں مسجد پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے اجلاس میں بحری ٹرانسپورٹیشن کے تحفظ اور کارکردگی سے متعلق اجلاس میں شرکت کی ہے. خلیج تعاون کونسل نے توانائی کے عالمی تحفظ, بحری نقل و حرکت اور فلسطینی مسئلے پر اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے. غزہ شہر میں قابض اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے. سامعین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چلی کے صدر خوسے انٹونیو کوسٹا کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد نے بھی چلی کے صدر خوسے انٹونیو کوسٹا کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام بھیجا ہے. اسی مناسبت سے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوریہ چلی کے صدر کے نام تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر مملکت برائے تجارت خارجہ ڈاکٹر احمد بن محمد السید نے امریکہ میں منعقدہ کنکورڈیا فورم کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی. فورم کے اجلاس کا انعقاد کنکورڈیا فاؤنڈیشن نے امریکہ میں ریاست قطر کے سفارت خانے کے تعاون سے کیا. ڈاکٹر احمد بن محمد السید نے تجارت فضا اقتصادی راہداری کی توسیع کے عنوان سے ایک مکالماتی نششت میں عالمی تجارت اور سپلائی چین میں ہونے والی تبدیلیوں اور قطر کے کردار پر روشنی ڈالی. انہوں نے قطر و امریکہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں اقتصادی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب وزیر برائے اقتصادی امور جیکب ہیلبرگ، امریکی محکمہ تجارت کے نائب وزیر برائے صنعت و سلامتی جیفری کیسلر اور دیگر امریکی سربراہان نے ڈاکٹر احمد بن محمد السید سے ملاقاتیں کیں. ان ملاقاتوں میں تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات، مشترکہ منصوبوں اور دونوں ملکوں کے کاروباری شعبوں کے درمیان تعاون کے فروغ دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی. وزارت عدل نے ہائی لینڈ کانفرنس برائے بین الاقوامی نجی قانون ایچ سی سی ایچ میں ریاست قطر کی شمولیت کے لیے قبولیت کی دستاویز جمع کرانے کا خیر مقدم کیا ہے. وزارت نے بتایا کہ اس اقدام سے کانفرنس کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے قطر کے تمام ضروری مراحل مکمل ہو گئے ہیں. وزارت نے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون، عدالتی تعاون اور قانون کی بالادستی کے فروغ کے لیے قطر کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے. ہائی لینڈ کانفرنس بین الاقوامی نجی قانون کے اصول و ضوابط کو فروغ و ترقی دینے، عدالتی تعاون بڑھانے اور سرحد پار قانونی معاملات سے متعلق مشترکہ قانونی اصول وضع کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. وزارت عدل نے مزید بتایا کہ قطر کی رکنیت سے بین الاقوامی قانونی تجربات کے تبادلے، قانونی تعاون اور سرحد پار معاملات کے لیے مشترکہ حل کی تیاری میں قطر کی شرکت مزید مضبوط ہوگی. ریاست قطر نے لندن میں بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن آئی ایم او کی بحری ٹرانسپورٹیشن سے متعلق ذیلی کمیٹی کے 12ویں اجلاس میں شرکت کی ہے. قطر کے مستقل وفد نے 14 سے 18 سپتمبر تک جاری رہنے والے اجلاس میں شرکت کی، جس میں بحری نقل و حرکت کے تحفظ سے متعلق مختلف فنی امور پر غور و خوض کیا گیا. اجلاس میں متبادل ایندھن استعمال کرنے والے بحری جہازوں کے استعمال، کم فلیش پوائنٹ والے ایندھن، کاربن کے اخراج کو محفوظ کرنے کے نظام اور جہازوں پر سامان و کنٹینرز کی حفاظت سے متعلق رہنما اصولوں کا جائزہ لیا گیا. قطر نے عالمی سطح پر محفوظ، مؤثر اور پائیدار بحری ٹرانسپورٹیشن کے فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. ریاست قطر نے پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں ایک مسجد کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے. وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتے ہوئے عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور پرامن شہریوں کو خوف زدہ کرنے کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ، حکومت و عوام پاکستان سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ریاست قطر نے ایچی ناگویا 2026 ایشین گیمز کے موقع پر قطر ہاؤس ناگویا قائم کیا ہے، جو عربی مہمان نوازی، قطری ثقافت اور کھیلوں کی کامیابیوں کو اجاگر کرے گا۔ قطر اولمپک کمیٹی کی جانب سے قائم یہ مرکز کھیلوں کے مقابلوں کے ساتھ ثقافتی اور تعاملی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ زائرین کو قطری روایتی دستکاری، الصدو، عربی خطاطی، حنا اور روایتی مجلس کے ذریعے قطری ورثے سے متعارف کرایا جائے گا۔ مرکز میں قطری کھیلوں کی تاریخی کامیابیوں اور دوحہ 2030 ایشین گیمز کی تیاریوں کو بھی نمایاں کیا جائے گا۔ قطر ہاؤس 4 اکتوبر تک زائرین کا استقبال کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے امریکہ کی ریاست یوٹاہ میں خلیجی ممالک کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی ممالک عالمی امن، استحکام اور توانائی کے تحفظ میں اہم شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کونسل کے قیام کو 45 برس مکمل ہو چکے ہیں اور رکن ممالک کے درمیان تعاون و یکجہتی کونسل کے کام کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے فلسطینی مسئلے کے حوالے سے شہریوں کی امداد، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت اور دو ریاستی حل پر مبنی منصفانہ تصفیہ کی حمایت کا اعادہ کیا۔ جاسم محمد البدیوی نے ابناء ہرمز میں بحری نقل و حرکت کے تسلسل کو عالمی توانائی اور تجارت کے لیے اہم قرار دیا اور بین الاقوامی برادری سے بحری راستے کو بین الاقوامی قانون کے مطابق کھلا رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایران و امریکہ کے درمیان کشیدگی کے دوران رابطے و سفارتکاری کے وسائل اور ٹریک کھلے رکھنے میں قطر و عمان کی سفارتی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی معیار سازی سے متعلق فنی کونسل کا اجلاس نمبر 63 ریاض میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس اجلاس میں رکن ممالک کے قومی معیار سازی کے اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی اور فنی و تنظیمی امور کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ کونسل نے 812 خلیجی معیاری مسودوں، اس کے علاوہ بین الاقوامی معیارات میں 18 فنی ترامیم اور طباعتی تصحیحات، جبکہ خلیجی ٹیکنیکی ضوابط و معیارات میں مزید ترامیم کی منظوری دی گئی۔ کونسل نے 25 خلیجی تکنیکی ضوابط کی بھی منظوری دی اور خلیجی میٹرولوجی سے متعلق حکمت عملی اور قانونی پیمائش کے لیے رہنما اصولوں پر کام کرنے والی ٹیم تشکیل دینے کی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں خلیجی یوم معیار سازی کے نام سے سالانہ تقریب شروع کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عرب لیگ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے فلسطین کی شرکت سے متعلق قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے، جس کے حق میں 152 ممالک نے ووٹ دیا جبکہ 3 نے مخالفت اور 4 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کے تحت فلسطینی صدر محمود عباس جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے خطاب کر سکیں گے۔ یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے فلسطینی صدر اور ان کے وفد کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کے لیے ویزے نہ دینے کے بعد سامنے آیا۔ عرب لیگ نے فلسطین کے عالمی اداروں میں شرکت اور اپنی آواز مؤثر انداز میں پیش کرنے کے حق کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ عرب لیگ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے فلسطین کی شرکت سے متعلق قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ غزہ شہر میں قابض اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اسی وقت میں پیش آیا ہے جب غزہ میں طبی اور ایمرجنسی خدمات کی مسلسل خراب ہوتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی پابندیوں اور رکاوٹوں کے باعث صحت کے نظام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے جنوبی شام میں درعا کے مغربی دہی علاقے میں وادی الرقات کے قریب ایک شامی نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے علاقے میں داخل ہو کر نوجوان کو گرفتار کر لیا جو قنیطرہ کے دہی علاقے کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنوبی شام میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں، چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شام نے عالمی برادری سے اسرائیلی فوج کے انخلا اور اپنی خود مختاری کے احترام کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کو یورپی یونین کی جانب سے دفاعی ضروریات کے لیے 3.3 ارب یورو کی نئی امدادی قسط موصول ہو گئی ہے۔ یوکرین کی حکومت نے بتایا کہ یہ رقم ترجیحی دفاعی ضروریات، خصوصاً میزائلوں اور ڈرونز کی خریداری پر خرچ کی جائے گی۔ یہ قرض سپورٹ یوکرین کے دفاعی حصے کے تحت چوتھی قسط ہے، جس کے بعد رواں سال یورپی کمیشن کی جانب سے یوکرین کو فراہم کی جانے والی رقم تقریباً 15 ارب یورو ہو گئی ہے۔ قرض کا مجموعی میزانیہ 2026-27 کے لیے 90 ارب یورو بتایا گیا ہے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے چلی کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے چلی کے حکومت کے لیے کامیابی اور اس کے عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے تجارت خارجہ نے امریکہ میں کانکورڈیا فورم میں شرکت کی اور قطر و امریکہ کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے فروغ پر زور دیا ہے۔ قطر نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسجد پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریاست قطر نے بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے اجلاس میں بحری ٹرانسپورٹیشن کے تحفظ اور کارکردگی سے متعلق اجلاس میں شرکت کی ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے توانائی کے عالمی تحفظ، بحری نقل و حرکت اور فلسطینی مسئلے پر اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ غزہ شہر میں قابض اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی، سلمان مؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیکھیے۔

0: يكذبون. اے میرے رب میری قوم نے میری دعوت کو جھٹلایا. یہ شکایت نہیں بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. فافتح بینی وبینہم فتحا, بس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما, یعنی حق و باطل کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کر دے. ونجینی ومن معی من المؤمنین, اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو ان کے ظلم و عذاب سے نجات دے. سامین, یہ دعا مظلوم کی فریاد اور ایمان والوں کے لیے رب کی پناہ کا جامع نمونہ ہے. اس دعا سے ہمیں قیمتی سبق ملتے ہیں, جن میں سر فہرست دعوت کے راستے میں صبر, فیصلہ اللہ کے سپرد کرنا, مزید ایمان والوں کی اجتماعی حفاظت, یعنی نوح علیہ السلام نے صرف اپنی نجات نہیں مانگی بلکہ مومنین کی سلامتی بھی طلب کی. اسی طرح باطل کے مقابلے میں دعا سب سے قوی ہتھیار ہیں, یعنی جب وسائل ختم ہو جائے تو بندہ دعا سے اللہ کی مدد طلب کرتا ہے. خلاصہ کلام, آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب حالات مشکل ہو جائیں اور باطل غالب نظر آئے تو مومن اللہ کی عدالت اور اس کی نجات کی طرف رجوع کرے. آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین.
1: دوستوں, منسٹری آف انٹیریئر نے ہیئرنگ امپیئرمنٹ سے متاثر لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. ان کی مدد کے لیے منسٹری نے ڈیف ایمرجنسی سروس شروع کی ہے, جو ان کی ایمرجنسی کالز کا جواب دینے کے لیے 24/7 دستیاب ہے. یہ سروس ان لوگوں کے لیے ہے جو سن نہیں سکتے اور جو اپنی ایمرجنسی سچویشنز میں آسانی سے مدد چاہتے ہیں. ڈیف ایمرجنسی سروس ایک ایڈوانسڈ اور ماڈرن سسٹم کا استعمال کرتی ہے, جس کے ذریعے لوگ اپنی ایمرجنسیز رپورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں فوری طور پر مدد ملتی ہے. صرف ایک سمپل کال 992 سے آپ اس

حمید مجید. اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی, صرف FM 107 پر.

0: إنك حميد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نور اسلام کے اس نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب اور میزبان آپ کا فرقان شاہد کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، یہ پروگرام ہمارا نور اسلام ہے، اور اس پروگرام میں ہم تمام سامعین سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ان کے جو شرعی اور دینی مسائل ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، وہ ان کے جوابات ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. اپنے سوال

وسلم نے فرمایا. حدیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ تمام سامعین کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ حدیث اس باب میں مرکزی حدیث کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی یہ ایسی حدیث ہے جو اس میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کا یا یوں کہہ سکیں کہ اس باب کا پورا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا. یعنی تم پر سچائی لازم ہے, علیکم بالصدق, تم پر سچائی لازم ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو اس طرح سمجھیں کہ جھوٹ تو آپ کو بولنا ہی نہیں ہے, آپ کو سچ ہی بولنا ہے. جب بھی آپ زبان استعمال کریں, منہ کھولیں تو سچ ہی بولیں. علیکم بالصدق یعنی جب بھی بولو سچ بولو. کیوں؟ کیونکہ سچائی, آگے فرماتے ہیں فإن الصدق يهدي إلى البر, وجہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ سچائی یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. پتہ چلا کہ جب ہم سچ بولیں گے تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے, اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اور پھر نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب مسلسل سچ بولتا رہتا ہے, یعنی مسلسل وہ سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولنے کی کوششیں کرتا ہے, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ, مسلسل سچ بول رہا ہے, سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سچ بولنا اور سچ بولنے کی کوشش کرتے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی اہم صفت ہے ہمارے لیے, کہ اگر ہم اس کی کوشش کرتے رہیں تو پھر ہم اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں, اللہ کے جو نورانی مخلوق ہیں ان کے ہاں ہم صدیق ہمیں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم سچ بولنے والے ہیں, سچا آدمی ہیں. آپ تمام سامعین کو میرے خیال سے ضرور اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کا لقب تھا صدیق, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور یہ درجات بھی ہیں صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقہ. اور اسی حدیث کو جب ہم آگے لے کر چلتے ہیں, اس حدیث میں جھوٹ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, گویا ہم سچ اور جھوٹ کو ساتھ ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. اب سچ کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ گئی, آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. جھوٹ کے بارے میں, جھوٹ یہ سچ کی ضد ہے. یعنی جس طرح ہم سچ بول رہے ہیں, سچ کہتے ہیں کہ حقیقت کے مطابق بات کرنا, اور جھوٹ کہتے ہیں کہ حقیقت کے مطابق بات نہ کرنا بلکہ اس میں گول مول کر دینا, اپنی طرف سے کچھ چیزیں گڑھ کر اضافہ کر دیا جائے, اس کو کہتے ہیں جھوٹ. تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. اللہ اکبر. جھوٹ سے بچو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں, ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ سچائی کو لازمی سمجھو, لازم پکڑو, اور جھوٹ سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جب ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے اعمال برے ہوتے چلے جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی کا حکم دے رہے ہیں کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور جب گناہ زیادہ ہوں گے, اور گناہ کس طرف لے جاتا ہے, یہ بات واضح ہے کہ گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس شخص کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. لہٰذا سچائی کو ہمیں اپنا شیوا بنانا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے.
یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی ہے اور آپ نے سنا ہے, وہ حدیث ہمیں بہت گہری بات ایک سمجھاتی ہے. وہ یہ کہ سچ جو ہے یہ ایک ایسی صفت نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی ایک دو بار اپنا لی جائے.

یا ایک مرتبہ ہم سچ بول دیں اور اسی چیز کو کافی سمجھیں, اور اس پر ہم یہ سمجھیں کہ جو بشارتیں اس تعلق سے آئی ہیں اس کے حقدار ہم بن گئے. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. سچائی یہ ایک مسلسل کردار کا نام ہے. آپ جتنا سچ بولیں گے آپ کی شخصیت اتنا سنورے گی, خوبصورت بنے گی. آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کے ماں باپ اور بلکہ پورا معاشرہ آپ پر اعتماد کرے گا, یہاں تک کہ سچ آپ کی شخصیت سے پہچانا جانے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صدیق میں شمار ہونے لگیں گے. اسی طرح جھوٹ ہے,

0: خراب صفت نہ سمجھے کہ اگر ہم اسے ایک دو بار بچ گئے تو ہم اگر ہم اسے ایک دو بار بچ گئے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے وہ بچا لیا, اور اس سے بچنے کے لیے جو بشارتیں ہیں اور جو اس صفت کو اپنانے پر جو وعیدیں ہیں ہم اس سے بچ گئے. نہیں, بلکہ جھوٹ بھی ایک مسلسل کردار کا نام ہے, اور کبھی کبھار کی ایک غلطی تک محدود نہیں رہتا جھوٹ, بلکہ انسان اس کا عادی بن جائے تو پھر جھوٹ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. لوگ اسے جھوٹا کہتے ہیں, وہ اگر سچ بات بھی بولے تو لوگ اسے جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. لہٰذا ہمیں سچ لازم پکڑنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کی ہماری گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سچ اور جھوٹ یہ دو چیزیں ہیں, دو صفت ہیں. سچ یہ اچھی صفت ہے اور جھوٹ یہ اچھی صفت نہیں ہے بلکہ خراب صفت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. سامین, اب ہم ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے امانت. امانت کی طرف جب ہم آتے ہیں تو عام طور پر امانت سے مراد کسی کے پاس رکھی ہوئی چیز لی جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا امانت کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے؟ تو جی بالکل, اسلام میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. یاد رکھیں, امانت میں صرف کسی کا پیسہ یا سامان شامل نہیں, یعنی یہ چیز نہیں کہ ہم صرف اس چیز کو امانت سمجھے کہ اگر کسی شخص نے اپنی رقم یا اپنی کوئی چیز ہم تک رکھی ہے امانتاً تو ہم اس کی حفاظت کر لیں, یہی امانت ہے. یہ بھی امانت ہے, یہی امانت نہیں بلکہ یہ بھی امانت ہے. امانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. بہت ساری چیزیں آتی ہیں. عہدہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ عہدہ بھی امانت ہے. آپ ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کا وقت بھی امانت ہے, اور بہت ساری چیزیں اس تعلق میں آتی ہیں. سامعین, اب ہم ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدق پر بات ہوئی, اور صدق کے ساتھ ساتھ ہم نے ذیل میں جھوٹ پر بھی بات کر دی. چونکہ وہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم نے آپ کو پڑھی, وہ سمجھیے کہ اس باب کا خلاصہ ہے. اب ہم ہمارے محترم شیخ محمد مدثر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ ذرا وہ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں, یعنی صدق اور امانت پر. صدق اور امانت کی اسلام میں بنیادی اہمیت کیا ہے ایک تو, اور ایک مسلمان کی شخصیت میں ان دونوں اوصاف کا کیا مقام ہوتا ہے. اس تعلق سے ہم شیخ صاحب کی طرف جائیں گے, اور شیخ صاحب پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور ہم آج صدق اور امانت پر بات کر رہے ہیں اور اس کی اضداد اس کے ذیل میں آ رہی ہیں. اگر ہم نے ہمارے پاس وقت رہا تو ہم موضوع مکمل کر لیں گے, ورنہ پھر ہم آئندہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے. تو شیخ صاحب, یہ سوال ہے کہ ایک تو صدق اور امانت کے تعلق سے اسلام میں بنیادی اہمیت کیا ہے, یعنی ان دونوں صفتوں کی, اور ایک مسلمان اگر ہے تو اس کی شخصیت میں ان دونوں اوصاف کا کیا مقام ہوتا ہے؟
1: الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. صدق اور امانت, یہ تو ایمان کی پہچان ہے. سچائی ایسی صفت ہے جس کی اہمیت پر تقریباً ہر مذہب اور ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی ہے.

0: جھوٹ بولنے سے منع فرمایا.
1: اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف سچ بولنے کا حکم نہیں دیا بلکہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق کا، سچائی کا انسانی زندگی میں ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امانت کے بارے میں فرمایا، قرآن کریم کی یہ آیت سماعت فرمائے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. لہذا امانت داری براہ راست اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بنیادی وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اختلاف کرنے لگے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری پر انگلی نہ اٹھا سکے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، ہرقل کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے یہ تسلیم کیا. جب ہرقل نے بہت سے سوالات کیے، اس میں سے یہ بھی سوال تھا سچ بولنے کے تعلق سے، امانت داری کے تعلق سے، تو انہوں نے گواہی دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے. یہ واقعہ صحیح بخاری مسلم میں ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا. یعنی اسلام نے اپنی دعوت کا آغاز ہی ایک ایسے وصف کے ذریعے کیا جس کی بنیاد صدق اور امانت پر قائم تھی. اسی طریقے سے قرآن نے صدق کو جنت کا راستہ قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، صدق کو لازم پکڑو کیونکہ صدق نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور اسی حدیث میں جھوٹ سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ جھوٹ فجور کی طرف اور فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صدق صرف زبان کا بول نہیں بلکہ پورے کردار کو نیکی کی طرف لے جانے والی قوت ہے. امانت صرف مال کا نام نہیں، امانت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے. مال امانت ہے، جس طریقے سے مال امانت ہے دوسری چیزیں بھی امانت ہیں، بہت وسیع دائرہ ہے. عہدہ بھی امانت ہے، منصب بھی امانت ہے، آپ کے پاس جو وقت ہے وہ بھی امانت ہے، جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ بھی امانت ہے، کسی کا راز آپ جانتے ہیں وہ بھی امانت ہے، وعدہ آپ نے وعدہ کسی سے کیا ہے یہ بھی امانت ہے، اور لوگوں کے حقوق بھی امانت ہے. تو امانت ایک بہت وسیع ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں. لہذا ایک مسلمان کی دیانت صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتی یا ہونی چاہیے، بازار میں بھی دیانت، دفتر میں بھی دیانت، گھر میں بھی دیانت، اور تنہائی میں بھی دیانت ہونی چاہیے. ہر حال میں دیانت ہونا چاہیے.
2: بے شک. بارک اللہ فیکم شیخنا. ہمارے سوال کا ایک دوسرا پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ صدق و امانت مسلمان کی شخصیت میں کیا مقام رکھتے ہیں.

0: اس تعلق سے اگر آپ ذرا کچھ ہم کو بتا دیں بہت اچھا رہے گا.
1: جی ضرور.
0: جزاک اللہ.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. FM 107 par apna business advertise karne ke liye aaj hi raabta karein. Aaj hi raabta karein. Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. Call karein 4488806 par ya email karein marketing@qmc.qa.
1: Ek musalman ki shakhsiyat mein in dono ausaf ہونا نہایت ہی ضروری ہے. جب انسان سچا ہوتا ہے تو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں. جب وہ امانت دار ہوتا ہے تو لوگ اپنے مال راز معاملات اور ذمہ داریاں اس کے سپرد کرتے ہیں. یوں وہ معاشرے کا قابل اعتماد فرد بن جاتا ہے.
0: شیخ کال لے لیں. جزاک اللہ بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
3: السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی بھائی الحمد للہ.
3: میرا نام محمد عرفان.
0: جی عرفان بھائی.
3: جی میرا کچھ سوال ہے. جی دو تین سوال ہیں.
0: جی جی بھائی.
3: پہلا سوال یہ ہے, جیسے ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ, یعنی اس سسٹم کے طریقے پر جتنے بھی خلافت گزرے ہیں سب پر جماعت کی بہت پابندی, مطلب بہت پابند کیا گیا ہے, یعنی ہر جگہ پر ہر خلافت میں جماعت کی بہت ترتیب ہے, اور اسی طرح یہ قانون بنایا ہے کہ جماعت میں نماز پڑھنے کی. اب اگر کسی کمپنی میں یہاں یا کہیں بھی کسی کمپنی میں اگر اس طرح کا قانون بنایا جائے کہ بندہ ایک ایک فردن فردن جا کے نماز پڑھے, یعنی جیسے ایک دکان میں کمپنی میں تین بندہ یا چار بندہ کام کرتے ہیں, اگر چاروں بندہ ایک ساتھ جماعت پڑھنے چلے گئے تو دکان میں بزنس میں تجارت میں خلل پیدا ہوں گے. تو اگر ایسا قانون بنایا جائے کہ ایک بندہ ایک ایک بندہ وحدن وحدن جا کے وہ نماز پڑھے, تو اس وقت تو ان کو جماعت سے روکا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کا قانون بنانا کہاں تک صحیح ہوگا, یا یہ ایسا صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے, جیسے ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں, فلائٹ میں سفر کرنے کے ٹائم پہ جیسے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نماز پڑھ کے فلائٹ میں سفر کرتے ہیں یا بعد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, تو بیچ میں اگر نماز کا وقت ہو گیا
0: جی
3: تو ہمیں فلائٹ میں نماز پڑھنی پڑتے ہیں, جیسے مغرب کی نماز ہے, تو فرض نماز جو ہے وہ تو ہم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, اس کو ہمیں کھڑ کے ہی پڑھنا پڑے گا, جو ہمارے حنفی مذہب کے جو مسلک ہے. تو فلائٹ میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھے
0: جی
3: وہ نماز کہاں تک صحیح ہوگا, یا ہمارے مذہبی رویہ سے کتنا صحیح ہے؟
0: اچھا, یعنی فرض نماز اگر ہم فلائٹ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو وہ کہاں تک درست ہے؟
3: جی کیونکہ حنفی مذہب میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے, فرض نماز جو ہے وہ.
0: جی
3: ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ کہاں تک صحیح ہوگا. ٹھیک ہے
0: جی.
3: دوسرا سوال اور ایک سوال یہ ہے, اسی طرح اگر ہم رمضان کے موقع پر جیسے رمضان نماز مطلب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے, تو ایسے ملک کے اوپر سے فلائٹ گزر رہا ہے جہاں پر مطلب افطاری کا ٹائم ہو گیا یا روزہ سحری کا ٹائم ہو گیا ہے, تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہم اس ملک کے حساب سے ہم روزہ شروع کریں گے یا اس ملک کے حساب سے ہم روزہ توڑیں گے؟ یہ تین سوال ہے.
0: اگر آپ فلائٹ سے سفر کر رہے ہیں اور آپ رمضان کا موقع ہے اور آپ ایسے ملک سے گزر رہے ہیں جہاں سحری یا افطار کا وقت ہو گیا, تو کیا کرنا چاہیے؟
3: جی
0: یہی سوال ہے.
3: میں نے روزہ شروع کیا سمجھیے جہاں کہیں اور ملک سے روزہ شروع کیا میں نے
0: جی
3: سفر میں, تو جہاں پر افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے ہم اگر افطاری کر سکتے ہیں کہ نہیں, حالانکہ روزہ کا جو وقت ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, ابھی بھی ٹائم باقی ہے
0: آپ کے ملک میں.
3: جی
0: اچھا, یعنی جہاں سے آپ نکلے ہیں وہاں سے بھی وہاں ابھی روزے کا وقت, ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے, لیکن آپ جہاں پہنچے وہاں پر افطار کا وقت ہو چکا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ضرور انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے شیخ صاحب سے. بارک اللہ فیک. سامعین, شیخ صاحب گفتگو فرما رہے تھے صدق اور امانت کے تعلق سے, تو اس میں یعنی ایک مسلمان کی شخصیت میں اس کا کیا کردار بنتا ہے, اس تعلق سے شیخ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اسی دوران کال آ گئی تھی, تو شیخ صاحب کے حکم پر ہم نے کال ریسیو کر لی تھی. گفتگو کو

0: ہم بہت ہی مختصر کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس سوالات ہیں اور بڑے ہی اہم سوالات ہیں، اور جس کے جوابات یقیناً اصل جو یہ ہے ہمارا پروگرام وہ یہی ہے کہ ان سوالات کے جوابات ہم آپ تک پہنچا سکیں. تو شیخ صاحب، آپ اپنی گفتگو اگر مکمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس وقت.
1: جی ضرور، اگر وقت ہے تو کرتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ پھر سوالات کی طرف.
0: انشاءاللہ اگر شیخ صاحب اجازت دیں تو میں بس دو چار منٹ میں ان کو میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں.
1: ضرور،
0: تب تک آپ جواب. ایک اور کال آ رہی ہے، یہ آخری کال ہم لے لیتے ہیں شیخ صاحب.
1: جی بالکل.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: اور کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟
0: الحمدللہ بھائی. آپ کا نام؟
2: میرا نام محمد اعظم ہے.
0: جی اعظم بھائی.
2: تو میرا دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم موبائل میں کوئی پروگرام دیکھتے ہیں
0: جی،
2: تو وہ جو جیسے قرآن وران کہیں جلا رہے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہا ہے، تو آدمی بولتے ہیں اس کو شیئر کرو.
0: اچھا،
2: تو اس کو کیونکہ ہم سوچتے کہ کوئی اچھی چیز تو نہیں، کوئی قرآن جلا رہا تو اس کو ہم شیئر کریں، تو وہ کہاں تک مطلب وہ صحیح ہے گا؟
0: جی
2: یہ چیز جاننا تھا. اکثر مطلب بولتے ہیں، مطلب ویسا بولتے ہیں جو شیئر نہیں کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا اس کو شیئر کرنا چاہیے.
0: جی جی.
2: قرآن جلا رہا ہے آدمی پکڑا جائے، جیسے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے گا
0: جی،
2: تو بولتے ہیں اس کو شیئر کرو آپ لوگ
0: جی.
2: تو اس کو کہاں تک وہ صحیح ہے، مطلب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
0: بھائی دیکھیے، جہاں تک یہ اس کا مسئلہ ہے بھائی، آپ کے یہاں ریڈیو چل رہی ہے، وہ آواز ٹکرا رہی ہے، اس کو آپ اگر بند کر دیں تو نوازش ہوگی.
2: جی موبائل چالو.
0: جی جی. تو اعظم بھائی، میں یہ آپ نے جو سوال معلوم کیا ہے نا، تو اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم جلاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ لوگ ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دینا ہوتا ہے.
2: جی.
0: اور اسی لیے یہی لوگ یہ اس طرح کے پیغامات بنا کر پھر ڈالتے ہیں کہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ پکڑے جائیں، یعنی اس سے آپ اور زیادہ مسلمانوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی پر آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن گناہوں پر مدد نہیں کرنی چاہیے. یہ اگر ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں، ایک طرح سے یہی ہوگا کہ ہم اس چیز کو عام کر رہے ہیں. اس لیے میرے خیال سے جہاں تک مجھے یہ بات لگتی ہے کہ ہمیں شیئر نہیں کرنا چاہیے. باقی
2: انشاء اللہ اس پر نہیں کرتا ہوں میں بھی، یہ بھی مجھ کو پسند نہیں، مطلب یہ تو کوئی اچھا کام نہیں نا.
0: جی
2: ہم شیئر کریں عام کریں، مطلب میری. جی
0: باقی انشاءاللہ شیخ صاحب سے اس پر ہم بات کریں گے. آپ کا دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟
2: دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھی تھوڑے دن سے پتہ نہیں کیا ہے کہ میرا دل ایسا ہو گیا ہے
0: جی،
2: جیسے کسی کو خوشی مل رہے گی
0: جی،
2: یا کسی نے کسی کی تعریف کیا ہے
0: جی،
2: تو مجھ کو رونا آ جاتا ہے.
0: اچھا،
2: مطلب خوشی سے کسی کو خوشی مل رہی تو جیسے کہتے ہیں خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں
0: جی،
2: یا کسی نے جیسے آپ کی کسی نے بہت تعریف کر دی آپ نے کوئی کام کیا آپ
0: جی،
2: اور وہ میں نے سنا نا تو میری آنکھ بھر جاتی، میری آنکھ کو آنسو آ جاتا ہے.
0: اچھا اچھا، وہ آنسو کس وجہ سے آتا ہے؟ خوشی سے آتا ہے یا
2: مطلب خوشی سے ہی آتا ہے؟ سر چلو ایک آدمی کو مطلب اتنی عزت مل رہی، اتنی عزت کوئی دے رہا ہے تو میرا دل مطلب اس سے مطلب میرے سمجھ سے ایک سال ہو گیا ہم کو ایسا
0: جی.
2: اگر کسی کو تکلیف ہو رہی تو اتنا مطلب وہ نہیں ہوتا، لیکن کسی کی اگر خوشی مل رہی ہے نا
0: جی،
2: تو میرا دل بھر جاتا ہے، آنکھ میں آنسو آٹومیٹک آ جاتا، مطلب آ ہی جاتا وہ آنسو.
0: اچھا اچھا،
2: میرے سوچ میں مطلب ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسا، مطلب خوشی میں اگر مطلب جیسے آپ نے کوئی پروگرام کیا آپ کی کوئی کسی نے بہت تعریف کر دیا، مطلب اچھا کام کیا آدمی تعریف کرتا ہے، تو وہ خوشی کسی کی دیکھ کے وہ ہم کو بھی مطلب آنکھ بھر جاتی، مطلب خوشی سے مطلب میری کہ چلو اس کو مطلب اتنی عزت ملی اس کو عزت.
0: جی انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے شیخ صاحب سے. جزاکم اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پروگرام آخر تک سنیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ.
2: جی
0: شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہیں اور آخری کال ہم اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیریت سے بھائی؟ جی آپ کا نام؟
3: جی محمد جاوید.
0: جی
3: محمد جاوید.
0: جی جاوید بھائی.
3: مولانا صاحب ہمارا ایک سوال ہے، بہت دیر سے بہت دنوں سے دماغ میں بات چل رہا ہے،
0: جی

0: کمی بیشی معاف کرے. ایک موت اور زندگی اللہ نے بنایا ہے نا
1: جی,
0: تو اللہ نے جب سے انسان کو پیدا کیا تو اس کا علماء سے سنتا ہے کہ زندگی اور موت اور اس کا رزق اس کا پانی اللہ نے سب لکھ دیا
1: جی.
0: تو یہ جب انسان کسی کے ہاتھ سے مر جاتا ہے, انسان کسی کو دوسرے کو مرواتا ہے جی, قتل کر دیتا ہے, تو یہاں پر اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی ختم ہو گیا ہے اس کو. مطلب یہ میرا ذہن میں ایسا ذہن میں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے.
1: اچھا یعنی جب ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی تو اگر کوئی کسی کے اس سے یعنی ہاتھ سے مر جاتا ہے کوئی شخص تو کیا
0: جی جی جی
1: یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا
0: تھا؟ ٹائم پورا تھا, وہ ٹائم پہ مر گیا تو ایسا اس کا رزق ختم ہوا تھا اس ٹائم پر جب اس کے ہاتھ سے مر گیا
1: جی. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے, یعنی جو تقدیر ہمارے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت اور زندگی رزق پانی ساری چیزیں اس کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں, تقدیر اس کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ تقدیر کا مسئلہ, اس پر ہم انشاءاللہ شیخ صاحب سے معلوم کریں گے, ضرور کریں گے معلوم انشاءاللہ.
0: جی جی
1: ٹھیک ہے, جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. اگر ہماری گفتگو لمبی ہو گئی تو پھر اگلے جمعہ میں اس کا جواب دیا جائے گا, ورنہ کوشش یہ رہے گی کہ ہم اسی میں جواب دے دیں. ٹھیک ہے جاوید بھائی,
0: ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے, جزاک اللہ بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین, سوالات کا سلسلہ ہم ختم کرتے ہیں, اور چونکہ ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے, سوالات ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچانے ضروری ہیں. اگر شیخ صاحب اجازت دیں تو پھر میں سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں.
2: جی ضرور.
1: شیخ صاحب ہمارے پاس تقریباً 8-9 سوالات ہیں اس وقت سامنے.
2: جی
1: ہم ترتیب سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ جتنے ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں ہم انشاءاللہ اگر سارے مکمل ہو گئے تو ہم مکمل کر لیں گے, اچھی بات ہے. اگر نہیں ہوئے تو جو سامعین ہیں جنہوں نے سوالات معلوم کیے ہیں وہ خفا نہ ہو, انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ضرور اس کے جوابات دیں گے. سب سے پہلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ عبد المنان بھائی کا آیا ہے.
2: جی
1: عبد المنان بھائی کے دو سوالات تھے. ایک تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ جیسے ہم مسجد میں گئے, ہم نے نماز ادا کی, فرض نماز ادا کر لی جماعت کے ساتھ
2: جی,
1: پھر اس کے بعد ہم سنت پڑھنے لگے جی, اور کوئی شخص آتا ہے بعد میں, اس کی فرض چھوٹ گئی ہوتی ہے تو وہ آتا ہے ہمیں ہاتھ لگا کر اپنی فرض پڑھ لیتا ہے ہماری اقتداء میں جی, تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اس میں ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے قطر میں
2: جی,
1: دوحا میں اور مساجد میں, تو دونوں جو مسلک ہیں احناف کے اور اس کے دونوں کو وضاحت سے پیش کر دیں, جزاک اللہ.
2: بہت اچھا ماشاءاللہ, یہ سوال بہت اہم سوال ہے اور عام طور سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے تعلق سے اس میں قدر اختلاف اور ائمہ کے نزدیک اختلاف ہے, لیکن ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں.
1: بے شک
2: احناف کے نزدیک تو متنفل کے پیچھے فرض نماز نہیں ادا کی جاتی ہے, لیکن ہمارے قطر کا جو مسلک ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مسلک کے مطابق نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, سنت پڑھ رہا ہے فرض نماز ادا کرنے کے بعد جماعت سے, لیکن سنت پیچھے پڑھ رہا تھا, کسی نہ آ کر کے تھپ تھپا کر کے اس کے پیچھے نیت باندھ لی فرض کی, تو وہ اپنی نیت باندھ لیں, جو امام ہے جو سنت پڑھ رہا ہے وہ نارمل ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی سنت وہ ادا کریں. جو لوگ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی
1: انشاءاللہ
2: یہاں کے مسئلے کے مطابق
1: انشاءاللہ.
2: جی
1: بارک اللہ فیکم. شیخنا عبد المنان بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ جمعہ کی نماز وقت پر ادا کرنے کی, یعنی جمعہ کے وقت پر ادا کرنے کی انہوں نے کوشش کی, تو اگر کوئی جمعہ رہ گیا ان سے تو پھر کیا کرنا چاہیے, ظہر پڑھنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟
2: جی جیسا کہ آپ نے وضاحت فرمائی دیا تھا
1: جی
2: کہ جمعہ کی بہت اہمیت ہے, اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی, سورۃ الجمعہ.
1: جی
2: تو یہ نماز بہت ہی اہم ہے اور بڑے فضائل بھی ہیں جمعہ کے دن کے, تو انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کبھی نہ چھوٹے, لیکن کبھی کبھار چھوٹ جائے اگر کسی موقع پر تو پھر وہ فرض نماز ادا کر لے ظہر کی نماز. اگر ایک رکعت بھی مل جائے تو شریک ہو جائے پڑھ لے, لیکن اگر دونوں رکعت امام پڑھ چکے ہیں اب یہ پہنچا ہے لیٹ سے تو اب چاہیے کہ فرض کی چار رکعت ظہر کے فرض کی نیت کر لے چار رکعت کی اور اس طریقے سے ظہر کی نماز کو سنت کے ساتھ وہ ادا کریں.
1: جزاکم اللہ. دوسرا جو ہمارے پاس کال آئی ہے وہ عرفان بھائی کی کال آئی تھی. عرفان بھائی نے تقریباً 3 سوالات معلوم کیے ہیں
2: جی,
1: اور سوالات اہم بھی ہیں اور اس تعلق سے جوابات بھی انشاءاللہ اہم ہوں گے. انہوں نے ایک سوال معلوم کیا, ان کا پہلا سوال ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے جس طرح کی جماعت کی بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں
2: جی,
1: یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کی, ہر دور میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت رہی ہے. وہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ معلوم کرتے کہ کوئی کمپنی ہے اس میں اس طرح کا

0: لیے بنائے تاکہ کاروبار میں تجارت میں کوئی خلل واقع نہ ہو.
1: جی یہ تو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے گفتگو کے بعد یہ حل ہو سکتا ہے, یہ آسان مسئلہ ہے کوئی, یعنی ان سے بیٹھ کر کے یہ بات کی جائے اور قرآن حدیث کی روشنی میں, اور جو اہل علم لوگ ہیں وہ ان سے ان کے ذریعے سے گفتگو کرائی جائے ان سے, تو بہتر تو یہی ہے نا کہ وہ جماعت ادا کر لی جائے, یعنی ساتھ میں ادا کریں چی جائے کہ فردن, کیونکہ جماعت کی نماز فردن نماز سے جو ہے کئی گنا افضل ہے, 27 گنا افضل ہے. لیکن اب کہیں پریشانی ہے, کوئی ایسے حالات کے مطابق کہ جگہ جگہ کے مسائل ہوتے ہیں, اس کون سے ماحول, یہ کون سا ماحول ہے جہاں نماز, یہاں یعنی اس کمپنی کے کیا حالات ہیں, لوگ کیسے ہیں, اس تو اس کے مطابق ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ضرورت ہے پریشانی ہے تو پھر فردن فردن بھی نماز پڑھ لیں, اگر کوئی آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے یا پھر وہ کوئی ایسی کمپنی میں ہے جو کچھ ان کے آسانی سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا آسان نہ ہو, تو پھر ایسے حالات میں جو ہے ہم فردن فردن پڑھ سکتے ہیں, ورنہ کوشش کی جائے کہ جو ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے.
0: جی یہ چیز تو کمپنی کے مالکان کے اوپر ہے, اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی باجماعت نماز کی کتنی اہمیت ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں قطر میں جتنے سرکاری ادارے ہیں اور بڑے بڑے کمپنیاں ہیں جو یہاں پر, ان کے ہاں تو الگ سے ایک مصلی بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں نماز یہ لوگ ادا کرتے ہیں, باجماعت ہی ادا کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی مسجد ہے یہاں پر اضاحہ میں, وہاں پر بھی لوگ ادا کرتے ہیں باجماعت. بہرحال آپ ان سے کمپنی کے مالک سے مل کر سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو, واللہ المستعان. عرفان بھائی کا دوسرا سوال تھا, انہوں نے سوال یہ کیا کہ فلائٹ میں جیسے جس طرح سفر کیا جاتا ہے تو سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو اگر کسی شخص نے فرض نماز بیٹھ کر پڑھ لی تو یہ کہاں تک درست ہے, جبکہ ہمارے احناف کا مسئلہ کی یہ ہے کہ فرض نماز بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے, الا یہ کہ ضرورتاً پڑھ سکتا ہے وہ. اس تعلق سے
1: فقہ کے مسالک ہیں, بہت سے ان کے اصطلاحات بھی ہیں, اس میں سے کہ الضرورات تبیح المحظورات, اس طریقے سے اذا ضاق الامر اتسع, تو الضرورات تبیح المحظورات کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ چیز بھی ہم کر سکتے ہیں جو عام حالات میں ممنوع تھے. تو چونکہ اب یہ پلین کا مسئلہ ہے اور وقت بھی ہو چکا ہے, ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ کہیں کسی پلین میں ایسی فرصت ہوتی ہے, ایسا موقع ہوتا ہے, لیکن بعض پلین میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ ڈائریکشن بھی نہ دیکھیں, اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں, انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. اور اسی لیے جو ہے ایسے حالات میں جو ہے تقدیم و تاخیر کی بھی گنجائش ہے کہ اگر عشاء کی نماز آپ کی چھوٹنے والی ہے تو آپ مغرب میں ہی نماز پڑھ لیں, الجمع بین الصلاتین, دو جماعت کو ایک ساتھ کر لیں. یہ خاص کسی موقع کے لیے ہے تو پھر اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مغرب عشاء ساتھ پڑھ لیں, عشاء کے وقت مغرب پڑھ لیں یا پھر مغرب کے ٹائم میں عشاء پڑھ لیں, تو اس کی گنجائش بھی ہے. تو جو سہولت ہو وہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ گنجائش ہے اس میں.
0: انشاءاللہ فرض نماز اگر آپ نے بیٹھ کر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی
1: انشاءاللہ.
0: عرفان بھائی کا تیسرا سوال تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان کا موقع ہے, رمضان کے مہینے میں ایک شخص نے اپنے ملک سے سیری کھائی, سیری کھا کر وہ یہاں سے مثال کے طور پر ہندوستان کے لیے روانہ ہوا. اب وہ جہاز کسی ایسے ملک سے گزر رہا ہے جہاں پر افطار کا وقت ہو چکا ہے, تو کیا وہ افطار کر لے اب یا گاڑی سے سفر کر رہا ہے کسی سے بھی؟
1: ہاں, تو آپ جس ملک میں اس وقت ہیں, اگرچہ سحری آپ نے کہیں اور کیا ہے, لیکن آپ کہاں پر آپ کا وقت ہو رہا ہے, جس ملک میں آپ کا وقت ہو رہا ہے, جہاں پہ وقت ہو وہاں پہ آپ کھل لے. پھر اپنے علاقے کا, اس کے علاقے کا وقت, اپنے علاقے کے وقت مت دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو ابھی 7 ہی گھنٹے ہوئے ہیں, 8 ہی گھنٹے ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ آپ جس ملک میں پہنچے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. نماز کا جہاں تک تعلق ہے

0: تو بہتر تو یہی ہے کہ پڑھ لے, لیکن انسان اگر چاہے تو بعد میں پھر ان نمازوں کو پھر سے اپنے گھر میں جا کر کے اطمینان کے ساتھ پھر ادا کر لے, یہ زیادہ احوط اور اولا ہے.
1: عرفان بھائی, ایک وضاحت یہ میں اس میں کرنا چاہتا ہوں, جو سوال آپ کا ہے وہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر رمضان کے موقع پر جب سفر کیا جاتا ہے, اگر گزرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سواری چل رہی ہے تو اس وقت حکم دوسرا ہوگا. ہاں اگر اس طرح ہے کہ آپ کا سفر ہندوستان تک کا ہے لیکن آپ نے بحرین میں اسٹے کیا ہے یا کسی اور ملک میں اسٹے کیا ہے, تو پھر جو شیخ صاحب نے جواب دیا ہے وہ یہی جواب ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر بحرین وغیرہ میں اسٹے کیا ہے, وہاں افطار کا وقت ہو گیا تو آپ افطار کر لیجئے وہاں پر.
0: بالکل.
1: لیکن اگر آپ گزر رہے ہیں تو اس کا یعنی گزر رہے ہیں کہ آپ کی سواری جاری ہے چل رہی ہے, تو پھر اس کا حکم ہمیں دیکھنا پڑے گا. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب, اعظم بھائی کا دو سوال ہے. انہوں نے ایک پہلا سوال یہ کیا ہے کہ ایک جس طرح موبائل میں یہ لوگ یہ جو ہماری باطل طاقتیں ہیں, باطل فرقے ہیں, وہ لوگ قرآن کریم جلاتے ہیں
0: جی,
1: اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں
0: جی,
1: پھر وہ ویڈیو رہتی ہے, اس ویڈیو میں لوگ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ پکڑا جائے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں, تو یہ معلوم کرے تھے کیا اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرنا صحیح ہے؟
0: بالکل صحیح نہیں ہے. اس طریقے کی چیزوں سے بچنا چاہیے, بلکہ دشمنوں کی پلاننگ ہوتی ہے, اور جیسا کہ ہمارے شیخ فرقان صاحب نے فرمایا کہ یہ دلوں کو دکھانا ان کو مزید تکلیف پہنچانا ہوتا ہے, تو یہ سب اس کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے کی جو باتیں آئیں اس کو شیئر کرنے کے لیے بالکل نہ کریں, بلکہ بڑی کبھی کبھی بڑی خطرناک چیز بھی ہوتی ہے, اور اور بھی اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے, اس کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا, اور اس کو ایسا کریں گے تو آپ خواب میں ایسا آیا. بہت سی چیزیں, بہت سے خرافات بھی لوگ لکھ کر کے اور کہتے ہیں کہ شیئر کیجئے آپ کو اتنا اجر ملے گا, تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے اور غلط لوگ ہوتے ہیں جو عقیدے کو عقائد کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
1: آمین. بارک اللہ فیکم. ویسے اگر آج ہماری گفتگو چلتی یا اگلے ہفتے ہماری گفتگو انشاءاللہ مکمل ہوگی, تو اس میں ہم نے اس پر یہ پوائنٹ ہمارے گفتگو میں شامل ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے سوشل میڈیا پر یعنی جو من گھڑت ہوتی ہے موضوع, تو اس کو آگے شیئر کرنا کیسا ہے, کیا یہ بھی امانت کے خلاف ہے, صدق کے خلاف ہے؟ اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے, تو مزید آپ کا جو یہ سوال ہے اعظم بھائی وہ واضح ہو جائے گا. شیخ صاحب, اعظم بھائی نے دوسرا سوال یعنی سوال بتایا انہوں نے, یہ اپنی ایک صفت بتائی ہے
0: جی,
1: واللہ اعلم. یہ انہوں نے کہا کہ تھوڑے دن سے ان کے دل کی اس طرح کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر کسی شخص کو خوشی ملتی ہے یا کوئی شخص تعریف کرتا ہے کسی کی تو ان کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں
0: جی.
1: تو
0: یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, الحمدللہ کوئی چیز انسان کو اگر خوشی ملے تو اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی تھی تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, اور جب کوئی پریشانی یا مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ علی کل حال. تو اس طریقے سے چیزیں ہیں, جیسے حضرت ابوبکر صدیق غالباً ان کے عباس صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کی تعریف کی تو وہ تعریف سن کر انہوں نے کہا کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون, اللہم اے اللہ میرا مؤاخذہ نہ کر جو میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, واغفر لی ما لا یعلمون, اور مجھے معاف فرما دے, واغفر لی ما لا یعلمون, یہ تو میرے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں, واجعل لی خیرا مما یظنون, اور مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے یہ جو میرے بارے میں اچھا گمان کر رہے ہیں. تو ایک مومن جب کوئی تعریف کوئی اس کی کرے تو یہ فوراً اس کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلا جائے کہ اللہ جو کچھ ہے یہ تیرا عنایت کردہ تیری طرف سے ہے, تیری تعریف ہے, یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, یہ تیری توفیق کی وجہ سے میں نے کیا ہے. تو اس طریقے کا جب کوئی تعریف کرے تو ایسا ہونا چاہیے انسان کو, اور خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں کبھی غم کے آنسو ہوتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ.
1: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب,

0: آخری سوال ہمارا ہے جاوید بھائی کا, وہ تقدیر کے حوالے سے ان کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو ہم جانتے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, رزق اور پانی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے, یعنی تقدیر ایک انسان کی لکھ دی ہے. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے ہاتھوں قتل کیا جا رہا ہے,
1: جی
0: وہ اس کے مارنے سے مر گیا,
1: جی
0: تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کی تقدیر میں یہ تھا کہ یہ اس کا وقت پورا ہو گیا, یہ مر گیا؟
1: جی
0: یہ سوال ان کا ہے. تو یہ ایک تقدیر کا سوال ہے, تقدیر جس طرح ہے, تقدیر مبرم, تقدیر معلق, یہ ساری چیزیں
1: جی.
0: تعلق سے کچھ وضاحت فرما دیں
1: جی. تقدیر یہ بہت ہی اہم پیلر ہے یا رکن ہے ہمارے, کیونکہ ہمارے ایمان کا 6 پیلر ہے: اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر, آخرت کے دن پر, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تو جس طریقے سے اللہ کے رسول پر, آخرت پر, ان سے چیز پر ایمان لائیں, تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے. اور تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, بہت ہی حساس مسئلہ ہے, اور بہت سے لوگ تقدیر کے مسئلے کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ کر کے وہ مس گائیڈ بھی ہو گئے. لہٰذا اس مسئلے کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے ہی لکھ دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ لکھا ہوا ایک جو ہے لکھا ہوا جو تقدیر ہے, اس میں جو ہے تقدیر مبرم ہے, معلق ہے, اور تقدیر کی بہت سے اقسام ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر ہم لوگ تقدیر کے تعلق سے گفتگو کریں گے تو مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ. تو جب کوئی چیز ہو جائے تو انسان کہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مقدر کیا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا ویسا ہی ہوا. اگر انسان دروازہ کھولے, کاش کا دروازہ, لو کا دروازہ کھولے, یعنی کاش ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, ایسا ہوتا, تو اس سے منع کیا گیا کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے پھر اس راستے سے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ اگر کوئی چیز آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا تھا. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش کہ ایسا ہوتا, بلکہ ایسا ہی ہونا ہی تھا. اور اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر یہ نہ کہو کہ ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا, یہ نہیں ہونا تھا. تو یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے. تو اگر کوئی آدمی قتل کر دیا گیا تو اس کے قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اور ایسا ہی ہونا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کا وقت اجل متعین کیا تھا. کیونکہ جب انسان کا اجل آ جاتا ہے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, ایک لمحہ بھی نہ انسان آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے. تو موت ایک بہانہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں یقین رکھیں اور ایمان بھی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے, اور ہمیشہ خیر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا ہے. حالانکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, لیکن ادب احترام یہ کرتے ہوئے کہ ہمیشہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی, خیر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی ہے.
0: جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم. تمام سوالات کے جوابات آپ تمام سامعین تک اب پہنچ چکے ہیں یقیناً, اور انشاءاللہ اگر کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں انسان ہونے کے ناطے تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے کور کر لیں گے, لیکن امید یہی ہے کہ کوئی پوائنٹ رہ نہیں سکا. باقی تمام سامعین, سوالات کے جوابات آپ نے سماعت کر لیے ہیں, اور جو جوابات دیے گئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک تعلق ہے ہماری گفتگو کا آج کی, تو آج ہم نے تھوڑا بہت گفتگو کی ہے صدق اور امانت, کذب اور خیانت, یہ 4 صفات ہیں, 2 اچھی ہیں, 2 خراب ہیں. صدق, سچائی کو, اور امانت, ایک امانت جو ہوتی ہے یہ اچھی صفت ہے, اخلاق حسنہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ان دونوں کے مقابلے میں, ان دونوں کی جو ضد ہے وہ ایک سچائی کی ضد ہے جھوٹ, اور امانت کی ضد ہے خیانت. ان تمام چیزوں پر, صدق اور امانت پر تو گفتگو ہو گئی, البتہ جھوٹ پر تھوڑا بہت گفتگو ہوئی لیکن خیانت رہ گئی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے, اور اس کے ذیل میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے پوائنٹس آپ تمام سامعین تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کو سنتے رہیں, اور جو ہماری گفتگو ہوتی ہیں اس کو

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہو یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: دوستو یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنا ہم انہیں کنٹرول کریں گے اتنا ہم ان سے جو کنیکشن ہے وہ دور کریں گے، اور جتنا ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے اتنا ہم ان کے قریب آئیں گے. یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہر آرگیومنٹ کے پیچھے ایک ان میٹ نیڈ ہوتی ہے. کبھی اٹینشن کی نیڈ ہوتی ہے، کبھی انڈرسٹینڈنگ کی نیڈ ہوتی ہے، کبھی کنیکشن کی نیڈ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ اسکرین صرف ایک سمپٹم ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے. اصل مسئلہ ریلیشن شپ گیپ کا ہے. جیسے میں نے انیشیلی آتے ہی آپ سے ایک بک کا ذکر کیا تھا، دا آرٹ آف مینیجنگ اسکرین ٹائم، تو یہ بک ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کو ڈیمنائز کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف باؤنڈریز اور بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچے ہماری بات سنتے ہیں تب جب ان کا ہمارے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے. ہماری مثال ہم خود بنتے ہیں. اگر ہم رسپانسیبل ڈیجیٹل ہیبٹس دکھائیں گے تو وہ اسے اڈاپٹ کریں گے، اور اگر ہم بزی ہیں اپنی دنیا میں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پرفیکٹ ہوں تو بڑا مشکل ہے. ہمیں رسپیکٹ سے بات کرنی ہے، رسپیکٹ سے ان کی بات سننی ہے، انہیں موقع دینا ہے، انہیں صحیح اور غلط ٹیچ کرنا ہے، اور یہ سارے کام کرنے کے لیے پیشنس بھی چاہیے. اپنے بچے کے ساتھ 15 منٹ بیٹھیے، اسے پوچھیے کہ آج آپ نے کیا کیا. شاید وہ 15 منٹ کسی بھی ایپ، گیم یا سوشل میڈیا سے زیادہ ویلیوبل ثابت ہوں گے، کیونکہ بچے کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کا ساتھ، پیرنٹس کی توجہ، ان کی محبت. بس مجھے لگتا ہے آج کے لیے بہت ہی خوبصورت سی بات ہم نے کی، کوشش کی کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی، اور کس طرح سے ہم اور آپ اپنے فیملی کے بانڈ کو اور زیادہ مزید اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو بس میں چاہوں گی کہ آج ہم نے جو بھی باتیں کی ان سب کو دھیرے دھیرے ہم اور آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور یہ چیزیں ہماری اور آپ کی لائف کا ایک بنیادی حصہ بنیں، جہاں سے ہماری اور آپ کی فیملی

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد

دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سمین, آج دعا ہے نوح علیہ السلام کی, جو انہوں نے اپنی طویل دعوتی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کی. نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا, مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا. آخر کر اللہ ہی کے حکم سے نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی.

0: رب اغفر لي امر رب میری مغفرت فرما ولی والدیا اور میرے والدین کو بخش دے. یہ دعا ہمیں والدین کے حق اور ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کے لیے دعا ہے. یہ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے خیر خواہی کی علامت بھی ہے. وللمؤمنین والمؤمنات اور سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت مانگی اور یہ دعا ہمیں امت مسلمہ کے لیے جامع دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اور ظالموں کو ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ دے. سامین آج کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچا مومن اپنی ذات کے ساتھ اپنے والدین اہل خانہ مہمانوں اور پوری امت کے لیے بھلائی چاہتا ہے اور ظالموں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے. آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائی سے یہ دعا پڑھیں. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام، انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو اپنے حالات کے مطابق بہت سے فیصلے کر سکتا ہے. وہ چاہے تو زیادہ دیر عبادت کرے، زیادہ تلاوت کرے، زیادہ وقت لگائے، لیکن جب اس کے ساتھ ہے دوسرے لوگ بھی وابستہ ہو جائیں تو معاملہ بدل جاتا ہے. اب سوال صرف یہ کافی نہیں رہتا کہ میں کتنا کر سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے میرے ساتھ موجود لوگ کتنا کر سکتے ہیں. میرے پیچھے کوئی بوڑھا تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے حوالے سے ہمیں یہی عظیم اخلاق سکھایا ہے. اوورال ہر اجتماعی عمل میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنی طاقت کو سب کی طاقت نہ سمجھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے، کیونکہ ان میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی، کمزور بھی اور بیمار بھی، اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے پڑھے. فلیصلی کیف شاء. سامعین کرام، یہاں سنت کا ایک بہت خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے کہ عبادت جتنی عظیم ہے، اس عظیم عبادت کے اندر بھی انسانوں کی حالت کو نظر انداز نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ جو پیچھے کھڑا ہے اسے ہر حال میں برداشت کرنا ہوگا، بلکہ امام سے کہا گیا تم ان کا خیال رکھو. یہ نبوی رحمت ہے اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ انسان کی روحانی ضرورت کو اس کی جسمانی حقیقت سے الگ نہیں کرتا. بڑھاپا حقیقت ہے، بیماری حقیقت ہے، بچے کی محدود قوت حقیقت ہے، اور شریعت ان حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرتی. تو حدیث میں فرمایا گیا فلیخفف، نماز میں تخفیف کرے. اب تخفیف کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز اتنی جلدی پڑھائی جائے اور لوگ اس کو لمبا سمجھنے لگے، تو وہ تو الگ بات ہو جاتی ہے. لوگ اگر کہیں کہ نماز چند لمحوں میں ختم کر دی جائے تو صرف لوگوں کی خواہش معیار نہیں بنے گی. معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نہ غیر ضروری طبالت اور نہ ایسی جلد بازی جس سے نماز کا حسن اور اطمینان ختم ہو جائے. یہی نبوی توازن ہے. اب اس حدیث کو مسجد سے باہر اپنی زندگی میں لے آئیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنی طاقت کو دوسروں کی طاقت کا معیار بنا لیتے ہیں. میں کر سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں 10 گھنٹے کام کر سکتا ہوں، وہ کیوں تھک گیا؟ میں تیز چل سکتا ہوں، وہ پیچھے کیوں رہ گیا؟ میں فوراً سمجھ گیا اس بچے کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی, میں اس مشکل سے نکل گیا, وہ کیوں پریشان ہے. تو آج کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان آپ جیسا نہیں, لوگوں کی قوت مختلف ہے, عمر, صحت, ذہنی کیفیت اور ذمہ داریاں مختلف ہیں, اور کبھی وہ شخص ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں. تو سامعین کرام, اس حدیث میں قیادت کے حوالے سے ایک بڑا اصول ہے, وہ یہ کہ قائد وہ نہیں جو صرف یہ دیکھے کہ میں کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہوں, اچھا قائد یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ کہاں ہیں. اگر آپ استاد ہیں, صرف ذہین ترین طالب علم کو سامنے رکھ کر نہ پڑھائیے, کلاس میں کوئی ایسا طالب علم بھی ہو سکتا ہے جسے بات سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ وقت چاہیے. اگر آپ کسی ٹیم کے ذمہ دار ہیں, ہر ملازم کی صلاحیت اور صورتحال یکساں نہیں. اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں, گھر کے ہر فرد سے اپنی ہی قوت, مزاج اور رفتار کی توقع نہ رکھیے. اور اگر آپ کسی دینی یا سماجی ذمہ داری میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں, تو یاد رکھیے لوگوں کو منزل تک پہنچانا مقصود ہے, راستے ہی میں تھکا دینا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے, اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیل احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107.
2: FM 107.
1: Dil se desi.
3: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
4: کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ پوری رات سو لیتے ہو, پھر بھی صبح اٹھتے لگتا ہے یار اور نیند چاہیے, یا پھر دن بھر کام کے بعد باڈی ہیوی سی فیل کرتی ہے, مائنڈ بلینک ہو جاتا ہے اور پیشنس بالکل کم. آج ہم بات کریں گے سائنز یور باڈی نیڈز ریسٹ کے بارے میں. باڈی بریک ڈاؤن سے پہلے ہمیشہ وارننگ دیتی ہے, بس ہم ان وارننگز کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. کانسٹنٹ تھکان, چھوٹی باتوں پر اریٹیشن, فوکس کا بار بار ٹوٹنا, یہ سب لیزینس نہیں ہوتی, یہ باڈی کا طریقہ ہوتا ہے کہنے کا پلیز تھوڑا رک جاؤ. کبھی کبھی ریسٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, صرف باڈی کو ہی نہیں بلکہ مائنڈ کو بھی. اگر آپ بنا وجہ اینشس فیل کر رہے ہو, چیزوں میں انٹرسٹ کم ہو گیا ہے, یا ہر چیز میں اوورویلمنگ فیل کر رہے ہو, تو ہو سکتا ہے آپ کا سسٹم اوورلوڈ ہو چکا ہے. ریسٹ کا مطلب اگین صرف سونا نہیں ہوتا, کبھی کبھی ریسٹ ہوتا ہے اسکرین سے دور رہنا, اسکرین ٹائم کم کر دینا, شور سے بریک لینا, کسی پارک میں چلے جانا اور خود کے ساتھ تھوڑا سا شانتی والا سمے بتانا. ہم نے ریسٹ کو لگژری بنا دیا ہے, یہ میں ہر بار کہتی ہوں, جبکہ ریسٹ ایک بیسک نیڈ ہے. باڈی کو بھی چارج چاہیے ہوتا ہے, بالکل اپنے فون کی طرح. ڈفرنس بس اتنا ہے کہ فون لو بیٹری پر الرٹ دیتا ہے اور باڈی سگنلز دھیرے دھیرے بھیجتی ہے, اور اگر ہم انہیں اگنور کرتے ہیں تو ایک دن باڈی فورسفلی ہمارا سسٹم ہی رکوا دیتی ہے. اس لیے آج کا ایک سمپل سا مشورہ, جب باڈی بولے سلو تو تھوڑا سلو ہو جائیے, جب باڈی کہے سٹاپ تو بنا گلٹ کے رک جائیے. ریسٹ لینے سے آپ پیچھے نہیں ہو جاتے, ریسٹ لینے سے آپ اسٹرانگر کم بیک لے ریڈی ہوتے ہو. کیونکہ جب آپ اپنی باڈی کو ریسٹ دیتے ہو نا, تو وہ ایک اسپیس ملتی ہے اسے, جو اس کی انرجی, کلیئرٹی اور سکون برقرار رکھتی ہے. اس لیے یاد رکھیے, ریسٹ ویکنس نہیں ہے, وزڈم ہے. اینڈ یور ہیلتھ میٹر.
3: ایف ایم 107 پریزنٹس یور ہیلتھ میٹر وِد آر جے شروتی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اینڈ ویلکم ٹو جونیئر سائنٹسٹ. یہ ایکسپیریمنٹ بچوں کے لیے ہے, لیکن بڑوں کو اس میں ساتھ دینا ہے اور بچوں کو سمجھانا ہے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں واٹر سرفیس ٹینشن کی. پانی کے اوپر آپ نے اگر ایک مان لیجیے بلیک پیپر چھڑک دیا, جو آج کے ایکسپیریمنٹ ہم کر رہے ہیں, تو سمپل وہ تیرنے لگتا ہے, فلوٹ ہونے لگتا ہے, کیونکہ بڑا لائٹ ہے. پر وہ فلوٹ ہو کیوں رہا ہے از دا فرسٹ کوشچن. تو وہ فلوٹ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ واٹر کے مولیکیولز اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ اسٹرانگلی, اور اس لیے سرفیس لیول پر بالکل ٹاپ پہ یہ ایک ٹائٹ لیئر بناتے ہیں جو لائٹ آبجیکٹس کو سپورٹ کرتا ہے. اٹس لائک مور لائک اے ٹریمپولن, یو نو, ٹریمپولن بنا دیتا ہے پانی, اور اس کے اوپر جو کچھ بھی آئے گا کچھ لے گا تو نہیں, ٹریمپولن لٹرل میننگ میں نہیں ہے, لیکن وہ فلوٹ کرنے لگ جائے, اور جتنی لیئر ٹائٹ ہوگی سرفیس ٹینشن اتنی ہی زیادہ ہوگی, اور اسی لیے جو پیپر ہے, جو بلیک پیپر ہے, وہ سرفیس پہ فلوٹ کرنے لگ جائے گا. تو آبزرویشن کیا ہو سکتی ہے, سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوگا اگر اس میں صابن کو ملا دیا جائے, لکوڈ سوپ کو ملا دیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ آپ بچوں سے پوچھے گا کہ بیٹا یہاں تک تم پہنچ گئے, ہم نے ایک بول میں پانی لیا, اس کے اوپر ہم نے بلیک پیپر چھڑک دیا, بلیک پیپر ہو رہا ہے فلوٹ. پر اگر اس میں لکوڈ سوپ ملا دیں تو کیا ہوگا, یہ پہلا سوال ہے. اور جواب آنے کے بعد پھر انہیں کر کے دکھائیے ایکسپیریمنٹ. تو جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو ایک قسم کی موومنٹ آپ کو نظر آئے گی. دا مومنٹ یو ایڈ اس میں لکوڈ سوپ, تو جو آپ نے بلیک پیپر ڈالا تھا اس میں ایک موومنٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ پھیلنے لگ جائے گا, ادھر سے ادھر جانے لگ جائے گا. سائنس اس لیے اتنی خاص ہے کیونکہ سائنس بیکمز ایکسائٹنگ وین وی پریڈکٹ, آبزرو, اینڈ دین تھنک. یہ تین سٹیجز ہے سائنس کی, اور ایکسپیریمنٹ کلیئرلی دکھاتا ہے وہ انویزبل فورس جو ویزیبل موومنٹ آپ کی نظروں کے سامنے لے کے آتی ہے. آپ ذرا امیجن کیجئے پانی کے سرفیس کو ایک کھینچی ہوئی ربر شیٹ کی طرح, پورا کسی نے کھینچ کے ربر شیٹ کو پکڑا ہوا ہے. اب اس پہ آپ نے بلیک پیپر ڈالا, اب یہ شیٹ جو ہے پوری طرح سے اسے ہولڈ کر کے پکڑی ہوئی ہے, کیونکہ ٹائٹلی مولیکیولز پانی کے ایک دوسرے کو جکڑے ہوئے ہیں, اس لیے یہ بلیک پیپر نہ تو ڈوبے گا, ایک تو پہلی بات لائٹ ہے, اور دوسری بات پھیلے گا نہیں, صرف فلوٹ کرتا رہ جائے گا کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ کم ہے. مگر جیسے ہی آپ نے اس کو ملوایا لکوڈ سوپ سے, تو یہ شیٹ جو ربر کی شیٹ ہے جس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز واٹر, وہ بریک ہو جائے گی, اور رزلٹ یہ آئے گا کہ سارے کے سارے بلیک پیپر جتنے بھی اس کے تنکے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, تنکے کہہ لیتے ہیں, وہ ادھر ادھر بھاگنے لے جائیں گے جیسے کوئی آفت آئی ہو. تو یہ جو آفت آئی ہے یہ دکھاتا ہے واٹر ٹینشن کس طریقے سے بریک ہوتی ہے, اور یہ کیا انویزبل فورس ہے پانی کی, اور کیسے یہ اسٹرینتھ کام کرتی ہے. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن سن لیجیے, کیونکہ یہ بڑے کام آنے والے ہیں آپ کے. سب سے پہلے آپ کو ایک بول لینا ہے, ایک پلیٹ لینی ہے, جس میں کلین واٹر بھر دینا ہے, ایک دم کلین واٹر. پھر اس کے اوپر اسپرنکل کرنا ہے بلیک پیپر کو, یعنی کالے نمک کو ایونلی گرا دیجیے گا سرفیس پہ پانی کے, اور اس کے بعد نوٹس کروائیے گا, دیکھو بھائی کیسے فلوٹ ہو رہا ہے, اور تھوڑا سا اسپریڈ آؤٹ کر دیجیے گا اسے. اور اس کے بعد لکوڈ سوپ لیجیے گا, اس میں اپنی انگلی ڈبا کے اس انگلی سے اس پانی کو ٹچ کیجیے گا. جیسے ہی آپ سینٹر آف واٹر پہ ٹچ کریں گے اپنی سوپی فنگر سے, سارے کے سارے بلیک پیپر کے کڑوں کو, حصے بھی نہیں کہوں گا, بلیک پیپر کو, پارٹیکلس کو بیسکلی, آپ کوئکلی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے نظر دیکھ پائیں گے, نظر آئیں گے آپ کو. اور یہ سمپل ایکسپیریمنٹ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے پاور آف سرفیس ٹینشن, اور کس طریقے سے ایک سمپل چیز لائک لکوڈ سوپ اس کو بریک کر سکتا ہے. تو آج کے ایکسپیریمنٹ میں آپ نے سیکھا کہ واٹر اپنے آپ میں ایک طاقت رکھتا ہے خود کو ہولڈ کرنے کی, لیکن ایک سمپل سا سوپ اس کو کیسے اس کے بیلنس کو بریک کر سکتا ہے. اور ایسے بہت سارے فن ایکسپیریمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, لیکن واٹر کی سرفیس ٹینشن اور کہاں کہاں ریئل لائف میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ دیر میں بات کریں گے. تو آپ نے جانا نہیں ہے, دوہا والا کبیر آپ کے ساتھ لگاتار بنا ہوا ہے, سو اسٹے ٹیونڈ. جونیئر سائنٹسٹ, کیا نام دیا جی, میں بھی جونیئر ہی ہوں, بالک. اسٹے ٹیونڈ.

سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو اپنے حالات کے مطابق بہت سے فیصلے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو زیادہ دیر عبادت کرے، زیادہ تلاوت کرے، زیادہ وقت لگائے، لیکن جب اس کے ساتھ ہے دوسرے لوگ بھی وابستہ ہو جائیں تو معاملہ بدل جاتا ہے۔ اب سوال صرف یہ کافی نہیں رہتا کہ میں کتنا کر سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے میرے ساتھ موجود لوگ کتنا کر سکتے ہیں۔ میرے پیچھے کوئی بوڑھا تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے حوالے سے ہمیں یہی عظیم اخلاق سکھایا ہے۔ اوورال ہر اجتماعی عمل میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنی طاقت کو سب کی طاقت نہ سمجھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے، کیونکہ ان میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی، کمزور بھی اور بیمار بھی، اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے پڑھے، فلیصلی کیف شاء۔ سامعین کرام، یہاں سنت کا ایک بہت خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے کہ عبادت جتنی عظیم ہے، اس عظیم عبادت کے اندر بھی انسانوں کی حالت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو پیچھے کھڑا ہے اسے ہر حال میں برداشت کرنا ہوگا، بلکہ امام سے کہا گیا تم ان کا خیال رکھو۔ یہ نبوی رحمت ہے اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ انسان کی روحانی ضرورت کو اس کی جسمانی حقیقت سے الگ نہیں کرتا۔ بڑھاپا حقیقت ہے، بیماری حقیقت ہے، بچے کی محدود قوت حقیقت ہے، اور شریعت ان حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرتی۔ تو حدیث میں فرمایا گیا فلیخفف، نماز میں تخفیف کرے۔ اب تخفیف کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز اتنی جلدی پڑھائی جائے اور لوگ اس کو لمبا سمجھنے لگے، تو وہ تو الگ بات ہو جاتی ہے۔ لوگ اگر کہیں کہ نماز چند لمحوں میں ختم کر دی جائے تو صرف لوگوں کی خواہش معیار نہیں بنے گی۔ معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نہ غیر ضروری طبالت اور نہ ایسی جلد بازی جس سے نماز کا حسن اور اطمینان ختم ہو جائے۔ یہی نبوی توازن ہے۔ اب اس حدیث کو مسجد سے باہر اپنی زندگی میں لے آئیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنی طاقت کو دوسروں کی طاقت کا معیار بنا لیتے ہیں۔ میں کر سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں 10 گھنٹے کام کر سکتا ہوں، وہ کیوں تھک گیا؟ میں تیز چل سکتا ہوں، وہ پیچھے کیوں رہ گیا؟ میں فوراً سمجھ گیا، اس بچے کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں اس مشکل سے نکل گیا، وہ کیوں پریشان ہے؟ تو آج کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان آپ جیسا نہیں، لوگوں کی قوت مختلف ہے، عمر، صحت، ذہنی کیفیت اور ذمہ داریاں مختلف ہیں۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار بيغام.
2: انسان جب مثبت سوچ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکری ہوئی صبح کی مانند روشن اور پرسکون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت سوچ سے مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 शो है ये इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे महवश खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। आज भी इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही एक अच्छा सा लेकर आई हूँ टॉपिक। उसके हवाले से हम इंशाल्लाह आज के शो में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि इस टॉपिक के हवाले से किस तरह से हमें इस्लाम में रहनुमाई मिलती है। तो बेसिकली बात करनी है आज हमने मेंटल हेल्थ इन इस्लाम के हवाले से। इसमें मैं आपसे मुख्तलिफ चीज़ें इसके हवाले से बताऊँगी कि कौन कौन से मिसकंसेप्शन हैं, स्टिग्मा भी अब एड्रेस करेंगे। इसके साथ ही जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है हमारा, जिसमें एनजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल जो बर्न आउट है वो एक ग्लोबल इशू बन चुका है, तो इसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। साथ ही कुरान हमें कैसे बताता है, किस तरह से कुरान से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्पा से हमें ये जो इमोशनल स्ट्रगल्स हैं इसमें हमें रहनुमाई मिलती है। फिर साथ ही प्रैक्टिकल गाइडेंस जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम आपको दुआएं कुछ बताएंगे, कुछ जो प्रोफेशनल हेल्प है वो आपको देने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जो कि इस्लामिक माइंडफुलनेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत नेसेसरी हैं। और आपको फिर ये सारी चीज़ें बताते हुए हम आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपका डिप्रेशन है, जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, इसके जो इश्यूज़ हैं इसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलें शो का बाकायदा आगाज करते हैं। मेंटल हेल्थ इंसान की मजमूई फलाह व बहबूद का एक नहायत अहम हिस्सा है। ये सिर्फ ज़हनी बीमारी से पाक होने का नाम नहीं बल्कि सुकून कल्ब, जज्बाती तवाज़ुन, दुरुस्त सोच और ज़िंदगी के मसाइल का मुस्बत अंदाज में सामना करने की सलाहियत का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसान की जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी सेहत तीनों को यकसा अहमियत देता है। बदकिस्मती से हमारे माशरों में ज़हनी मसाइल को कमज़ोरी ईमान या फिर रूहानी नुक्स समझ लिया जाता है, हालांकि इस्लाम इस सोच की नफ़ी करता है और इंसान की नफ्सियाती कैफियत को फिक्री और काबिल तवज्जो हकीकत तस्लीम करता है। कुरान मजीद में सुकून कल्ब के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों का इत्मीनान हासिल होता है। यह आयत वाज़े करती है कि ज़हनी सुकून और कल्बी इत्मीनान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और इस्लाम इसे नज़रअंदाज नहीं करता। मेंटल हेल्थ पे बात करते हुए सबसे बड़ी रुकावट वो खामोशी है जो खौफ, शर्म और ग़लत फहमियों से जन्म लेती है। हमारे माशरों में ज़हनी दबाव, इस्तराब यानी स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का जिक्र करते ही ये समझ लिया जाता है कि शायद इंसान कमज़ोर ईमान वाला है या उसे सिर्फ सब्र की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात तो इसे जन्नात, नज़र-ए-बद या फिर वहम करार देके असल मसले को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही रवैया सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि ये इंसान को मदद मांगने से रोकता है और उसके दर्द को मज़ीद गहरा कर देता है। इस्लाम ऐसी सोच की हौसला अफजाई नहीं करता। दीन हमें यह सिखाता है कि इंसानी जिस्म और रूह के साथ साथ जहन और दिल भी रखता है और जैसे जिस्म बीमार हो सकता है वैसे ही जहन थक सकता है, जख्मी हो सकता है और तवज्जो का मोहताज होता है। जहनी तकलीफ ईमान की कमी नहीं बल्कि इंसानी आजमाइश है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम की ज़िंदगी हमें बताती है कि गम, खौफ और बेचैनी इंसानी फितरत का हिस्सा हैं और इनका इनकार करना नहीं बल्कि इन्हें समझना और दुरुस्त तरीके से संभालना ही असल दनाई है। आज की गुफ्तगू का मकसद यही है कि हम मेंटल हेल्थ को किसी कमज़ोरी या शर्मिंदगी के बजाय इंसानी ज़रूरत के तौर पे देखें। जब हम गलत तस्वीरात को तोड़ते हैं तभी हमदर्दी, मदद और शिफा का दरवाजा खुलता है। आज हमें इसी खामोशी को तोड़ने और इस हकीकत को कबूल करने की जरूरत है कि मेंटल हेल्थ पे बात करना ना बेदीनी है और ना कमजोरी, बल्कि शऊर, ईमान और इंसानियत की अलामत है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। यहाँ ब्रेक लेते हैं और थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं। सुनते रहे एफएम 107 दिल से देसीन।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से।
0: तो लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम 107, शो है इस्लामिक मॉडर्न लाइफ। इस्लाम में कैसा जामे और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू को तवाज़ुन, एतदाल और हिकमत के साथ संवारता है। ये तीन इंसान को महज ज़ाहिरी अमाल, इबादात या माशरती उसूलों तक महदूद नहीं करता, बल्कि उसके बातिन, उसके दिल, उसके जहन और उसके जज्बात को भी अपनी तालिमात का मरकज बनाता है। इस्लाम के नज़दीक इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं, बल्कि एहसासात, ख्यालात, खौफ, उम्मीद और ख्वाहिशात का मजमुआ है। इसीलिए जहनी सेहत, जिसे आज जदीद दुनिया मेंटल हेल्थ कहती है, इस्लाम के तस्वुर इंसानियत में एक बुनियादी और नागुज़ीर मकाम रखती है। इस्लाम इंसान को सिर्फ जिस्मानी तौर पे सेहतमंद देखना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि इंसान अंदर से मुतमईन हो, उसका दिल पुरसकून हो, उसके ख्यालात मुतवाजन हो और उसके जज्बात बेलगाम ना हो। कुरान और सुन्नत में बार बार ऐसे उसूल बयान किए गए हैं जो इंसान को जहनी दबाव, इस्तराब, खौफ और मायूसी से निकाल कर उम्मीद, यकीन और सुकून की तरफ ले जाते हैं। इस अदवार से देखा जाए तो इस्लाम ना सिर्फ जहनी सेहत को तस्लीम करता है, बल्कि इसकी परवरिश और हिफाजत को ईमान का हुसन करार देता है। जहनी सेहत का मतलब ये हरगिज नहीं कि इंसान को जिंदगी में कभी गम, परेशानी या खौफ का सामना ना हो। ये तसव्वुर खुद फितरत के खिलाफ है। इस्लाम इस हकीकत को पूरी वजाहत के साथ मानता है कि इंसान कमजोर पैदा किया गया है, उसके दिल पर असरात पड़ते हैं, वो हालात से मुतासर होता है और बाज़ औक़ात उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। असल ज़हनी सेहत ये नहीं कि इंसान को कोई दुख ना पहुँचे, बल्कि असल सेहत ये है कि इंसान दुख के बावजूद खुद को मुकम्मल तौर पर टूटने ना दे, आजमाइश में भी उम्मीद का दामन थामे रखे और अपनी कैफियत को अल्लाह के सामने रख कर सहारा हासिल करे। इस्लाम इंसान को ये शऊर देता है कि गम महसूस करना कमजोरी नहीं, लेकिन गम में अल्लाह से मायूस हो जाना हकीकी नुकसान है। कुरान मजीद इंसान के दिल और जहन को मुसलसल खिताब करता है, मुसलसल मुखातिब करता है। कुरान दिल को सिर्फ एक जिस्मानी उजू नहीं, बल्कि सोच, एहसास और नीयत का मरकज करार देता है। दिल कभी मुतमईन होता है और कभी बेचैन, कभी मजबूत होता है और कभी कमज़ोर पड़ जाता है। यही वजह है कि कुरान इंसान को उसके दिल की कैफियत के साथ कबूल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों को हकीकी सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। इस आयत का मतलब ये नहीं कि जिक्र करने वाला इंसान मुश्किलात से आज़ाद हो जाता है, बल्कि इसका मफहूम ये है कि जिक्र इंसान के अंदर वो ताकत पैदा कर देता है जिसके ज़रिए वो मुश्किलात का सामना कर सकता है। जिक्र दिल को सहारा देता है, खौफ को कम करता है और मायूसी को उम्मीद में बदल देता है, और यही जहनी सेहत की असल बुनियाद है। यहाँ पे पिछले दिनों मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें जो स्पीकर थे वो ये बात कर रहे थे, वो बेसिकली जिक्र करते हैं ऐद अलस्त का, जहाँ अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा तमाम रूहों को जमा किया था और उनसे खिताब किया था। سپیکر کا کہنا تھا کہ اللہ نے اس وقت ایک اپنی تجلی دکھائی اور جتنے بھی انسان تھے وہ ایک سرور میں آ گئے. پھر اللہ نے پوچھا کہ اے بندو کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ اور سب جتنی وہاں پہ روحیں موجود تھیں سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس کے بعد یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجے گئے, امتحان کے لیے بھیجے گئے, اور یہاں پہ جو رہنا ہے وہ عارضی ہے. یہاں ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے. اس ٹیسٹ کے دوران ہمیں وہ لمحات بھلا دیے گئے ہیں, عہد الست بھلا دیا گیا ہے, لیکن یہ ہمارے سب کانشس کا حصہ ہے. تو اسپیکر کا کہنا تھا کہ ہماری روحیں کیونکہ اللہ کی جو ایک تجلی ہے اس کو محسوس کر چکی ہیں اور ان کا اللہ کے ساتھ ایک بہت ہی اسٹرانگ کنیکشن ہے, تو جب کبھی بھی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس دنیا میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا. اکثر سب کچھ زندگی میں سیٹ ہوتا ہے, سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اندر سے ایک اسٹریس ہوتا ہے, اندر سے ایک بے چینی ہوتی ہے, انزائٹی ہوتی ہے, جس کو ہم صحیح سے کوئی نام نہیں دے پا رہے ہوتے. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنا ہماری فطرت کا تقاضا ہے, ہماری روحوں کی طلب ہے, کیونکہ وہ جانتی ہیں جو اس وقت ہم بظاہر اگنور کیے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے ہم اللہ کو یاد رکھیں, اس کا ذکر کرتے رہیں, اس کے ناموں کا ورد کرتے رہیں. اور اسلام اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ انسان غمگین ہوتا ہے, روتا ہے, گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے اور بعض اوقات شدید ذہنی دباؤ محسوس کرتا ہے. قرآن میں بیان کردہ انبیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ اس حقیقت کی واضح گواہ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں اس قدر غمگین ہونا کہ مسلسل رونے سے ان کی بینائی متاثر ہو گئی, لیکن قرآن نے اس غم کو ایمان کی کمزوری قرار نہیں دیا بلکہ صبر اور امید کی مثال بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ طلب کیا اللہ تعالیٰ سے. اسی کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام تنہائی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایسے کئی ان کے لمحات آئے جب دل بے حد رنجیدہ ہوا. طائف کا واقعہ اس کی روشن مثال ہے, جہاں جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید ذہنی اذیت بھی برداشت کرنا پڑی. یہ تمام واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ذہنی تکلیف ایمان کے خلاف نہیں بلکہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مومن ان کیفیات کو اللہ سے جوڑ کر طاقت میں بدل لیتا ہے, جبکہ ایمان سے خالی دل انہی کیفیات میں بکھر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ذہنی صحت کے حوالے سے غیر معمولی رہنمائی فراہم کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کو نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ انہیں اہمیت بھی دیتے تھے. جب کوئی شخص پریشان ہو کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دکھ کو معمولی نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے, تسلی دیتے اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ غم کرنا یا پریشان ہونا ایمان کی کمی ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے وقت مخصوص دعائیں سکھائیں, صبر کی تلقین کی اور اللہ کی رحمت سے امید دلائی. یہ طرز عمل اسلام کے نفسیاتی شعور, رحمت اور انسان دوستی کی اعلیٰ مثال ہے. اسلام میں دعا کو ذہنی اور روحانی شفا کا ایک طاقتور ذریعہ قرار دیا گیا ہے. دعا صرف زبان سے ادا کیے گئے الفاظ نہیں بلکہ دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دینے کا عمل ہے. جب انسان اپنے خوف, مایوسی, تنہائی اور بے بسی کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرتا دعائیں, خاص طور پہ وہ دعائیں جو غم, فکر, قرض, خوف اور دل کی بے چینی سے متعلق ہیں, اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ذہنی دباؤ کو حقیقت تسلیم کرتا ہے اور اس کے عملی حل بھی فراہم کرتا ہے۔ بدقسمتی سے بعض معاشروں میں ذہنی بیماری کو کمزور ایمان، جادو یا جنات سے جوڑ دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں متاثرہ شخص مدد لینے سے ہچکچاتا ہے۔ اسلام اس محدود سوچ کی واضح تردید کرتا ہے۔ اگر جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا عین عقل اور سنت کے مطابق ہے، اور اگر ذہن یا جذبات بیمار ہو تو ماہر نفسیات یا پھر جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنا بھی اسی اصول کے تحت آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی پیدا کی۔ اس فرمان میں جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی بیماریاں شامل ہیں۔ اسلام انسان کو زندگی میں توازن سکھاتا ہے، وہ نہ دنیا میں اس قدر گم ہونے کی اجازت دیتا ہے کہ دل سخت اور بے حس ہو جائے، اور نہ عبادت میں ایسی شدت کی تلقین کرتا ہے کہ جسم اور ذہن تھک کر ٹوٹ جائیں۔ عبادت، محنت، آرام، سماجی تعلقات اور تنہائی، سب کا ایک مناسب تناسب ہونا چاہیے۔ یہ اعتدال ذہنی صحت کو مضبوط بناتا ہے۔ اسلام میں مسکرانا صدقہ ہے، اچھے تعلقات قائم کرنا عبادت ہے، اور حلال تفریح دل کو تازگی دینے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایک زندہ دل ہی اللہ کی بندگی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ اسلام ذہنی صحت کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اسے انسانی وقار اور رحمت الہی کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اسلام انسان کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنے دل کی کیفیت کو دبائے نہیں، مدد مانگنے میں شرم محسوس نہ کرے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب ایمان، شعور، دعا اور عملی تدبیر ایک ساتھ ہوں تو ذہنی صحت مضبوط ہوتی ہے، اور انسان ایک متوازن، پرسکون اور بامقصد زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو لسنرز، یہاں لیں گے ہم ایک بریک۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی۔
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوئسچنز، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو، تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف، جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔
0: لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں 107 پہ شو اسلامک ماڈرن لائف۔ جب ہم ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم سوال یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کا درست، متوازن اور دیر پا طریقہ کیا ہے۔ اسلام انسان کو صرف صبر کرنے یا خاموش رہنے کا مشورہ نہیں دیتا، بلکہ وہ انسان کو ایسے عملی راستے دکھاتا ہے جن میں روحانی سہارا، عقلی تدبیر اور انسانی شفقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر میں ذہنی صحت کا علاج یک رخی نہیں بلکہ ہمہ جت ہے، جہاں دعا، تدبر، خود آگاہی اور پیشہ ورانہ مدد ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ تکمیل ہے۔ اسلام میں دعا کو ہمیشہ ایک طاقتور ذریعہ سمجھا گیا ہے، مگر دعا کو کبھی عمل سے الگ نہیں کیا گیا۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف اللہ سے مانگتا رہے اور اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے۔ در حقیقت دعا انسان کے اندر یہ شعور پیدا کرتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، کہ اس کا درد سنا جا رہا ہے، اور یہ احساس خود ذہنی بوجھ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب انسان اسٹریس، ڈپریشن یا شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ دعا اس تنہائی کو توڑتی ہے اور انسان کو ایک محفوظ تعلق کا احساس دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اسلام نے ذہنی دباؤ کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے لیے الفاظ بھی ادا کیے۔ غم، فکر، بے چینی، خوف اور دل کے بوجھ سے متعلق دعائیں دراصل انسان کو یہ اجازت دیتی ہیں کہ وہ اپنی کمزوری کو مانے، اسے چھپائے نہیں۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ، میں غم اور فکر میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو دراصل اپنے احساسات کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اور یہی تسلیم ذہنی صحت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر جسم بیمار ہو تو دوا اور ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ذہن بیمار ہو تو پیشہ ورانہ مدد لینا بھی اس دائرے میں آتا ہے۔ ماہر نفسیات، کونسلر یا مولد سے رجوع کرنا ایمان کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ کے پیدا کردہ علم اور حکمت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسلام میں علم کو شفا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور جدید نفسیات بھی اسی علم کا ایک تسلسل ہے۔ دعا دل کو سہارا دیتی ہے، جبکہ پیشہ ورانہ مدد ذہن کو سمٹ دیتی ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو شفا کا عمل زیادہ مضبوط اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ اگر انہوں نے تھراپی یا کونسلنگ لی تو شاید ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا یا سمجھا جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مدد مانگنا خود آگاہی کی علامت ہے، یعنی سیلف اویئرنیس، اور خود آگاہی اسلام میں ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشورہ لینے، تجربہ رکھنے والوں سے رہنمائی حاصل کرنے اور مسائل کو سمجھداری سے حل کرنے کی تلقین کی۔ لہٰذا دعا اور پیشہ ورانہ مدد کو ایک دوسرے کے مقابل رکھنے کے بجائے انہیں ایک دوسرے کا معاون سمجھنا ہی اسلامی حکمت کے قریب تر ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے عملی پہلو میں ایک اور نہایت اہم تصور اسلامی ذہنی یکسائی یا پھر تدبر ہے، جدید دنیا میں جسے مائنڈ فلنس کہا جاتا ہے۔ اسلام اس کا تصور صدیوں پہلے تدبر، تفکر اور حضور قلب کی صورت میں دے چکا ہے۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان لمحے موجود میں ہو، اپنے دل، سانس، خیالات اور احساسات سے باخبر ہو اور انہیں بغیر فیصلہ کیے محسوس کرے۔ جب انسان مسلسل ماضی کے پچھتاووں یا مستقبل کے خوف میں الجھا رہتا ہے تو اس کا ذہن بکھر جاتا ہے، اور یہی بکھراؤ اضطراب کو جنم دیتا ہے۔ اسلام انسان کو حال میں جینے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی تدبر کی روح ہے۔ نماز خود ایک عملی گراؤنڈنگ تکنیک ہے۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے اور آیات کو غور سے سنتا یا پڑھتا ہے تو اس کا جسم اور ذہن ایک خاص ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ سجدہ خاص طور پہ ذہنی سکون کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ جسمانی طور پہ بھی اعصابی نظام کو پرسکون کرتا ہے، اور روحانی طور پہ بھی انسان کو عاجزی اور تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اگر سمجھ کر اور تدبر کے ساتھ کی جائے تو یہ محض ثواب کا ذریعہ نہیں، بلکہ ذہنی شفا کا عمل بن جاتی ہے۔ اسلامی تدبر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کیفیت کو پہچانے۔ اگر دل بھاری ہے تو اس بھاری پن کو تسلیم کیا جائے، اگر آنکھیں نم ہیں تو انہیں روکنے کے بجائے یہ سمجھا جائے کہ آنسو دل کا بوجھ کم کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنسو بہائے اور کبھی اس پر شرمندگی محسوس نہیں کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جذبات کو دبانا نہیں ہے، بلکہ انہیں محفوظ طریقے سے بہنے دینا ہے۔ ذہنی صحت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی تناظر میں جذباتی خود رحمی یا ایموشنل سیلف کمپیشن ایک نہایت اہم اسلامی قدر ہے، جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ تو ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر اپنے ساتھ بے حد سخت ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی غلطی پہ خود کو ملامت کرنا، اپنی کمزوریوں کو گناہ یا ناکامی سمجھنا، اور خود سے ایسے تقاضے کرنا جو حقیقت پسندانہ نہ ہو، یہ سب ذہنی دباؤ کو بڑھاتے ہیں۔ اسلام انسان کو اپنے نفس کے ساتھ بھی نرمی سکھاتا ہے۔ قرآن بار بار اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان مایوسی میں مبتلا نہ ہو۔ جذباتی خود رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان

جملے اس کے دل کو سہارا دیتے ہیں۔ اسلام میں اللہ کے اسماء حسنہ جیسے الرحمن اور الرحیم دراصل ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں اتنی شفقت کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود پر ظلم کریں۔ اپنے ساتھ شفقت کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذہنی تھکن کو سنجیدگی سے لے، آرام کو گناہ نہ سمجھے، مدد مانگنے کو کمزوری نہ سمجھے اور اپنے احساسات کو اللہ کی امانت سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے اور تمہارے دل کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ حدیث ذہنی صحت کے تصور کو انتہائی واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ آخر کار عملی رہنمائی کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ذہنی صحت کے معاملے میں انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ دعا کے ذریعے دل کو سہارا دیتا ہے، علم اور پیشہ ورانہ مدد کے ذریعے ذہن کو سم دیتا ہے، تدبر کے ذریعے انسان کو حال میں جینا سکھاتا ہے اور خود رحمی کے ذریعے انسان کو اپنے آپ سے نرمی کا سبق دیتا ہے۔ جب یہ تمام عناصر ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ذہنی صحت محض ایک تصور نہیں رہتی بلکہ ایک زندہ، متوازن اور قابل عمل حقیقت بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کر انسان نہ صرف اپنے درد کو سمجھ سکتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ شفا کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ اب جب ہم آج کے شو کے اختتام پہ آ گئے ہیں تو سب سے اہم بات جسے دل میں بٹھانا ضروری ہے وہ بہت سادہ ہے مگر گہری حقیقت ہے کہ آپ کے احساسات درست ہیں، معتبر ہیں اور قابل احترام ہیں۔ جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ کسی کمزور ایمان، ناکافی صبر یا ذاتی ناکامی کی علامت نہیں بلکہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ اسلام انسان کو اس کی انسانیت کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس کے بشری تقاضوں کے ساتھ، اس کی کمیوں کے ساتھ، اس کے دل کو بوجھ کو پہچانتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کے احساسات اللہ کی نظر میں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اگر آپ غمگین ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناشکرے ہیں، اگر آپ بے چین ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، اور اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ہار چکے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے بہت کچھ برداشت کیا ہے اور اب آپ کا دل توجہ، نرمی اور سہارا چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ انسان کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ وعدہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسان کی کمزوریوں سے باخبر ہے اور انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آنسو بہانا کمزوری نہیں، مدد مانگنا شرمندگی نہیں اور دل کی بات کہنا بے ادبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رنج کے لمحات دیکھے، دکھ محسوس کیا اور ان کیفیات کو اللہ کے سامنے رکھا۔ یہی اسباب ہمیں یہ اعتماد دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے احساسات کو دبانے کے بجائے تسلیم کریں، کیونکہ تسلیم ہی شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا درد منفرد ضرور ہے مگر اکیلا نہیں، بہت سے دل انہی کیفیات سے گزرتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان سب کے لیے وسیع ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان ٹوٹنے کے بعد بھی جڑ سکتا ہے، کہ اندھیری رات کے بعد سحر ضرور آتی ہے اور کہ اللہ کے ہاں تاخیر ہے مگر نظر اندازی نہیں۔ اگر آپ آج خود کو کمزور محسوس کر رہے ہیں تو خود پر سخت نہ ہو، اپنے دل سے ویسے ہی بات کریں جیسے آپ کسی عزیز دوست سے کرتے ہیں، نرمی اختیار کریں کیونکہ اللہ کی رحمت نرمی میں چھپی ہوتی ہے۔ جو قدم آپ نے آج اٹھایا ہے، چاہے وہ بات کرنا ہو، مدد مانگنا ہو یا پھر صرف سننا ہو، یہ ایک مضبوط قدم ہے کیونکہ شفا کا سفر ہمیشہ چھوٹے اور سچے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ آخر میں خود کو یہ یاد دہانی بار بار کروائیں کہ آپ کے احساسات درست ہیں، آپ کی کیفیت معتبر ہے اور آپ کا وجود قیمتی ہے۔ اللہ
آپ کے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔

0: एक बहुत बड़ा वाकया था। एक कश्ती, एक अजीम तूफान और एक ऐसा नबी जो अपनी कौम को बरसों बल्कि सदियों तक अल्लाह की तरफ बुलाता रहा। जी हाँ, आज की हमारी दास्तान है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल के साथ आगाज करना चाहती हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आप किसी को एक अच्छी बात समझाएं वो ना माने, आप दोबारा समझाएं वो फिर भी ना माने, आप तीसरी बार कोशिश करें वो आपका मजाक उड़ाए, आप फिर भी कोशिश करें, और ये सिलसिला एक साल नहीं, दस साल नहीं, सौ साल नहीं, बल्कि सैकड़ों साल तक जारी रहे, तो क्या आप हिम्मत हार जाएंगे? क्या आप कहेंगे बस अब बहुत हो गया, या आप अपने मकसद पर कायम रहेंगे? हजरत नूह अलैहि सलाम की जिंदगी हमें इसी सवाल का जवाब देती है। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, रात को भी, दिन को भी, तन्हाई में भी और सबके सामने भी। कुरान हमें बताता है कि हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरी अताअत करो। यानी पैगाम बहुत वाज़े था, अल्लाह एक है, इबादत सिर्फ उसी की होनी चाहिए और इंसान को अपने रब के सामने जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह से क्यों दूर हुई? उन्होंने बुतों को क्यों मानना शुरू किया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें किस तरह समझाया? और फिर वो वक्त कैसे आया जब अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया? और सबसे बढ़कर हम आज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबर कैसे सीख सकते हैं? आइए आज की इस ईमान अफरोज दास्तान का आगाज करते हैं। लिसनर्स, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का सबसे बड़ा मसला ये नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे। असल मसला ये था कि उन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना शुरू कर दिया था। कुरान करीम सूरह नूह में पांच नाम जिक्र करता है, वद, सवा, यऊस, यऊक और नसर। ये उनके माबूदों के नाम थे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की जरूरत है। सही बुखारी की एक हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल है कि ये नाम असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के कुछ नेक लोगों के थे। जब वो नेक लोग वफात पा गए तो शैतान ने लोगों को उनकी याद में ऐसी निशानियां और मुजस्मे बनाने की तरकीब दी जहां वो बैठा करते थे। शुरू में वो सिर्फ यादगारें थी, फिर वक्त गुजरा, वो लोग भी दुनिया से चले गए जो असल हकीकत जानते थे। इल्म कम होता गया और बाद की नस्लों ने उन्हीं चीजों को इबादत का जरिया बल्कि माबूद बना लिया। यूं एक गलती दूसरी नस्ल में रिवायत बन गई और रिवायत आगे चलकर अकीदे में तब्दील हो गई। जरा गौर कीजिए, एक अमल जो शायद शुरू में सिर्फ मोहब्बत और याद के नाम पर किया गया हो, वो वक्त के साथ किस तरह अपनी असल शक्ल बदल सकता है। इसीलिए इस्लाम हमें अकीदे में बहुत मोहतात रहने की तालीम देता है। अल्लाह ताला की इबादत में किसी इंसान, बुजुर्ग, बुद्ध या किसी और मखलूक को शरीक नहीं किया जा सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसी बुनियादी अकीदे की इस्लाह के लिए भेजे गए। उनका पैगाम था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अब जरा अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ रिवायात बताते हैं या उन रिवायात की असल भी समझाते हैं? क्या हम अपनी अगली नस्ल को ये बताते हैं कि हम कोई काम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इल्म खत्म हो जाए तो कभी कभी अच्छी रिवायत भी अपनी असल रूह खो सकती है। और यही वजह है कि दीन को सिर्फ रस्म के तौर पर नहीं समझकर आगे मुंतकिल करना जरूरी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस बात की दावत दी? कुरान करीम में ان کا پیغام بالکل واضح ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور انہیں توبہ اور استغفار کی طرف بلایا، اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت دینے کا ایک خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ صرف ایک انداز سے لوگوں کو نہیں سمجھاتے تھے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام خود اپنی قوم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہوں نے انہیں رات دن دعوت دی، پھر اعلانیہ دعوت دی، اور چھپ کر انفرادی طور پر بھی سمجھایا، یعنی جہاں جس طریقے سے بات مؤثر ہو سکتی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے وہ طریقہ اختیار کیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے، اگر آپ کو کسی اپنے عزیز کو کوئی اچھی بات سمجھانی ہو تو کیا ہر شخص کو ایک ہی انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ کسی سے محبت سے بات کرنا پڑتی ہے، کسی کو وقت دینا پڑتا ہے، کسی کو مثال سے سمجھانا پڑتا ہے، کسی کو خاموشی سے سننا پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہمیں یہی حکمت نظر آتی ہے، لیکن افسوس قوم کا رد عمل کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی وہ انہیں دعوت دیتے وہ ان سے مزید دور بھاگتے، یہاں تک کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لیتے، اپنی بات پر اڑے رہتے اور تکبر کرتے۔ سوچئے، ایک نبی سامنے ہو، وہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہو، وہ خیر خواہی کر رہا ہو، اور لوگ جان بوجھ کر سننے سے انکار کر رہے ہوں، کتنا مشکل ہوگا یہ منظر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے باسر لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ نوح علیہ السلام بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، یعنی وہ انسان ہونے کو ان کے خلاف دلیل سمجھ رہے تھے۔ قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ انبیاء انسان ہی تھے، وہ کھاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، لوگوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی فرشتہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے پاس دنیا کے خزانے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ وہ غیب کا ہر علم رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، ان کا کام پیغام پہنچانا تھا اور یہی ان کی عظمت تھی۔ یہاں ایک بہت اہم سبق ہے، کسی شخص کی بات کو صرف اس لیے رد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہماری توقع کے مطابق نہیں۔ آج بھی ہم کبھی کبھی سچ کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کہنے والا کون ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے کتنے فالوورز ہیں۔ لیکن دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کو حق ہونے کی وجہ سے پہچانا جائے، نہ کہ اس لیے کہ اسے کہنے والا کوئی مشہور بندہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے باسر لوگ ایک اور بھی اعتراض کرتے تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود غریب اور کمزور لوگوں کو دیکھتے اور کہتے، کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اتنے غریب ہوں؟ یعنی ان کے نزدیک انسان کی قدر ان کے ایمان اور کردار سے نہیں بلکہ ان کی سماجی حیثیت سے تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو صرف اس لیے نہیں چھوڑا کہ طاقتور لوگ ان سے ناراض تھے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے، اللہ کے نزدیک انسان کی قدر اس کی دولت، لباس، عہدے یا شہرت سے نہیں ہوتی۔ ایمان اور تقویٰ اصل معیار ہیں۔ ذرا آج کی دنیا کو دیکھیے، کبھی اسکول میں بچے کسی دوسرے بچوں کو اس لیے کم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مہنگا فون نہیں، کبھی معاشرے میں کسی شخص کو اس لیے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، کبھی کسی کی بات صرف اس لیے زیادہ سنی جاتی ہے کہ اس کا عہدہ بڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ ہمیں خبردار کرتا ہے، حق کو اسٹیٹس سے مت ناپو اور انسان کو بھی اسٹیٹس سے مت ناپو۔ اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کے ایک ایسے حصے تک پہنچے ہیں جسے سن کر انسان واقعی حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1,050 سال کم رہے، یعنی 950 سال۔ قرآن کا یہ بیان ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ 950 سال، ہم اپنی زندگی میں چند سال کی مشکل سے تھک جاتے ہیں۔ ایک شخص کو ایک امتحان میں ناکامی ہو جائے تو وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ کسی کاروبار میں چند ماہ نقصان ہو جائے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ کسی رشتے میں کچھ مشکلات آ جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اب کچھ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، وہ صدیوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ قرآن ہمیں بھی یہ بتاتا ہے کہ ان کی دعوت کے باوجود ان کی قوم کی بڑی تعداد نے انکار کیا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کامیابی کیا تھی؟ یہ سوال یقیناً بہت اہم ہے۔ کیا کامیابی صرف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں؟ نہیں، کبھی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ حق پر قائم رہیں، چاہے آپ کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذمہ داری پوری کی، انہوں نے پیغام پہنچایا، انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے صبر کیا۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، یہی صبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف عذاب سے نہیں ڈرایا، انہوں نے امید بھی دلائی۔ انہوں نے فرمایا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کے نتیجے میں اللہ آسمان سے بارش بھیج سکتا ہے، مال اور اولاد میں اضافہ دے سکتا ہے اور باغات اور نہریں عطا کر سکتا ہے۔ یہ آیات ہمیں ایک بہت خوبصورت توازن سکھاتی ہیں۔ اسلام میں صرف خوف نہیں، امید بھی ہے۔ صرف عذاب کا ذکر نہیں، اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ہے۔ صرف یہ نہ کرو نہیں، بلکہ واپس آ جاؤ بھی ہے۔ اور استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، سچی توبہ کا مطلب ہے غلطی کو پہچاننا، اس پر ندامت ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنا اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اب ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کیجئے، ہم روزانہ اللہ سے کتنی بار معافی مانگتے ہیں؟ اور جب معافی مانگتے ہیں تو کیا واقعی اپنی اصلاح کا ارادہ بھی کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہمیں اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دیتی ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: اب کہانی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں منظر بدلنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مسلسل انکار کرتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب ان کی قوم میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک کشتی بن رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن سامنے سمندر نہیں، اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک وقت آئے گا جب تمہیں معلوم ہوگا کہ رسوائی کا عذاب کس پر آتا ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور عظیم سبق سامنے آتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ یہ ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے فیصلے کو سمجھیں۔ کبھی لوگ आपके नेक फैसले का मजाक भी उड़ा सकते हैं। अगर आपको यकीन हो कि आप सही रास्ते पर हैं, तो लोगों का मजाक आपके कदमों को नहीं रोक सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कुल किया, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ बैठ के इंतजार किया? नहीं, उन्होंने कश्ती बनाई। ये बात बहुत अहम है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान तमाम अजबाब छोड़ दे। तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करो और नतीजा अल्लाह के हवाले करो। एक तालिब इल्म कहे कि मुझे अल्लाह पर तवक्कुल है, इसलिए मैं इम्तिहान की तैयारी नहीं करूंगा, तो ये तवक्कुल नहीं। एक बीमार शख्स कहे अल्लाह शिफा देगा, इसलिए इलाज ही नहीं कराऊंगा, ये भी दुरुस्त तसव्वुर नहीं। एक शख्स रोजगार के लिए कोशिश किए बगैर दुआ करे कि अल्लाह मुझे रिज़्क दे, तो ये भी तवक्कुल की मुकम्मल तस्वीर नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हमें बताती है, अल्लाह पे भरोसा करो मगर अपने हिस्से की कश्ती भी बनाओ। ये जुमला आज की जिंदगी के लिए यकीनन बहुत ही खूबसूरत सबक है। फिर वो वक्त आया जिसका हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बार बार कहा जा रहा था, खबरदार किया जा रहा था। अल्लाह का हुक्म आया, आसमान से पानी बरसने लगा, जमीन से भी पानी के चश्मे फूट पड़े, पानी बढ़ता गया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अहले ईमान को कश्ती में सवार करें। कुरान करीम हमें इस वाक्य को मुख्तलिफ मकामात पर बयान करता है। सूरे कमर में अल्लाह ताला कौम नूह की तकजीब का जिक्र फरमाते हुए बताते हैं कि उन्होंने अल्लाह के बंदे को झुठलाया और उन्हें दीवाना कहा। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। कुरान कहता है, बस हमने आसमान के दरवाजे मौसलाधार पानी के साथ खोल दिए और जमीन में चश्मे जारी कर दिए, फिर दोनों पानी एक ऐसे काम के लिए जमा हो गए जो पहले से मुकद्दर था। ये सिर्फ एक तूफान की दास्तान नहीं, ये अल्लाह की कुदरत की दास्तान है। इंसान अपनी ताकत पर कितना ही फक्र करे, आखिरकार वो अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में अहले ईमान को सवार करें और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जानवरों के जोड़े भी साथ रखें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह ही के नाम से है। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। कश्ती चल रही है, पानी चारों तरफ है, लेकिन जबान पर अल्लाह का नाम है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किल वक्त में इंसान की असल ताकत उसके रब से ताल्लुक है। आज जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो हमारी पहली सोच क्या होती है? फोन, दोस्त, पैसा, राबते? और ये यकीनन सब अपनी जगह असबाब हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा दिल कहाँ जाना चाहिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने रब को याद करो। अब हम इस दास्तान के एक इंतहाई जज्बाती हिस्से की तरफ आते हैं। कश्ती चल पड़ी, पानी बुलंद हो गया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे को देखा जो कश्ती में सवार नहीं हुआ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और शफकत से उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। यहां जरा रुक के सोचें, ये सिर्फ एक नबी की दावत नहीं थी, ये एक बाप की अपने बेटे के लिए फिक्र भी थी। लेकिन बेटे ने जवाब दिया कि वो किसी पहाड़ की तरफ चढ़ जाएगा जो उसे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई चीज बचाई नहीं जा सकती सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। फिर एक मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। ये मंजर बहुत दर्दनाक है। एक बाप अपने बेटे को बचाना चाहता है, लेकिन बेटा खुद ईमान कबूल नहीं करता। यहाँ कुरान हमें एक इंतहाई बुनियादी हकीकत सिखाता है। صرف خاندانی تعلق انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتا. نسب اپنی جگہ اہم ہے, محبت اپنی جگہ اہم ہے, لیکن اللہ کے سامنے اصل چیز ایمان اور اطاعت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے, لیکن وہ اپنے بیٹے کو زبردستی ایمان نہیں دلا سکے. یہ ہمیں اپنے گھروں کے لیے بھی ایک اہم سبق دیتا ہے. ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں, ان کی تربیت کر سکتے ہیں, انہیں اچھے راستے کی طرف بلا سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن ہدایت دل میں ڈالنا اللہ کے ہی اختیار میں ہے. طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں دعا کا سبق دیتی ہے. قرآن میں ان کی ایک دعا نقل ہوئی ہے, اے میرے رب, مجھے, میرے والدین کو اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو اسے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے. ذرا دیکھیے, اتنی طویل آزمائش کے بعد بھی ان کی زبان پر دعا ہے. اپنے لیے دعا, اپنے والدین کے لیے دعا, مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا, یہ ایک نبی کے دل کی وسعت ہے. ہم اکثر دعا کرتے ہوئے صرف اپنے مسائل یاد کرتے ہیں, میری صحت, میرا گھر, میرا بچہ, میری نوکری, میری پریشانی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کی دعا میں دوسروں کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے. تو آج رات جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, ایک لمحے کے لیے اپنے والدین کو یاد کیجیے, اپنے بچوں کو یاد کیجیے, اپنے خاندان کو یاد کیجیے, اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, زمین کو کہا گیا کہ اپنا پانی نگل لے, آسمان کو کہا گیا کہ رک جا, پانی کم ہونے لگا. اور قرآن بتاتا ہے کہ کشتی جودی پر ٹھہر گئی, یوں وہ عظیم آزمائش ختم ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بڑی مصیبت سے نجات دی, اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ کتنی عظیم گواہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اصل کامیابی صرف یہ نہیں تھی کہ وہ طوفان سے بچ گئے, اصل کامیابی یہ تھی کہ وہ اللہ کے مومن بندے تھے. لسنرز, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت اہم حدیث بھی ہمیں ان کی عظمت سمجھاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں قیامت کے دن شفاعت کے ایک واقعے کا ذکر ہے. لوگ مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اور اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ زمین والوں کی طرف اللہ کے پہلے رسول تھے. یہ بات بہت اہم ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور نبی تھے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو صحیح حدیث میں زمین والوں کی طرف پہلے رسول کے طور پر بیان کیا گیا. اس سے ہمیں ان کی رسالت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر ایک اور خوبصورت بات, قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ بھی قرار دیتے ہیں. یعنی صدیوں کی دعوت, مخالفت, طوفان اور آزمائش کے باوجود ان کی نسبت اللہ کے ساتھ شکر کی تھی. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے مصیبت میں صبر, نعمت میں شکر, اور ہر حال میں اللہ سے تعلق. اب آئیے داستان سے اپنی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں, یہ ہمارے لیے آئینہ ہے. آپ ایک والد ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی آپ سے سوال کرتی ہے, کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت میں صبر کرتے ہیں؟ آپ استاد ہیں تو کیا آپ ایک مشکل طالب علم کو بار بار سمجھانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو کیا آپ اس وقت بھی نرمی رکھتے ہیں جب سامنے والا آپ کی بات نہ مانے؟ آپ خود کسی بری عادت سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا एक बार नाकामी के बाद दोबारा कोशिश करते हैं। यही नूह अलैहिस्सलाम का

0: صبر کی ضرورت ہے. اپنی تعلیم, اپنے بچوں کی تربیت, اپنی صحت, اپنے کام میں ترقی, اپنے کسی رشتے کو بہتر بنانا یا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش. تو اپنی کوشش جاری رکھیے, دعا کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. ڈیئر لسنرز, اسی کے ساتھ میں لوں گی آپ سے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ شو میں. اپنا خیال رکھے گا. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.
1: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری یہ عبادت قبول فرما. یعنی بندہ ہمیشہ عمل کے بعد قبولیت کا محتاج ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنے حضور جھکنے والے اور فرما بردار بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری نسل سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری اطاعت گزار ہو. وارنا مناسکنا، ہمیں عبادت کے طریقے اور مناسک سکھا تاکہ ہم تیری بندگی صحیح طریقے سے بجا لائیں. وتب علینا، اور اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سامعین، اس دعا کے کئی اہم پہلو ہیں. ان میں سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اعمال کے بعد قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. نبی بھی عبادت کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ قبول فرمائے. اطاعت سب سے بڑی دولت ہے. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ اور ان کی نسل ہمیشہ اللہ کے فرماوردار رہیں. مزید نسلوں کی اصلاح کی فکر بھی ضروری ہے. ایک مومن اپنی اولاد اور آنے والی نسل کے ایمان کے لیے دعا کرتا ہے. عبادت کے طریقے سیکھنے کی دعا، یعنی یہ اس بات کی علامت

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: له وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے, جواہرات کو کیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے, اسی طرح سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے, جبکہ لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے. مگر قرآن حکیم کی سورہ زلزال میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا, تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے. سورہ زلزال میں ارشاد ہے, جس کا ترجمہ ہے, تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے پالے گا, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے پالے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا جانیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو اپنے حالات کے مطابق بہت سے فیصلے کر سکتا ہے. وہ چاہے تو زیادہ دیر عبادت کرے, زیادہ تلاوت کرے, زیادہ وقت لگائے, لیکن جب اس کے ساتھ ہے دوسرے لوگ بھی وابستہ ہو جائیں تو معاملہ بدل جاتا ہے. اب سوال صرف یہ کافی نہیں رہتا کہ میں کتنا کر سکتا ہوں, بلکہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے میرے ساتھ موجود لوگ کتنا کر سکتے ہیں. میرے پیچھے کوئی بوڑھا تو نہیں, کوئی بیمار تو نہیں, کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے حوالے سے ہمیں یہی عظیم اخلاق سکھایا ہے. اوورال ہر اجتماعی عمل میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنی طاقت کو سب کی طاقت نہ سمجھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے, کیونکہ ان میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی, کمزور بھی اور بیمار بھی, اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے پڑھے. فلیصلی کیف شاء. سامعین کرام, یہاں سنت کا ایک بہت خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے کہ عبادت جتنی عظیم ہے, اس عظیم عبادت کے اندر بھی انسانوں کی حالت کو نظر انداز نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ جو پیچھے کھڑا ہے اسے ہر حال میں برداشت کرنا ہوگا, بلکہ امام سے کہا گیا تم ان کا خیال رکھو. یہ نبوی رحمت ہے, اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ انسان کی روحانی ضرورت کو اس کی جسمانی حقیقت سے الگ نہیں کرتا. بڑھاپا حقیقت ہے, بیماری حقیقت ہے, بچے کی محدود قوت حقیقت ہے, اور شریعت ان حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرتی. تو حدیث میں فرمایا گیا فلیخفف, نماز میں تخفیف کرے. اب تخفیف کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز اتنی جلدی پڑھائی جائے اور لوگ اس کو لمبا سمجھنے لگے, تو وہ تو الگ بات ہو جاتی ہے. لوگ اگر کہیں کہ نماز چند لمحوں میں ختم کر دی جائے تو صرف لوگوں کی خواہش معیار نہیں بنے گی. معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نہ غیر ضروری طبالت اور نہ ایسی جلد بازی جس سے نماز کا حسن اور اطمینان ختم ہو جائے. یہی نبوی توازن ہے. اب اس حدیث کو مسجد سے باہر اپنی زندگی میں لے آئیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں, وہ یہ کہ ہم اپنی طاقت کو دوسروں کی طاقت کا معیار بنا لیتے ہیں. میں کر سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں کر سکتا, میں 10 گھنٹے کام کر سکتا ہوں وہ کیوں تھک گیا, میں تیز چل سکتا ہوں وہ پیچھے کیوں رہ گیا, میں فوراً سمجھ گیا اس بچے کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی, میں اس مشکل سے نکل گیا وہ کیوں پریشان ہے. تو آج کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان آپ جیسا نہیں, لوگوں کی قوت مختلف ہے, عمر, صحت, ذہنی کیفیت اور ذمہ داریاں مختلف ہیں, اور کبھی وہ شخص ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں. سامعین کرام,

0: اس حدیث میں قیادت کے حوالے سے ایک بڑا اصول ہے، وہ یہ کہ قائد وہ نہیں جو صرف یہ دیکھے کہ میں کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہوں، اچھا قائد یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ کہاں ہیں۔ اگر آپ استاد ہیں، صرف ذہین ترین طالب علم کو سامنے رکھ کر نہ پڑھائیے، کلاس میں کوئی ایسا طالب علم بھی ہو سکتا ہے جسے بات سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ وقت چاہیے۔ اگر آپ کسی ٹیم کے ذمہ دار ہیں، ہر ملازم کی صلاحیت اور صورتحال یکساں نہیں۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے ہر فرد سے اپنی ہی قوت، مزاج اور رفتار کی توقع نہ رکھیے۔ اور اگر آپ کسی دینی یا سماجی ذمہ داری میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے لوگوں کو منزل تک پہنچانا مقصود ہے، راستے ہی میں تھکا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فیڈریشن آف سینٹ کٹس اینڈ نیویس کی گورنر جنرل مارسیلا آلتھیا لیبڈکون کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی فیڈریشن آف سینٹ کٹس اینڈ نیویس کی گورنر جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے فیڈریشن آف سینٹ کٹس اینڈ نیویس کے وزیر اعظم ڈاکٹر ٹیرنس مائیکل ڈریو

کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ڈائریکٹر شیخہ حنوف بنت عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں قطر کی شرکت کثیر الجہتی تعاون، عالمی شراکت داری اور سیاسی، انسانی و ترقیاتی چیلنجز سے نمٹنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر جنرل اسمبلی کو مکالمے اور باہمی مفاہمت کا اہم پلیٹ فارم سمجھتا ہے اور اقوام متحدہ کے ساتھ اس کے تعلقات، مذاکرات، مالی و تکنیکی معاونت اور مشترکہ پروگراموں پر مبنی ہیں۔ دوحا میں اقوام متحدہ ہاؤس اور 2025 کے دوحا سیاسی اعلامیے کو اس تعاون کی نمایاں مثالیں قرار دیا گیا۔ شیخہ حنوف کے مطابق قطر کم ترقی یافتہ ممالک کی حمایت، پائیدار ترقی، انسانی امداد، ثالثی، امن و سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر نے دوحا پروگرام برائے عمل کے لیے 2022 سے 2031 تک 6 کروڑ ڈالر دینے کا عزم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل اسمبلی کا موجودہ اجلاس عالمی تبدیلیوں اور اقوام متحدہ کی اصلاحات کے اہم مرحلے میں ہو رہا ہے، جہاں قطر کثیر الجہتی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر توجہ دے گا۔ ریاست قطر نے بحری سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے بین الاقوامی بحری تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی۔ بین الاقوامی بحری تنظیم میں قطر کے مستقل وفد نے لندن میں 14 سے 18 ستمبر تک منعقد ہونے والی کارگو اور کنٹینرز کی نقل و حمل سے متعلق ذیلی کمیٹی کے 12ویں اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران متبادل ایندھن اور نئی ٹیکنالوجیز استعمال کرنے والے بحری جہازوں سے متعلق تقاضوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے بحری جہازوں میں میتھانول اور ایتھانول کو بطور ایندھن استعمال کرنے سے متعلق رہنما اصولوں، کم نقطہ اشتعال رکھنے والے تیل کے ایندھن، کاربن کو جذب کر کے ذخیرہ کرنے کے نظام اور بحری جہازوں پر کارگو اور کنٹینرز کو محفوظ رکھنے کے طریقہ کار پر بھی غور کیا گیا۔ قطر نے کہا کہ اس کی شرکت کا مقصد بحری نقل و حمل کی سلامتی اور کارکردگی بہتر بنانے، تکنیکی ترقی اور متبادل ایندھن کے بڑھتے ہوئے استعمال کے پیش نظر ضوابط تیار کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرنا ہے۔ ریاست قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان 55 سالہ شراکت داری کثیر الجہتی تعاون، انسانی امداد، ثالثی اور پائیدار ترقی پر مبنی ہے۔ قطر نے 1971 میں اقوام متحدہ میں شمولیت کے بعد عالمیوں علاقائی بحرانوں کے حل، تنازعات کی روک تھام اور امن کے قیام میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ قطر کی امداد 100 سے زائد ممالک تک پہنچ چکی ہے، جس میں صحت، تعلیم، پانی، صفائی اور قدرتی آفات سے متاثر افراد کی مدد شامل ہے۔ تعلیم کے شعبے میں قطر فاؤنڈیشن نے 50 سے زائد ممالک میں لاکھوں بچوں کو تعلیم فراہم کی، جبکہ 2023 تک اس کے پروگراموں میں 2,20,00,000 سے زیادہ افراد مستفید ہوئے۔ فاؤنڈیشن نے 33,00,000 سے زائد نوجوانوں کو روزگار اور کاروباری مواقع فراہم کرنے میں بھی مدد کی۔ ماہرین کے مطابق قطر اور اقوام متحدہ کے تعلقات روایتی معاونت سے آگے بڑھ کر اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہو چکے ہیں، جس میں سفارتی حمایت، انسانی امداد، ترقیاتی منصوبے اور اقوام متحدہ کے اداروں کی میزبانی شامل ہے۔ قطری ثالثی نے مختلف فریقوں کے درمیان مکالمے، قیدیوں کے تبادلے، امداد کی فراہمی اور مفاہمت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قطر کی ثالثی انسانی امداد اور ترقیاتی اقدامات نے اسے ایک قابل اعتماد عالمی شراکت دار بنایا ہے۔ سامعین، دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں اس وقت عشاء کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے۔ مستقبل میں دونوں فریق ابتدائی انتباہ کے نظام، غذائی و آبی تحفظ، عالمی صحت، تنازعات کے دوران تعلیم کے تحفظ اور مصنوعی ذہانت کے ضابطے جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سال 1448 ہجری کے حج کے لیے الیکٹرانک رجسٹریشن کل اتوار سے سرکاری حج پورٹل پر شروع ہو کر 20 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ قطری شہریوں کے لیے کم از کم عمر 18 سال مقرر ہے اور ایک درخواست میں 3 ساتھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ رہائشیوں اور خلیجی ممالک کے شہریوں کی عمر کم از کم 45 سال، گزشتہ حج نہ کیا ہونا اور قطر میں کم از کم 15 سالہ مسلسل رہائش لازمی ہے، وہ صرف ایک ساتھی شامل کر سکیں گے۔
درخواست گزاروں کے لیے منظور شدہ صحت کا سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہوگا۔ رجسٹریشن کے بعد الیکٹرانک جانچ پڑتال کی جائے گی اور اہل افراد کو اکتوبر کے آخر سے SMS کے

ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک قانون پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت یوکرین جنگ کے باعث روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کانگریس کی جانب سے رواں ہفتے منظور کیے گئے قانون میں روس کے توانائی اور دفاعی شعبوں، افراد اور اعلی عہدیداروں کے علاوہ نام نہاد خفیہ بحری بیڑوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں وہ تیل بردار جہاز شامل ہیں جنہیں روس مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قانون صدر ٹرمپ کو روسی تیل اور گیس کے بڑے خریداروں پر 100% تک محصولات عائد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روسی فوج کی حمایت کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں اور اداروں کو بھی پابندیوں کا ہدف بنایا گیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والی امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز یہ قانون 169 کے مقابلے میں 662 ووٹوں سے منظور کیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس سے قبل امریکی قانون کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک انتہائی طاقتور ذریعہ ہے جو جنگ روکنے میں مدد دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کے لیے تمام کوششوں کی کامیابی، بشمول امریکہ، یورپ اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ مشترکہ سفارتی کوششوں کے لیے پابندیاں مضبوط ہونی چاہئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ، ڈنمارک اور گرین لینڈ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت واشنگٹن کو گرین لینڈ میں سلامتی اور دیگر ضروریات کے حوالے سے مستقل کنٹرول حاصل ہوگا۔ ٹرمپ کے مطابق معاہدہ امریکہ کو گرین لینڈ اور اپنی سلامتی و دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہمیشہ اجازت دے گا، جبکہ واشنگٹن کو اس پر کوئی اخراجات برداشت نہیں کرنا ہوں گے۔ امریکی تحریری منظوری کے بغیر کسی حریف کو جزیرے میں فوجی اڈہ، فوجی موجودگی یا حساس سرمایہ کاری کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے گرین لینڈ میں بڑے پیمانے پر امریکی فوجی موجودگی فوری طور پر قائم کرنے کا اعلان کیا۔ ڈنمارک اور گرین لینڈ کے مطابق معاہدے پر اگلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دستخط متوقع ہیں، تاہم یہ پارلیمانی منظوری سے مشروط ہوگا۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے کہا کہ معاہدہ ڈنمارک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور گرین لینڈ کے عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ٹرمپ نے جنوری 2025 میں دوسری بار صدر بننے کے بعد گرین لینڈ پر زیادہ امریکی کنٹرول کی کوششیں تیز کیں، جس کی وجہ انہوں نے جزیرے کی اسٹریٹجک اہمیت اور آرکٹک میں محل وقوع کو قرار دیا۔ ان کوششوں سے ڈنمارک، جو نیٹو کا رکن ہے، اس کے ساتھ کشیدگی پیدا ہوئی۔ یہ پیش رفت ٹرمپ کے گزشتہ ماہ نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے کے ساتھ طے پانے والے فریم ورک معاہدے اور آرکٹک سے متعلق امریکی سیکیورٹی خدشات پر بات چیت کے لیے امریکہ، ڈنمارک اور گرین لینڈ کے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کے بعد سامنے آئی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کی اسٹینڈرڈائزیشن کی تکنیکی کونسل نے ریاض میں اپنے 63rd اجلاس کے دوران 812 مسودہ معیارات یعنی ڈرافٹ اسٹینڈرڈز، 9 ٹرانسلیشن پروجیکٹس اور 25 خلیجی تکنیکی ضوابط کی منظوری دی۔ کونسل نے پیمائش کے نظام سے متعلق حکمت عملی اور قانونی پیمائش کے رہنما اصولوں کے لیے ورکنگ گروپ قائم کرنے کے ساتھ گلف اسٹینڈرڈز ڈے منانے کا بھی فیصلہ کیا۔ ان اقدامات کا مقصد رکن ممالک کے اسٹینڈرڈز اداروں میں رابطہ کاری بڑھانا، تجارت آسان بنانا، مصنوعات و خدمات کی مسابقت بہتر کرنا اور صارفین کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ حکام نے صنعت، ڈیجیٹل تبدیلی، نئی ٹیکنالوجیز اور پائیداری کے تقاضوں کے مطابق معیارات کو جدید بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ٹیلی فون پر رابطے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا، جس میں خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ مسلم ورلڈ لیگ نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک مسجد کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل اور مسلم علماء کی عالمی انجمن کے چیئرمین ڈاکٹر محمد علیسا نے اس حملے کو ایسا جرم قرار دیا جو مذہبی اور انسانی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ مسلم ورلڈ لیگ نے تمام شکلوں اور ہر قسم کے بہانوں کے تحت تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرنے اور اس کی مخالفت کرنے کے اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یوکرین کو 2 ارب 68 کروڑ ڈالر مالیت کے فضائی

0: دفاعی سامان کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی، تاہم یہ معاہدہ کانگریس کی منظوری سے مشروط ہے۔ مجوزہ پیکج میں میزائل لانچرز، ڈرون، چکن ریڈار، ٹریلرز اور متعلقہ آلات و خدمات شامل ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق یوکرین اس کی ادائیگی یورپی مالی معاونت اور پہلے سے مختص امریکی فوجی فنڈ سے کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپی ممالک سے یوکرین کو امریکی امداد کے اخراجات میں زیادہ حصہ ادا کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک فلسطین کے حوالے سے رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ فلسطینی وزارت تعلیم نے غزہ میں 3 سال کے وقفے کے بعد نئے تعلیمی سال کا آغاز کر دیا، تاہم جنگ سے مستباہ شدہ سکولوں کے باعث 5 لاکھ سے زائد طلبہ خیموں، پناہ گاہوں اور عارضی مراکز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزارت کے مطابق اسرائیلی جارحیت میں 20,000 سے زائد طلبہ، 532 اساتذہ اور 769 انتظامی و خدماتی ملازمین شہید ہوئے، جبکہ تقریباً 20,000 طلبہ تعلیم سے محروم ہو گئے۔ غزہ کے 584 اسکولوں میں سے بیشتر کو نقصان پہنچا، 96 مکمل طور پر تباہ ہوئے اور 84 جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ تعلیمی دنوں کی تعداد 200 سے کم ہو کر 60 اور ہفتہ وار کلاسیں 30 سے کم ہو کر 12 رہ گئی ہیں، جبکہ نصاب عربی، ریاضی، سائنس اور انگریزی تک محدود کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے عارضی اسکول قائم کیے ہیں، مگر فرنیچر، اسٹیشنری، بجلی، انٹرنیٹ اور خصوصی تعلیم کی سہولیات کی شدید کمی برقرار ہے۔ حکام کے مطابق طلبہ کے لیے نفسیاتی معاونت اور جنگی باقیات سے بچاؤ کے پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں، تاہم غزہ کے تعلیمی نظام کی مکمل بحالی کے لیے عالمی برادری کی فوری مدد ضروری ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے فیڈریشن آف سینٹ کٹس اینڈ نیویس کی گورنر جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر کے مستقل وفد نے بین الاقوامی بحری تنظیم کے لندن میں 14 سے 18 ستمبر تک منعقد ہونے والی کارگو اور کنٹینرز کی نقل و حمل سے متعلق ذیلی کمیٹی کے 12ویں اجلاس میں شرکت کی۔ سال 1448 ہجری کے حج کے لیے الیکٹرانک رجسٹریشن کل اتوار سے سرکاری حج پورٹل پر شروع ہو کر 20 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ اور امریکی صدر نے ایک قانون پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت یوکرین جنگ کے باعث روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ فضیل کے ساتھ دوست استقبال ہے. ایک نئے دن میں آپ سبھی کا اور یہ شو ہے یا یہ ایپیسوڈ ہے فراڈ اویئرنیس, جہاں پر نئے زمانے کے نئے فراڈ کے بارے میں آپ کو میں اویئر کرتا رہتا ہوں. اور آج جس فراڈ کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں, اس فراڈ میں لوگ بڑے آسانی سے پھنس جاتے ہیں, چاہے وہ گھر کی فیمیلز ہوں یا پھر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کوئی لڑکا ہو یا پھر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کوئی بچے ہوں, یہ سب بڑے آسانی سے اس فیک یا کہیں فراڈ میں پھنس جاتے ہیں. یہ ہے فیک سوشل میڈیا گیو اویز. یہ ایک ڈیپ سکیم ہے. دوستو یہ کام کیسے کرتا ہے, سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر چلنے والا یہ فیک گیو اویز دکھنے میں بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے, لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سائبر کرائم نیٹورک ہوتا ہے. اس اسکیم کو کرنے کے لیے کرمنل سب سے پہلے آئیڈینٹی تھیفٹ کا سہارا لیتے ہیں. وہ آپ کے کسی بے حد کلوز فرینڈ کی پروفائل کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کی ساری فوٹوز, کور پکچر, بائیو, پرسنل اسٹیٹس, اپڈیٹس کو سب چرا لیتے ہیں. ایک بالکل پھر ڈپلیکیٹ فیک پروفائل کریٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو اس ڈپلیکیٹ پروفائل سے ایک نئی فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے. چیٹ شروع کرتے ہی وہ جھوٹ بولتے ہیں, میرا پرانا اکاؤنٹ بلاک ہے, ہیک ہو گیا ہے, اس لیے میں نے یہ بیک اپ آئی ڈی بنائی ہے. جیسے ہی آپ ان کی ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیتے ہیں, وہ فیک فرینڈ آپ سے ایک بڑی ایکسائٹنگ آفر شیئر کرتا ہے. وہ بولے گا کہ میں نے ابھی ایک سیکرٹ گورنمنٹ گرانٹ جیتا ہے, یا مجھے ایک میسو انٹرنیشنل کیش گیو اوے میں لاکھوں روپے ملے ہیں. آپ کا لالچ بڑھانے کے لیے وہ کہے گا کہ میں نے ونرز لسٹ چیک کی ہے, اس میں تیرا بھی نام شامل ہے, مجھے تو پیسے مل گئے, تو بھی اپنے پرائز منی کو کلیم کر سکتا ہے. وہ آپ کو چیٹ پر ایک ایکسٹرنل لنک بھیجے گا اور بولے گا کہ اس لنک پر کلک کر کے اپنی بینک ڈیٹیلز اور لاگ ان ڈیٹیلز بھر دو تاکہ پرائز منی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو سکے. دیکھیے یہ تو میں نے بہت چھوٹے میں بتا دیا, لیکن اور بھی بہت زیادہ ٹرک جو ہے یہ اسکیمرز اس فیک پروفائل سے لگاتے ہیں تاکہ آپ کو پھنسایا جا سکے. لیکن ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ اس فراڈ لنک پر کلک کرتے ہیں, آپ کے فون یا کمپیوٹر میں آٹومیٹک مالویئر اور اسپائی ویئر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. یہ مالویئر آپ کے بینک پاسورڈز, او ٹی پیز اور سوشل میڈیا لاگ ان کریڈینشلز کو چرا کر ہیکر کے پاس بھیج دیتا ہے, اور کچھ ہی منٹس میں آپ کا بینک اکاؤنٹ پوری طرح خالی ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کے فراڈ سے بچنے کا کمپلیٹ سولوشن بھی ہے. دوستو کچھ 3 سولوشنز ایسے ہیں جن کو اگر آپ اپنائیں گے تو اس طرح کے فراڈ سے بڑے آسانی سے آپ بچ جائیں گے. سب سے پہلا طریقہ ہے اس طرح کے فراڈ سے بچنے کے لیے, وہ ہے کراس ویریفائی وایا آلٹرنیٹو چینلز. جب بھی کوئی دوست اچانک سوشل میڈیا پر فری منی, گورنمنٹ گرانٹس یا لاٹری کی باتیں کرنے لگے تو ترنت الرٹ ہو جائے. اس آئی ڈی پر ریپلائی کرنے کے بجائے انہیں فون کال کریں, پرسنل ٹیکسٹ میسج یا کسی دوسری میسجنگ ایپ پر کانٹیکٹ کریں اور پوچھیں کہ کیا انہوں نے سچ میں کوئی ایسا لنک بھیجا ہے یا نہیں. دوسرا طریقہ ہے انالائز دی پروفائل ایج اینڈ فالوورز ایز ویل. کسی بھی پرانے دوست کی نئی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ان کی پروفائل کا ہسٹری ضرور چیک کریں, دیکھیں کہ وہ اکاؤنٹ کب بنا ہے. اگر اکاؤنٹ بالکل نیا ہے, اس میں صرف 5-10 فالوورز ہیں اور پوسٹ کی ڈیٹ صرف 1-2-3-4-6 دن پرانی ہے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ 100% ایک فیک ڈپلیکیٹ پروفائل ہے جو آپ کو ٹھگنے کے لیے بنائی گئی ہے. تیسرا طریقہ ہے نیور کلک اینڈ رپورٹ امیڈیٹلی. ایسے کسی بھی سسپیشس ایکسٹرنل گیو اوے لنک پر کلک بالکل نہ کریں. اس اکاؤنٹ کی پروفائل پر جا کر فیک اکاؤنٹ پریٹینڈنگ ٹو بی سم ون ایلس کا یہ آپشن جو ہے وہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, اور بالکل ایڈمن کو رپورٹ کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی بھی ہے. اپنے باقی فرینڈز کو بھی ٹائم لائن پر الرٹ کر دیں تاکہ کوئی اور اس لنک پر کلک نہ کرے, اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے دوست کے نام کی ایک فیک پروفائل بنی ہے. اس طرح سے آپ اپنے دوستوں کو اور باقی لوگوں کو بچا بھی سکتے ہیں خود کو بچانے کے ساتھ ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ فضیل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل ایک نئے زمانے کے نئے فراڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور آپ کو فراڈ سے اویئر کرتے ہوئے. سنتے رہے FM 107, دل سے دیسی.
2: سکیم الرٹ.
0: قطر's most heard radio station, FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

0: نہیں بنے گی. معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نہ غیر ضروری طبالت اور نہ ایسی جلد بازی جس سے نماز کا حسن اور اطمینان ختم ہو جائے. یہی نبوی توازن ہے. اب اس حدیث کو مسجد سے باہر اپنی زندگی میں لے آئیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں, وہ یہ کہ ہم اپنی طاقت کو دوسروں کی طاقت کا معیار بنا لیتے ہیں. میں کر سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں کر سکتا, میں 10 گھنٹے کام کر سکتا ہوں وہ کیوں تھک گیا, میں تیز چل سکتا ہوں وہ پیچھے کیوں رہ گیا, میں فوراً سمجھ گیا اس بچے کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی, میں اس مشکل سے نکل گیا وہ کیوں پریشان ہے. تو آج کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان آپ جیسا نہیں. لوگوں کی قوت مختلف ہے, عمر, صحت, ذہنی کیفیت اور ذمہ داریاں مختلف ہیں, اور کبھی وہ شخص ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں. تو سامعین کرام, اس حدیث میں قیادت کے حوالے سے ایک بڑا اصول ہے, وہ یہ کہ قائد وہ نہیں جو صرف یہ دیکھے کہ میں کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہوں, اچھا قائد یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ کہاں ہیں. اگر آپ استاد ہیں, صرف ذہین ترین طالب علم کو سامنے رکھ کر نہ پڑھائیے. کلاس میں کوئی ایسا طالب علم بھی ہو سکتا ہے جسے بات سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ وقت چاہیے. اگر آپ کسی ٹیم کے ذمہ دار ہیں, ہر ملازم کی صلاحیت اور صورتحال یکساں نہیں. اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں, گھر کے ہر فرد سے اپنی ہی قوت, مزاج اور رفتار کی توقع نہ رکھیے. اور اگر آپ کسی دینی یا سماجی ذمہ داری میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے, لوگوں کو منزل تک پہنچانا مقصود ہے, راستے ہی میں تھکا دینا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے, اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم۔

لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم۔

اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرے کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

صاف عربی زبان میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عائش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بدکار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔